0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønner.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
2: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
3: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
4: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Det her er P4 med dig.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump i går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland, så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
3: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra Højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
4: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang und außerdem ist auch die Fläche versiegelt.
2: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi, nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Forbuddet det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland, blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
5: Das alles in Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit.
2: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byger. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Kling.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
2: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
4: Man kan blive fristet til spillefan og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
5: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
6: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst.
7: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
6: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
2: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
8: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var radioavisen.
0: Det her
1: er P4.

0: USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne, men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
0: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
1: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her må vi også bare vente, sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
0: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem, netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogen ser lige frem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
3: I det hele taget, så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret, og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
7: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Ja, held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader, de højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: One Republic her. Good Life.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er P4 Morgen på en mandag i en uge, hvor rigtig mange jo slet ikke behøver at være oppe her klokken 6:09. For der er efterårsferie over landet. Og jeg går ud fra, at det ikke kun er tyskerne, som jeg stødt på en hel del af i Lykken i går, der har fundet ud af det. Der er altså også ret mange danskere. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Spørgsmålet er, om dig, der lytter med, fordi du simpelthen bare er inde i en vane, hvor du bare står tidligt op, og derfor altså også gør det, selvom du har ferie. Eller om du er en af dem, der holder julen i gang, på trods af, at det er den legendariske, famøse uge 42, hvor rigtig mange jo altså går på efterårsferie. Men lige ind i indbakken, så jeg ved, at der er nogen på den anden side, så jeg ikke bare står ud og taler ud den tomme luft. Er du der? Og hvorfor er du der? Det gad jeg faktisk godt vide på en sms til 1212. Start lige med at skrive nord og lave et mellemrum, og fortæl mig, er der ferie eller ej? Og hvorfor er du altså stået tidligt op på en mandag i uge 42? God hjertelig morgen. Vi har naturligvis masser af lækre nyheder og historier fra det nordjyske til dig, som lytter med, uanset hvorfor du er stået tidligt op for at gøre det. God hjertelig morgen. Her er det Christoffer.

0: Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og ved I hvad? Jeg elsker også alle jer, der lytter med. Og ved I hvad? Det er helt fantastisk, når I byder ind på sms'en. Fordi så er der altså tegn på liv derude. Det er ikke bare en mørk oktobermorgen, hvor at man kunne føle sig helt alene på arbejdsmarkedet, når alle andre de har efterårsferie. Fordi Bo forklarer op, han skal på arbejde på Aalborg Universitet som gartnermedhjælper. Så er der altså også lige Trine fra Aalborg. Der er ikke nogen efterårsferie her. Til gengæld så er det svigerfar Åges fødselsdag i dag, så jeg glæder mig til, at vi skal hygge med ham og svigermor i aften. Morgenhilsner fra Trine. Tusind tak, fordi I byder ind. Og du er altså også på arbejde med Thybo. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det i trafikken så for sådan en efterårsferie mandag?
1: Ja, altså den har ikke... Den afslører i hvert fald ikke, at der er voldsomt mange, der ikke holder efterårsferie på nuværende tidspunkt. Der er fint med plads til jer derude. Men det kan da godt være, at sådan ude langs kysterne i løbet af dagen, at der kommer lidt mere trafik derude. Men ja, de søde feriegæster, de er nok heller ikke stået op på nuværende tidspunkt. Jeg vil også lige nævne til jer, der trods alt skal ud på vejene. Der er Hirtshals Motorvejen, der har vi altså noget vejarbejde. Det betyder, at 8 Tylstrup, altså til- og frakørslerne, er spærret i dag, og det vil de være de næste par dage, og det er altså både i nordgående og sydgående retning.
0: Er du til tage det lettere, Mia?
1: Ja, det er jeg da.
0: Ved du hvad, skal vi så ikke lige bede kantineleder Tine om at skrue op fra 16 til 18, så vi kan få nogle tarteletter med?
1: Altså jo. Hvorfor?
0: Ja. Jamen, hun har bare lige skrevet, jeg skal simpelthen mætte de 16 skønne kollegaer på Step 2 Flex 2 i Støvring med morgenmad og frokostdagens menu. Det tager lidt.
1: Ej, hvor dejligt. Ja, kommer hun til Aarhus, Monstro?
0: Ved du hvad? Jeg er sikker på, at
1: hvis
0: vi kan
1: spørger
0: få...
1: Pænt.
0: Ja, hvis vi spørger, ja. Vi spørger Stine rigtig, rigtig pænt. Tak skal du have, Mia. Og man kan jo altså forstyrre dig på 70 100 110, hvis man har meldinger ude fra trafikken. 1212, det er nummeret på sms'en. Du kan sende en lille besked til. Hvis du lige starter med at skrive nord, så stryger den direkte ind i min indbakker. Der må du altså meget gerne fortælle mig, fuldstændig som Bo, Tine og Trine, hvad du laver så tidligt på en mandag i en efterårsferie.

Pure Shores var det her med All Saints. Nordjysk Sport. Ja, jeg har fået masser af sms'er allerede. Det er dejligt. Blandt andet fra, var det Bent, som skrev til mig, at der er altså der skal klippes rabatter i Aalborg Kommune. Og der er meget lidt trafik, så jeg arbejder altid i efterårsferien, skriver altså Bent Larsen. Tak for den, Bent. Og det var da et lille tip til dem, som godt kan lide fuldstændig rydde veje, når der nu er ferie. Det er bare med at arbejde lige præcis der på det tidspunkt. Over i sportens verden, som du måske kunne fornemme, til nu, der holder de slet ikke ferie. Tværtimod, de arbejder derudad, og en dårlig dag på arbejde, det kan de fleste nok genkende. For fodboldspillerne i Vendsyssel FF, der var der altså bare lige den ekstra detalje, at næsten 1000 mennesker, de lige kiggede med på en dårlig dag, og bagefter så kaldte chefen det for sæsonens værste præstation over for nordjyske. De tabte altså 2-0 hjemme til HB Køge, Vendsyssel FF, og træner Kim Engstrøm havde svært ved at finde noget som helst positivt at sige bagefter. Han kunne lige pege på et par spillere, som gjorde det udmærket, i hvert fald så godt som han nu forventede det. Men det gik galt lige før pausen, da Vendsyssels forsvar de fik hættet bolden direkte ud til en modstander, som så sparkede den direkte i mål. Så havde holdet jo lige pausen til at tale om, hvordan de skulle forvente det her dårlige udgangspunkt. Men få minutter efter, de jo så var kommet på banen igen, jamen så scorede Køge altså bare endnu en gang. Ifølge træneren, så var Vendsyssel et skridt bag efter stort set hele kampen, og den dårlige arbejdsdag, den gør altså også den kommende tid mere presset. Vendsyssel ligger kun ét point over Hillerød, der er på en af de sidste pladser, hvor man jo altså risikerer at komme i nedrykningsfare. Så er der måske brug for en bedre dag på kontoret, når Vendsyssel på fredag de skal møde Kolding på udebane. Så til et nordisk hold, som for tiden har det ganske godt med at komme sådan lidt ud og føjte lidt sådan lidt hjemmefra, sådan lidt efterårsvibes. Altså, vi rejser langt væk, nærmere bestemt til Sjælland. Aalborg Pirates, de har problemer på hjemmebane, men på udebane, der er de faktisk stadigvæk ubesejrede. Og søndag, der fandt de 3-1 over bundholdet fra Rødovre. Tyler Welch, han var med i alle tre Aalborg-mål. Først scorede han selv, og derefter slog han to gange op til Andreas Grundtvig. Og dermed, så var Pirates altså foran 3-0, før Rødovre, de lige fik reduceret i den sidste periode. Dermed så er Aalborg altså med deres flotte udebanestatistik nummer 4 i Metalligaen, og stadigvæk har adgang til det her famøse Final Four-spil, men de får ikke lang tid til at nyde sejren allerede i aften. Klokken 7, der kender det Herlev Eagles. Så det er forløbigt udebaneresultaterne, Aalborg de skal finde plads til i rejsetasken og tage med hjem.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

7 Days fik du her fra Craig David, og lige præcis 7 dages efterårsferie, det er der jo rigtig mange, der kan kigge ind i fra og med i dag, men der er altså også dem, som holder julene i gang derude, og der er, det er dejligt, at I melder ind i indbakken, så jeg ikke føler mig fuldstændig alene på sådan en rockhold oktober mandag morgen her, og jeg har fået en sms fra blandt andet tømmeren, som skriver morgen, jeg har lige kørt fra Sæby til Aarhus for at arbejde som tømmer, så jeg ser ind i en uge med 5 dage med 12 timers arbejde om dagen, men god ferie til alle. Tak, fordi du har overskud til lige at og sige det. På trods af en meget, meget lang arbejdsuge, som det virker til. Lisbeth har heller ikke efterårsferie. Jeg er på vej på arbejde som fængselssygeplejerske. Til gengæld så har jeg ferie i næste uge. Så er der noget at se frem til, Lisbeth. Dejligt. Og så er der Connie, som er stået tidligt op i Aars, hvor hun kommer fra. Mit længste venskab runder 50 år i dag. God dag til alle. Sikke en lang god fejringsdag, du har foran dig, Connie, hvis altså du skal bruge morgenstunden og hele resten af dagen på den slags. Så rigtig god fornøjelse med det. Jeg tager fortsat gerne imod sms'er fra dig, der lytter med på denne mandag. 12.12 starter med at skrive nord. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvorfor i alverden du er oppe på sådan en mandag i en for mange efterårsferie.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: I Elling kan der være hjælp på vej til naboerne omkring den omdiskuterede ammunitionsfabrik Kruden. Flere partier DR har talt med mener, at naboerne enten skal kompenseres for deres gener, eller at deres huse skal opkøbes af staten. Jan Vestergaard bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken og håber, at hans hus ender med at blive opkøbt. For kompensation er ikke godt nok, mener han.
2: Kompensationen, det vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 hver, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes nordjysk valgte formand Inger Støjberg. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
3: Hvis det her skal kunne lykkes, så skal man selvfølgelig også kompenseres, hvis man lider en eller anden form for tab, eller hvis man oplever utryghed eller nogle gener. Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, at man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Ifølge Jyllandsposten har forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet nu bedt sine embedsfolk om at undersøge, hvad der findes af lovlige muligheder for at yde kompensation til naboerne. Affald bliver ved med at skylle op på de danske strande, og i Nørlev er den lokale strandcafé og organisationen Havmiljøvogterne gået sammen om at få ryddet op. De har her i efterårsferien inviteret sommerhusejere, lokale og alle andre til fælles strandrensning, fortæller Jonas Brix, en af ejerne af caféen Havs Nørlev.
4: Vi er meget med strand og hav og vand at gøre, så det der med, at man kan nogle mennesker ud og hjælpe os med at samle noget skrald, der ikke skal ligge i naturen, det synes vi bare er fedt, at hvis vi kan få samlet det ind.
1: For oplevelsen som surfer eller kunder, der kommer i caféen for at købe is, afhænger også af, at det ser ordentligt ud på stranden.
4: Det er vigtigt for os, at der ligger skrald på stranden. Det skal vi have væk. Det giver en bedre oplevelse for alle.
1: Strandrensningen finder sted i dag fra klokken 10 til 12, og dagens fangst tælles efterfølgende op ved strandcaféen. En 17-årig dreng fra Aalborg blev søndag formiddag stukket ned i Frederikshavn ved Peter Møllers Gade. Episoden fandt tilsyneladende sted i forbindelse med en morgenfest, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Carsten Højro. Drengen blev stukket 3 gange i maven og blev hurtigt kørt til hospitalet i Aalborg. Op til knivstikkeriet havde de involveret fået rigeligt at drikke, og derfor kunne politiet umiddelbart heller ikke afhøre den 17-årige. Der er 3 anholdte i sagen, hvoraf den ene er mindreårig, og de er alle sigtet for kvalificeret vold. De 3 personer er løsladt igen, og foreløbigt ved man ikke, hvem der førte kniven. Mandagen byder på enkelte lette byer først på dagen, men ellers mest tørt med nogen eller i perioder en del sol. Temperaturen ligger så op mellem de 8 og 12 grader, og så får vi en svagt jævn vind fra nordvest, senere skiftende vindretninger. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Josefine Sønderup Rasmussen.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Under the Palm Trees var det her fra Scarlet Pleasure, som altså drømmer sig væk til palmetræer. Hvis ikke lige man er til den slags, hverken økonomisk eller tidsmæssigt, og har valgt at bruge sine U42 efterårsferie i et sommerhus for eksempel, eller bare hjemme i den lune stue, jamen så indebærer det jo for mange i hvert fald også en lille optænding i en brændeovn. Men der skal man jo altså være lidt varsom, som du forhåbentlig allerede er klar over. Sidste år, der rykkede brandvæsenet ud til 206 skorstensbrande. Det er lige omkring 50% færre end i 2021, hvor antallet var 385 styks. Det er heldigvis en nedadgående kurve, som vækker glæde hos både Skorstensfejlarvet, Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen. Mange har skiftet brændeovnen ud eller helt fjernet den, og samtidig så er der færre, der i dag bruger brændeovnen eller pejs som deres primære varmekilde. Det har betydet en lang række færre skorstensbrænde, hvilket vi selvfølgelig er meget tilfredse med, siger Mads Dalgaard, som er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen. Skal du i gang med brændeovnen her i uge 42 og i det hele taget her i den kolde tid, vi er stille og roligt på vej ind i? Jeg kunne forstå, at der havde været nattefrost i Midtjylland i nat, så det er altså ved at være den tid på året. Så får du altså lige her et par gode råd fra Beredskabsstyrelsen til, hvordan man faktisk fyrer mest optimalt og sikkert i sådan en størrelse.
1: Nummer 1.
0: Brug kun tørt og rent træ og tænd op fra, ja, du havde måske ikke gættet, det havde jeg i hvert fald ikke, fra toppen. Du skal simpelthen bygge et tårn, hvor du placerer et par lidt større brændstykker nederst i brændeovnen, og så måske nogle små pinde ovenpå. Og så skal du lægge de der optændingsbriketter, hvis du kan bruge sådan nogen, i toppen. Jeg har altid arbejdet nedefra og op, men det handler simpelthen om, at man skal starte oppefra og ned. Hvorfor? Ja, det kan jeg simpelthen ikke helt blive klog på, så hvis du ved det, dig der lytter med, så må du da gerne melde ind. Men det er i hvert fald det, som Beredskabsstyrelsen de anbefaler. Så skal du selvfølgelig sætte døren til brændeovnen på klem, og så skal du så tænde ild til briketterne, så ilden starter oppefra og ned.
1: Nummer 2.
0: Så skal du selvfølgelig sørge for rigelig luft, og så skal røgen være næsten helt usynlig. Lige så snart den begynder at blive tyk og farvet, enten sort eller brun eller hvad den ellers kan være, så er der altså et eller andet galt, og så skal du sørge for, at der kommer meget mere luft til låget. Skal altså være lidt åben til at starte med, spjældet på fuld gab, og så er der så, hvis der er godt i træk, hvis der er godt træk i skorstenen, kan jeg sige, og ruden ikke såret til, og varmehullet breder sig, jamen så er alt i skønneste orden, og hyggen den er sikret.
1: Nummer 3.
0: Og så skal du generelt bare holde en høj temperatur i brændeovnen, eller pejsen, eller hvad du nu har at fyre op i, fordi lige så snart, at den falder, jamen så er det, at der kan opstå røgsener og dårlig sådan ventilation inde i brændeovnen. Så bare fuld smæk på, og så er det ellers bare at nyde varmen fra brændeovnen.

0: Boston var det her med Stella Lefty. Og så skal jeg lige høre, om Mia Thybo er på linjen.
1: Det er hun da.
0: Gudske tak og lov da, fordi vi skal lige høre, om der sker noget i trafikken.
1: Ja, det skal vi da. Og nej, den er altså stadigvæk sådan lidt efterårsferieramt. Det tror jeg godt, vi kan sige nu, fordi at på nuværende tidspunkt, der plejer vi altså at se, at der er sådan rimelig mange biler på vejene sådan en mandag morgen. Men det er der altså ikke på nuværende tidspunkt. Måske de står op lidt senere og bevæger sig lidt mere sådan ud omkring kysten. Men lige nu, så ser det altså rigtig fint ud også, hvis I skal en tur ud af det nordjyske.
0: 70 110, det er nummeret, hvis du skulle støde noget på noget derude.

0: Jeg har tidligere på morgen spurgt, hvorfor i alverden du har tændt din radio på et ukristeligt tidspunkt som dette på en mandag i en uge 42, hvor rigtig mange jo har efterårsferie. Men Rikke, hun er altså som så vanligt tidligt op for at træne. Så er der altså også lige Torben, som er på vej til Skive for at arbejde der. Så er der vores trofaste ven i sms'en bakken, Krambanen Nord. Banen Nord kører, men jeg holder fri torsdag og fredag. Der står den på hest. Vi skal til Herning og torsdag, og mindstepigen skal til stævne på fredag. Rigtig god fornøjelse med det. Så er der altså også lige en, som er op tidligt for at tage på arbejde, samtidig med, at vedkommende holder ferie med sin dejlige kæreste. Det lyder som dobbelt op på det hele. Altså både tjene lidt løn, og så også lige kunne hygge sig lidt. Jeg håber, at der er tid til det hele.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. Oh.

her, det var James Arthur med Impossible. Da jeg var barn, der havde en kammerat, der boede et stykke ud på landet, så man skulle lige cykle noget sådan blandt marker og lidt skov og sådan noget. Og så på et tidspunkt, en dag jeg havde været hjemme hos ham og lege, skulle cykle hjem. Det var sådan sidst på dagen, og det var sådan det gryende efterår, og der havde lagt sig en sådan velkendt dis hen over de her marker. Og så sagde min kammerats mor, ej, se, mosekonen brygger. Og det var jo korrekt nok, det er jo det, man siger, mosekonen brygger. Men det gjorde så også, at jeg var et rystende, fuldstændig, altså angstbarn, der cyklede hjem den efterårs eftermiddag fra min kammerats hen forbi de her marker og skove, som var indhyllet i det her, ja, lige pludselig meget, meget uhyggelige dis. Og siden da, i hvert fald en stor del af min barndom, og næsten også ungdom, altså var jeg altså rædselsslagen for mosekonen, der bryggede. Der var på en eller anden måde et billede af en meget, meget ond heks, som stod og bryggede noget, som var meget farligt, og som kunne tage mig og gøre noget voldsomt ved mig. Jeg var rædselsslagen for mosekonen. Og vi er jo i en spooky Halloween-tid lige nu. Jeg synes, jeg fornemmer, at man mange steder er startet meget, meget tidligt i år på græskarskæring og uhyggepynt og Halloween-stemning i det hele taget. Det har vi altså virkelig omfavnet, det her Halloween, og når jeg kører motorvejen her i det østlige Aalborg for at komme på arbejde, så rammer jeg også direkte ind i et stort banner for Horror Night 2026, som finder sted her i oktober på Aalborg Forsvars- og Garnitionsmuseum. Sådan en slags vanvidsspøgelsestog med levende statister og alt muligt. Der er virkelig spooky og uhygge og alt muligt andet. Og nu har jeg blottet mig lidt for, hvad jeg var bange for, da jeg var barn. Nu er det altså din tur. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvis man virkelig skulle skræmme dig, da du var lille, hvad var det så, der skulle ske? Hvad var det i fjerneren, du ikke turde kigge på? Eller hvad var det, du simpelthen bare frygtede skulle ske med dig? Det kunne jeg godt tænke mig at vide på en sms, så vi også her i radioen får lidt Halloween- og uhyggestemning banket op tidligt i efteråret og tidligt i oktober. Skriv en sms til mig på 12.12, og skriv Nord, lav et mellemrum, og fortæl mig, hvad var du bange for, da du var barn?

100 år, Lea Eikbjerg og Augusta Schackinger. Ja, det er åbenbart en ting her på redaktionen, at mosekonen, der brygger, det er noget af det mest farlige, man kan blive udsat for som barn. Og det kan lyde ganske irrationelt, men det var altså virkelig noget, som både jeg og dagens nyhedsvært Josefine Sønderup Rasmussen var rædselsslagen for som barn. Og det er altså noget, vi taler lidt om her til morgen, fordi vi jo altså går en Halloween-tid i møde, som er startet lidt tidligt i år, synes vi her på redaktionen. Der er fuld gang i græskarskæringerne og så videre derude, og derfor så har jeg altså sat gang i en lille, hvad kan man kalde det, skriftestol, for du kan fortælle, hvad du var bange for, da du var barn. Send mig en sms til 1212, start med at skrive nord, og fortæl mig, hvad der kunne få pulsen og angstens sved frem på dig, da du var mindre. Om lidt, så er der radiovis frem til dem, Superheroes.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
4: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den træde i kraft.
5: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
0: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Og det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosenord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
7: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
8: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
9: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
10: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Fagholt, Løfvalder redaktør.
11: P1. P4.
12: Du lytter til P4.

0: Wonderland fik du her med Speak Out Now. Så bliver det uhyggeligt. Og det gør det altså, fordi Helle, da hun var barn og lille, der var hun bange for den mørke tunnel, hun skulle cykle igennem på vej til skole. Hold op, jeg kunne træde pedalerne, når jeg kom dertil.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en morgen, hvor jeg har spurgt, hvad du var bange for, da du var barn, og det er altså ikke så lidt. Jeg har spurgt selvfølgelig, fordi vi er i fuld gang med Halloween og det mørke efterår, som jo i særdeleshed byder på uhygge. Og jeg synes, den er startet sådan lidt ekstra tidligt i år, og derfor så er det jo meget nærliggende lige at spørge, hvad det egentlig er, som skræmmer os, eller i hvert fald skræmte os, da vi var børn. Jeg har allerede blottet mig og sagt, mosekonen, der bryggede, det var fuldstændig rædsels groopvækkende hos mig, når jeg skulle cykle igennem marker i mit lokalområde, som var dækket af det her uhyggelige dis. Jeg kan forstå på vores nyhedsvært denne her morgen ude på redaktionen Josefine, at det var fuldstændig samme for hende. Det var forfærdeligt. Og derudover, så var der jo altså også udover en å, eller en moskone, en åmand, som Peter var, eller skal jeg sige, nej, det var ikke Peter, men vedkommende har haft en ven, der hed Peter. Peter tog mig ned til åen for at fiske. Jeg var 4 år, fangede bækkeret. Jeg var super bit af fiskeri. Peter sagde, at jeg ikke måtte gå ned til åen alene, fordi åmanden havde så lange arme, at han kunne nå mig langt væk fra åen. Huha, jeg var bange, så jeg kom ikke nær åen uden Peter, skriver vedkommende her. Hvad var du bange for, da du var barn? Det vil jeg rigtig gerne vide på en sms til 1212. Start med at skrive Nord og lave et mellemrum. Og så fortæl mig, hvad du frygtede allermest, da du var lille. Ha ha ha ha!

0: Self-Aware var det her med Timber City. Mia Sybo, er der noget at være bange for i trafikken?
1: Ikke voldsomt. Det er ikke så, der er ikke så skumle forhold derude. Det er lige før, jeg kan gå den helt modsatte retning og sige, at den her spæring af til- og frakørslerne ved 8. Tylstrup, altså på E39, de er genåbnet igen oven på noget nattearbejde, så der er fri bane til jer. Helt generelt, jamen, så er det ikke fordi, at I kommer til at holde i kø ude på vejene, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, så I kan altså roligt køre sted.
0: Ja, var der noget, der kunne få barneangstens sved frem på dig, da du var lille, Mia?
1: Uha, jeg havde set sådan et program om nogle spøgelser på et tog, og de havde simpelthen sat sig i mig, så jeg havde sådan en periode, hvor jeg, hver gang jeg satte mig i et tog, så jeg spøgelser over det hele. Det er faktisk ikke løgn. Ja, det var lidt traumatiserende.
0: Ja, men spøgelser, det er altså heller ikke noget, man skal spøge med.
1: Nej.
0: Vi har 600-100, det er nummer til trafikken. Hvis der er ting og sager, som er lidt uhyggelige ude på vejene, som andre har i gavn af at vide. 1212, det er jo som altid nummeret til min sms-indbakke. Hvis du lige skriver nord først, så stryger den direkte ind til mig. Og der kan du fortælle mig, hvad du var bange for, da du var lille.

When Love Takes Over, David Guetta og Kelly Rowland. Da jeg var knægt, der var jeg meget bange for at få sæd med hjem fra skolen. Det var før Aula, skriver Tommy fra Aarhus. Nå ja, men frygt, det kan jo være mange ting, og det er jo altså tit sådan lidt irrationelt, når man er barn. Claus, som ellers skriver, han er en stor mand på 2,30 meter bred over skuldrene. Han har altså altid været lidt bange for mørket, kender jeg godt, Claus. Ja, jeg er ikke så høj, men, og derfor kan mørke måske godt være endnu mere skræmmende for mig, men det er jo altså en ting, som godt kan skræmme rigtig, rigtig mange. Så er der altså også edderkopper,

gyserfilm, som Mette fra Aså frygtede, da hun var barn. Jeg så gys med min far, og jeg sad med ryggen til tv, så kunne jeg se min fars ansigt. Han lavede forskrækket ansigtsudtryk på de forkerte tidspunkter, og når jeg så troede, det var okay at kigge, så kom det uhyggelige tavlige far med det. Nå, men altså, mange ting kan man være bange for, når man er barn. Og særligt i disse uhyggetider, Halloween-tider, mørk oktober, som der bliver varmet op til mange steder, jamen så er frygt og angst jo lige præcis noget, som er rigtig mange de sådan ynder at dyrke. Derfor har jeg spurgt, hvad du var bange for, da du var barn. Du kan fortsat melde ind på 1212'erens start med at skrive nord, lave mellemrum og fortælle mig, hvad du var bange for, da du var lille. Nogen, der virkelig har en reel frygt for noget, dem finder vi i Elling, tæt ved ammunitionsfabrikken Krutten, som kommer op og stå igen inden alt for længe. Det har altså medført en hel del frygt i lokalområdet for, hvad det egentlig betyder for naboerne og ikke mindst deres fremtid i forhold til deres huse og ejendomme og sikkerhed sådan helt generelt. Der skal vi altså lige op en smut lige om lidt efter Miley Cyrus her.

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: I kan fandme ikke være det bekendt. Det, jeg synes kraftedeme, I skulle stamme jer.
2: Hvad har I gjort for de tættes naboer, for at de ikke bliver påvirket? I kunne ikke nævne én ting.
3: Vi siger, vi er her for at hjælpe dig. Hvor er den hjælp henne? Hjælp nu!
0: Ja, bølgerne gik højt, da naboerne til krudtfabrikken i Elling sidst var til borgermøde og luftede deres bekymringer om sikkerhed og huspriser. Det har nu fået flere politikere til at presse på for, at der skal findes en ordning, så naboerne enten kan blive kompenseret eller få deres huse opkøbt. Og Rasmus Emil, du er taget til Elling for at finde ud af, hvad man tænker om de udsigter.
4: Ja, fordi udsigten herfra, den er jo i virkeligheden en fin græsplæne, dannebrogsvimpel i flagstangen og faktisk et udmærket anstændigt efterårsvejr. Men det er jo ikke sådan, det føles, når man bor inde i det her hvide hus. Jan Vestergaard, du er nabo til krudten. Det her, det er det, som man ligesom din græsplæne, det hedder grøn zone. Så det lyder jo faktisk, som om det er ordentligt. Hvad tænker du om, at flere politikere, de gerne vil se på, om der skal laves en kompensationsordning eller mulighed for opkøb af for eksempel dit hus her?
5: Jeg synes, det er rigtig positivt, at man begynder at få øje på, at der er nogle få mennesker heroppe i Nordjylland, der bærer konsekvenserne af at placere statens eneste og første store ammunition- og granatfabrik heroppe. Så det synes jeg faktisk, det er positivt, man vil. Men så nu for at gøre det ordentligt. Prøv nu at tænke på dem, der bor i forreste række. Faren er jo ikke den samme, at man bor i Sæby, eller man bor på ministerkontor i København. Når vi taler her, så taler vi ikke en grøn zone, som jo i og for sig bare er et spindudtryk. Jeg taler rød zone, fordi det er jo sådan, når vi mødes forsvaret, så taler man kun om driftszoner, driftsuheld, en maskine, en produktionslinje, der kan gå i stykker. Men hvis vi spørger udenrigsministeren, hvis vi spørger efterretningstjenesten, hvis vi spørger statsministeren, så ligger der en helt anden trussel. Det er terror, det er krig, og så taler jeg rød zone. Og rød zone, det er, når man er første række op til en fabrik, som producerer granater.
4: Du siger, at du gerne vil have det her, det skal ske på en ordentlig måde. Og du siger helst, at huset, hvor du har boet siden 2007 med din familie, det bliver opkøbt. Hvorfor er kompensation ikke tilstrækkeligt?
5: Jamen, kompensation er noget, man kan give for støj, som man gjorde i Skrydstrup. Så derfor, en kompensation kan også være et værditab. Det er jo ingen tvivl om, man har et værditab, for hvem vil købe et hus, når det er første række, som er jo højst sandsynligt dem, der tager trykket for resten af kvartererne rundt omkring. Så kan man ikke tale kompensation. Skal jeg gå ind og sige til min kone, jeg fik en kompensation på 5.000, 10.000, 20.000, for dig er børn, I bor i forreste række, så jeg accepterer risikoen. Man kan da ikke kompensere. Kan den danske stat bare sige, at vi har givet en kompensation for de folk, der bærer prisen for hele Danmark, for hele Europa? Giver vi dem 50.000, kan vi så ansvarsfraskrive os det ansvar, vi har som nation, som demokratisk stat, der jo faktisk har en pligt til at beskytte borgeren? Kan man bare ignorere det? Så nej, kompensation kan man give til dem, der bor 500 meter væk, 1 kilometer væk, 10 kilometer væk. Det må man jo finde ud af. Men man mangler at definere den røde zone. Den, der er baseret på terror og krig, og de egentlig ikke planlagte uheld, som vi taler om, når vi taler produktionslinjer. Så jeg synes, det er positivt, vi er i gang. Men få nu lige sagt til det her, kære forsvar. Se lige at få beregnet, hvad er konsekvenserne, hvis der er i terror og så videre. Det er jo ikke en teoretisk trussel. Jeg har selv en baggrund i forsvaret. Jeg har faktisk 43 år derinde, så jeg tror godt, jeg ved, hvad et lønnende og et direkte mål er. Det her er et mål.
4: Er det så ikke et mål for dig bare at få solgt dit hus, hvis du er utilfreds?
5: Jo, det synes jeg faktisk, det er meget en god ting. Det er jo bare sådan, at køberen står ikke i kø for at få første paket til en granatfabrik, som skal forsyne Ukraine. Vi har set historikken, den har været masser af, til den på sig gentage. Vi har set masser af sabotage og angreb på det her. Vi taler droner, vi taler en hel masse mere. Det er vi nødt til at forholde os til. Vi kan ikke tale drift bare. Vi er nødt til at tale bredere. Og hvis politikerne mangler noget input, så de ikke træffer en forkert beslutning og ødsler skatteborgernes vækst, så tag fat i de nærmeste naboer.
4: Tag fat i de nærmeste naboer. Er det det, du håber, der kommer til at ske nu, eller hvad er det helt præcis?
5: Jeg håber, vi ikke får en skrivebordsløsning igen. Vi har levet her i halvanden år med støj og forurening og you name it, lastbiler. 2.000 eller ikke 2.000, over 10.000 lastbiler kom bakkende. Det er jo lidt mere end nede ved NATO og Bilka. Jeg tror, det er tid til, at man tager fat i de, der er ramt. I stedet for, at man holder store seminarer i København om måneden og siger, hvordan undgår vi Elling-situationen igen? Det gør man ved at tage fat i de, der bliver ramt. Jeg er klar.
0: Ifølge Jyllandsposten, der har forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet nu bedt sine embedsfolk om at undersøge, hvad der findes af lovlige muligheder for at yde kompensation til naboerne.

0: Kulturtanker fra DR Nordjylland.
1: Flere nordjyske politikere presser på for, at naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling skal have en økonomisk håndsrækning. Naboerne til fabrikken har savnet klare svar på, om de kan få kompensation eller om de kan få deres hus opkøbt, hvis de bor i sikkerhedszonerne omkring fabrikken. Og der skal findes en løsning hurtigst muligt, mener Enhedslistens nordjyske valgte gruppeforperson Peder Hvelplund.
2: Jeg mener, man bør gå i dialog med naboerne deroppe og så finde en eller anden form for kompensationsløsning. Men vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: Og han bakkes op af Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg. Hun mener, at det er vigtigt, at naboerne bliver kompenseret ordentligt, hvis den folkelige opbakning til forsvaret skal fortsætte.
3: Hvis det her skal kunne lykkes, så skal man selvfølgelig også kompenseres, hvis man lider en eller anden form for tab, eller hvis man oplever utryghed eller nogle gener. Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud.
1: Ifølge Jyllandsposten har forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet nu bedt sine embedsfolk om at undersøge, hvad der findes af lovlige muligheder for at yde kompensation til naboerne. Affald bliver ved med at skylle op på de danske strande, og i Nørlev er den lokale strandcafé og organisationen Havmiljøvogterne nu gået sammen om at få ryddet op. De har her i efterårsferien inviteret sommerhusejere, lokale og alle andre til fælles strandrensning, fortæller Jonas Brix, en af ejerne af caféen Havs Nørlev Strand.
4: Vi er meget med strand og hav og vand at gøre, så det der med, at man kan nogle mennesker ud og hjælpe os med at samle noget skrald, der ikke skal ligge i naturen, det synes vi bare er fedt, at hvis vi kan få samlet det ind.
1: Ja, for oplevelsen, både som surfer eller kunder, der kommer i caféen for at købe en is, afhænger også af, at det ser ordentligt ud på stranden.
4: Det er vigtigt for os, at der ikke ligger skrald på stranden. Det skal vi have væk. Det giver en bedre oplevelse for alle.
1: Strandrensningen finder sted i dag fra kl. 10 til 12, og dagens fangst tælles efterfølgende op ved strandcaféen. En 71-årig mand blev i nat taget på fersk gerning, mens han var i gang med at begå indbrud i et hus på Bentevej i Skørping. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Carsten Højrup. Det var en opmærksom nabo, der ringede til politiet, fordi der foregik noget mistænkeligt. Manden blev anholdt og taget med på politistationen. Og nu beder politiet borgere i området om at kigge efter, om de også har haft ubudne gæster i nat. Vi hører gerne fra borgerne hurtigst muligt. Dem, der har oplevet det samme, siger Carsten Højrup. Også i Hasseris ved Aalborg har der været en række indbrud søndag aften og i nat. Og så et kig på vejret. Vi får enkelte lette byer først på dagen, men ellers mest tørvejr med nogen eller i perioder en del sol. Temperaturen ligger så mellem de 8 og 12 grader, og vi får en svagt jævn vind fra nordvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Josefine Sønderup Rasmussen.

0: Marie K. uden forsvar. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Kan det passe, der har været nattefrost i nat?
1: Det kan fuldstændig passe. Vi skal faktisk ikke engang helt tilbage til natten, vi kan tage her i morgentimerne, men det er altså ikke hos os. Vi har faktisk haft den højeste temperatur. Man har kunne finde noget sted med Hansholm, der har ligget på et niveau omkring 10 grader natten igennem. Så det er altså lidt en kontrast til, hvis man er længere nede i det jyske, nede langs den jyske højderyg, der har vi altså været under frysepunktet i et ret stort område. Så vi har lidt ekstra lunt at starte op på.
0: Jamen altså, der er mange, der går i gang med en efterårsferie sådan for alvor i dag. Hvad har de så i vente?
1: Jamen, de har da sådan set ganske pænt vejr, synes jeg. Der er i hvert fald mange, der kan se frem til en dag, hvor paraplyen den kan blive hjemme. Vi har haft lidt småtteri her i morgentimerne, der lige er drevet over os i form af byer. Men ellers plads til en god dag, hvor der er perioder med nogen sol. Også lidt skyer, der lige trækker ind over os i perioden, men ellers så er det altså nok mest solen, jeg forventer, vi skal se her i Nordjylland. Og temperaturer, der ligger omkring en 11-12 grader herude over eftermiddagstimerne, og en vind, der kommer op fra en nordlig kant af. Så det ser altså overordnet set meget pænt ud, forventer jeg.
0: Og også de kommende dage?
1: De kommende dage bliver lidt en blandet omgang. Der er altså ikke nogen dage, der kommer til sådan at skille sig sådan markant ud. Men hvis vi prøver at kigge på tirsdagen, så er det nok den, der kommer til at give os mest vand. Det ligger sidst på dagen, så vi kan altså sagtens lave andet der. Onsdag ser rigtig flot ud. Der er solskin og tørvejr. Torsdag ser altså også meget, meget fornuftigt ud. Og fredag der er der igen brug for at slide lidt på regntøjet.
0: Jamen Simon Brix, vi tager den en dag i gangen, ikke?
1: Yes, jeg har de næste to dage også, så jeg skal nok holde jer opdateret.
0: Det er fremragende.

0: Cat's Eye var det her med Animal. Mia Thybo, hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, vi skal simpelthen starte ud med en rettelse, fordi at jeg fik nævnt i sidste omgang, at 8 Tylstrup til- og frakørslerne på Hirtshalsmotorvejen var åbnet igen oven på natarbejdet. Det er de simpelthen ikke. Jeg må simpelthen have set forkert. Der er altså stadigvæk spærret. Men ja, det er altså ikke noget, der sådan sætter sine spor i trafikken, for der er altså stadigvæk rigtig god plads der derude. Men skulle I nu, havde I nu tænkt jer at køre af der, fordi jeg havde sagt, at der var åbent, så skal jeg altså lade være med at gøre det.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du har noget at melde til trafikken her til morgen. Om et øjeblik, der tager vi lige en lille rundtur i de mange sms'er, jeg har fået omkring, hvad man var bange for som barn. Og jeg har jo spurgt i anledning af, at Halloween det nærmer sig, og jeg synes, overalt man kigger rundt, så er der fuld gang i uhyggeforberedelserne. Og jeg synes nærmest, det er tidligere, end man plejer, så man kan godt få sådan lidt gys og gro i hverdagen. Og om lidt, så skal vi altså høre masser af gyserfilm, kan jeg godt lige love dig. Så hæng på og hør lidt Michael Jackson her med Billie Jean.

0: Michael Jackson her med Billie Jean. Jeg var bange for udrykninger. Når jeg kunne høre dem, så kravlede jeg ind i min mors køkkenskab under vasken. Jeg kunne lige akkurat være der. Er der en lytter, der har budt ind med på spørgsmålet om, hvad der kunne gøre dig bange, da du var barn. Og selvfølgelig anledning af al den Halloween-stemning, som stille og roligt breder sig. Der er fuld gang i Horror Nights i Aalborg. Sådan en slags spøgelsestog på speed, hvor man kan rigtig få skræmt sig selv fra vid og sans. Og det der med gys og gro, det er jo meget sådan for børn og barnlige sjæle, når det nu kommer til Halloween. Men hvad kunne egentlig så gøre os ægte bange, da vi var børn? Jeg har jo allerede snakket om mosekonen, der bryggede, som jeg kunne forstå. Det var sådan lidt en gængs ting at være meget bange for, det der dis, der ligger ude på markerne og ser kanon uhyggeligt ud. I hvert fald, hvis man har fortællingen om en heksekone-agtig type, der står og brygger det hele. Der er en ting, som jeg også kan ikke genkende til. Det er Jesper. Han har budt ind med, at omkring 10-årsalderen, der fik vi dynen ind i stuen, når vi skulle sove. Men jeg kunne høre lyde fra en Alfred Hitchcock gyser. Og lyden var nok værre end det at se filmen. Og Jesper, jeg er fuldstændig med dig. Da jeg var barn, der ville jeg gerne se med, da mine forældre de så Riget, Lars von Triers. Det er jo egentlig ikke en gyser. Sådan lidt thriller-krimi vanvidsdrama fra Rigshospitalet. Der er en karakter i Riget 2, bliver født i afslutningen af sæson 1. Lillebror. Han bliver spillet af Udo Kier, og så er der stemme til af Evald Krog. Jeg har aldrig, og jeg kan lige så godt sige, altså jeg har aldrig set Lillebror. For jeg var rædselslagen for stemmen, fordi der skete det, at allerede for første afsnit af Riget, jeg vendte mig væk, jeg turde ikke se det, men jeg hørte det, og det var forfærdeligt uhyggeligt, og særligt lillebrors stemme der, som bare lød uhyggeligt, og så pludselig så bliver han vist også udsat for lidt af værd. Så jeg har ikke turde at google eller kigge på lillebror siden da. Det var først sidste år, da jeg fik smadrer det op i ansigtet, da Udo Kier, han døde, altså manden bag lillebror i Riget, så var der lige pludselig en hel masse billeder af ham som lillebror, og jeg var slet ikke forberedt på, at pludselig skulle se ham. Det var voldsomt uhyggeligt, og jeg nu er det jo radio, så jeg kunne godt tænke mig at finde et klip med lillebror, men jeg har det stadigvæk sådan lidt, ej, jeg har det simpelthen ikke godt med det, for jeg er rædselsslagen for lillebror fra Riget. Nå, apropos det der med at være bange for ting fra film, så er Kirsten fra Sæby altså også med på den vogn. Da jeg var barn, så jeg den gamle film Body Snatchers, hvor der lå nogle store puffer med kroppe, som overtog ens krop, når man faldt i søvn. Så i meget lang tid, der var jeg rædselsslagen, når jeg skulle sove. Huha, alt den gys og gro. Har du også et eller andet, som du var bange for, da du var barn, som du ville melde ind til? Det er en lille fælles skriftestol her i din P4 Morgenradio. Så er det nu på sms'en 1212. Start med at skrive nord og lave et mellemrum. Og så din SMS.
1: Forfra.

0: vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DR TV og i aften på DR1.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

vi med Rasmus Seebach, som jo sang om noget, som mange godt kunne frygte, nemlig det at styrte ned med et fly. Når man er barn, så kan frygten måske være endnu mere irrationel. Hvad kan egentlig gøre os bange? Det har fået rigtig mange gode bud på, blandt andet fra Trine, som stadigvæk lyder lidt underligt. Siden jeg var helt lille, så har jeg haft en forestilling om noget, som ville hapse mine tær, når jeg sover. Så selvom jeg nu er 46, så skal mine tær være dækket til om natten. Måske fordi der var altid en kat, der ville lege med mine bare fødder, da jeg var barn, skriver altså Trine. Nå, Trine, sikkert dog en forfærdelig frygt. Forfærdeligt ikke at kunne have sin tær uden under dynen, når det er varmt, for eksempel, om sommeren. Nå, der var altså også en, som har meldt ind med, at som barn, så var vedkommende her rædselsslagen for et voldsomt og stort monster, som bevægede sig langsomt langs fortovet. Det brummede og havde en øredøvende larm. Det var fejemaskinen, hvis lyd jeg kendte på mange vejes afstand. Med årene, så fandt jeg heldigvis ud af, at der i både fejemaskinen og andre store farlige maskiner sidder rare mennesker, som oven i købet kan smile, mens de kører forbi og vinke endda også. Nå, godt, at frygten for fejemaskiner og andre store skrumler har fortaget sig med årene. Så var der altså også lige Inge Marie, som vi skal have med her. Først i 60'erne, der var der en film, der foregik på Lure, hvor der var et spøgelse, som hed, undskyld mit franske, Belfegore, måske? Uha, det var uhyggeligt i hvert fald. Vi var en gruppe spejder, som ville have 40 km vandremærke. Vi overnattede derfor hos bedsteforældre i den pæne stue, hvor der stod en lampe, og da lyset blev slukket, så lignede den grandgiveligt Belfegore. Det blev vist ikke til meget søvn. Uhyggelig hilsen fra Inge Marie. Tusind tak skal I have for alle jeres gode sms'er. Vi kom vidt omkring, fra spøgelser til fejemaskiner og tåhapser og meget andet. Uha, der er mange ting, som kan gøre en bange, hva'?

0: Dreaming of you, dreaming of me, fik du her fra Jada. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 8.
1: Computere, som elever skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
1: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
3: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
3: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
4: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
4: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
1: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
6: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
1: Og samtidig med, at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
7: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Light Switch med Charlie Puth fik du her.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en rigtig efterårsferie morgen. Rigtig mange har trukket stikket i en lille uges tid her i uge 42. Og hvad kan det så byde på? Det kunne for eksempel byde på en lille ferie udenlands. Og uanset om man er på vej til sådan en i efterårsferien eller senere på året, så tjek lige op på, hvad du har af rejseforsikringer. Og husk lige selvfølgelig også det der blå sygesikringskort eller sygesikringsbevis, som man jo altså også anbefales at have med. Der er kommet en lille pressemeddelelse fra Gjensidig Forsikring. De har undersøgt lidt omkring, hvordan vi egentlig gør, når vi tager ud og rejser. Det viser sig selvfølgelig, den her undersøgelse, som ikke er valideret af DR, men det tegner måske et lille billede, at vi altså ikke har ret godt styr på det, når vi tager ud og rejser. Hver fjerde dansker vælger simpelthen rejseforsikring fra, når de skal på ferie, ifølge den her undersøgelse, og det er lidt noget skidt, fordi det kan altså pludselig løbe op i mange, mange tusind kroner, hvis og så frem man kommer galt afsted derude. Og der er altså også mange, der tror, at det der blå sygesikringsbevis, det fungerer som en decideret rejseforsikring og kan betale for ens hjemtransport for eksempel, eller behandling uden for EU. Men sådan er det altså bare ikke lige. Så gør dig selv en tjeneste, og det her, det er altså simpelthen bare lige et godt tip til dig, hvis du skal ud og rejse. Tjek lige op på, hvad du har af rejseforsikring. Husk det blå sygesikringskort og sæt dig godt ind i, hvad der gælder af regler og ting og sager. Lige præcis der, hvor du skal hen, hvis altså det kommer til din sundhed. Så er du i hvert fald advaret, og så håber jeg ellers bare, at du nyder din ferie, hvis du er så heldig at være stået op til sådan en på den her sådan lidt mellemrokolde mandag, hvor vi altså har nogle steder i landet har haft nattefrost. Dog ikke her i det nordjyske, så det der med vinterdæk, det kan du godt lige vente til med, eller vente med til efter ferien måske, så du virkelig kan få slappet godt af.

0: af sin side af vejen.
1: Du kan give Mia Thybo og alle os andre et tip fra vejene, hvor du kommer frem, hvis altså du støder på et eller andet uregelmæssigt derude. 70 100 110, det er nummeret.

0: Det her, det var Cher med Believe.
1: Det kan fandme ikke være det bekendt. Jeg synes kraftedende, I skulle samme jer.
2: Hvad har I gjort for de tættes naboer, for at de ikke bliver påvirket? I kunne ikke nævne én ting.
3: Vi siger, vi er her for at hjælpe dig. Hvor er den hjælp henne? Hjælp nu!
0: Hjælp nu! Det kunne for eksempel være i form af penge. For der skal altså penge på bordet til de naboer, som bliver påvirket af den meget omdiskuterede ammunitionsfabrik Kruten ved Elling. Det mener flere partier, som nu altså presser på for, at naboerne enten skal kompenseres for deres gener, eller at deres huse simpelthen skal opkøbes af staten, således at de kan komme videre i livet, måske et andet sted i Nordjylland eller Danmark. Inger Støjberg, norsk valgt formand for Danmarks Demokraterne, mener, at det er vigtigt, at naboerne bliver kompenseret ordentligt, hvis den folkelige opbakning til forsvaret skal fortsætte.
4: Hvis vi skal have held med det, så er der ingen tvivl om, at så skal de naboer, der kommer til at opleve nogle gener, og som føler sig utrygge, så skal de også have en økonomisk kompensation for det, og så skal de også informeres ordentligt. Fordi jeg tror, at det altafgørende er netop, at man ved præcis, altså så meget som man nu overhovedet kan, hvad der er op og ned i at bo ved siden af en ammunitionsfabrik for eksempel.
0: Og som vi hørte i starten, så har naboerne til fabrikken altså savnet klare svar på, om de kan få kompensation, eller om de kan få deres huse opkøbt, hvis altså de bor i sikkerhedszonerne omkring fabrikken. Det har i det hele taget været meget sparsomt med informationer

0: til de her naboer, der bor i de forskellige sikkerhedszoner omkring den. Og der skal findes en løsning hurtigst muligt, mener i hvert fald Enhedslistens nordjyskvalgte gruppeforperson Peter Velblund.
1: Jeg må indrømme, når man har fulgt på sidelinjen og set den information, der har været givet, så forstår jeg godt naboernes frustration. Og det er også derfor, jeg synes, det afgørende er, at man nu søger at få fundet en løsning i dialog med naboerne, så de både kan være klar over, hvilken fremtidssituation de kommer til at befinde sig i, men selvfølgelig også, hvad det er for en model, man vil kunne se ind i, og hvor de også har muligheden for at gøre deres holdninger til kende.
0: Ifølge Jyllandsposten, der har forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet nu bedt sine embedsfolk om at undersøge, hvad der egentlig findes af lovlige muligheder for netop at yde kompensation til naboerne.
2: Hej!

0: Yes, en skat i jer.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

fra albumet, som blev et af de bedst sælgende for Green Day, American Idiot, var det her Boulevards of Broken Dreams. Fra et band, som altså kan fejre rubinbryllup i år. 40 år har de altså på banen, Green Day.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Danmarks oprustning af forsvaret kan mærkes i Elling, men nu kan der være hjælp på vej til utrygge naboer ved den kommende granatfabrik. Flere partier, DR har talt med, mener nemlig, at naboerne skal kompenseres for deres gener, eller at deres huse skal opkøbes af staten. Jan Vestergaard bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, og han håber, at hans hus ender med at blive opkøbt. For kompensation er altså ikke nok, mener han.
2: Kompensationen, det vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Marcus Knuth, forsvarsordfører for De Konservative. Han mener, at man skylder naboerne til fabrikken klarhed over deres muligheder.
3: Jeg mener først og fremmest, at man skal give naboerne noget vished om, hvad de kan forvente af kompensation eller et muligheden for at blive opkøbt. For som det er lige nu, så har der været rigtig mange forskellige og forvirrende beskeder fra forsvaret, og det er ikke i orden over for borgerne i området.
1: Ifølge Jyllandsposten har forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet nu bedt sine embedsfolk om at undersøge, hvad der findes af lovlige muligheder for at yde kompensation til naboerne. I dag går borgere sammen om at passe på den nordjyske natur ved kysten, for i Nørlev bliver affald ved med at finde vej til stranden, og derfor er den lokale strandcafé og organisationen Havmiljøvogterne gået sammen om at få ryddet op. De inviterer i efterårsferien sommerhusejere, lokale og alle andre til fælles strandrensning, fortæller Jonas Brix, en af ejerne af caféen Havs Nørlev Strand.
4: Vi er meget med strand og hav og vand at gøre. Så det der med, at man kan nogle mennesker ud og hjælpe os med at samle noget skrald, der ikke skal ligge i naturen, det synes vi bare er fedt, at hvis vi kan få samlet det ind.
1: Ja, for hvis det skal blive ved med at være en god oplevelse at komme for alt fra surfer, badegæster og andre strandgæster, så er det altså afgørende, at der ser ordentligt ud på stranden.
4: Det er vigtigt for os, at der ligger skrald på stranden. Det skal vi have væk. Det giver en bedre oplevelse for alle.
1: Strandrensningen finder sted i dag fra klokken 10 til 12, og dagens fangst tælles efterfølgende op ved strandcaféen. Hvis du kigger op på himlen lige om lidt, så kan du se et Hercules-fly og et Challenger-fly flyve i formation. Flyvevåbnets eskadrille 721 fylder nemlig 100 år i dag, og derfor kan du opleve noget helt særligt, når flyvevåbnet fejrer jubilæet med en dobbeltflyvning over Danmark. Ifølge TV2 Nord er der take-off klokken 08.40, altså om knap 8 minutter fra flyvestation Aalborg. Ruten går over danske flyvestationer med flyvende eskadriller, eksempelvis den forhenværende flyveskole ved Avnø. Flyvningen er en hyldest til alle de opgaver, som er udført af eskadrille 721 siden 1926, både internationalt og i kongeriget Danmark. Vi får enkelte lette byger først på dagen, men ellers mest tørvejr med noget eller i perioder en del sol. Temperatur mellem 8 og 12 grader.

0: Snap. Rosalind var det her med Snap.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, jeg har været smut på DR.dk og fundet tre historier og pillet lidt billede rubrikkerne. Normalt så er det jo min trofaste medvært, som står lige over for mig, jeg skal gætte. Men Josefine, min medvært er syg, eller det er, der har været sygdom. Lad os bare sige det sådan.
3: Yeah.
0: Så jeg står alene. Og derfor så har du været sød at komme direkte fra nyhedsstudiet. Løbe herind.
3: Fuldstændig last minute.
0: For at jeg kan kaste tre rubrikker i ansigtet på dig. Og så er spørgsmålet om du kan gå herud fra sejrrigt og fuld af oplyst ære. Yeah. Eller om du kan gå skamfuld herfra, uden at have indtryk af, at man kan noget som helst.
3: Det er også meget spændt på. Der er meget på spil.
0: Jamen ved du hvad, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
3: Lad os gøre det.
2: Nummer 1.
0: Efterårets køkkenfælde nummer 1 smager ikke af en skid og kan være giftig.
3: Åh, det er en eller anden grøntsag, der er i sæsonen, som du ikke skal spise, lyder det som.
0: Man kan faktisk godt spise den, men du skal bare lige tænke dig godt om. Hvad bruger vi her efter?
3: Græskar.
0: Ja, præcis, græskar. Og der er altså en lang artikel, altså et long read, decideret
3: inde. Er der giftige græskar?
0: Det er lidt ligesom agurker og squash. Der er ikke ret mange, der ved det faktisk, men det kan indeholde et giftstof, som gør, at man... Det er en god idé lige at smage på det, inden man begynder at tilberede det og blande det sammen med alt muligt, fordi det kan indeholde et sådan bitterhedsgiftstof, som man kan tydeligt smage det. Og er det bittert, så skal du ikke spise det, fordi så kan du få ondt i maven.
3: Så bliver jeg klogere.
0: Ja, så ved du det. Og så kan du i hvert fald ikke krydre det nok, fordi græskar i det hele taget smager ikke ret meget i sig selv. Men masser af chili og ingefær, for eksempel.
2: Nummer 2.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og det skete i de dage, at dansken blev talt.
3: Er det noget med CPR-numre?
0: Ja, det kan man faktisk godt sige, fordi der er i kølvandet på 1, 2, 3, 4, 5, 6 det uduelige kodeord, som har gjort, at 8,8 millioner CPR-numre det er blevet lækket. Jamen, så har DR.dk lige kigget lidt nærmere på det der CPR-register, og simpelthen lavet sådan en lille tidslinje, en lille historiebog omkring, hvordan det egentlig var, at det hele startede med, at vi skulle registreres. Og det skete i de dage-agtigt, var det virkelig også her i Danmark, at der blev lavet folketællinger. Det var sådan, man gjorde inden 1968, hvor CPR-nummeret...
3: Det lyder som noget, der tager rigtig lang tid.
0: Det gjorde det også. Og, det var derfor, vi ville gerne videre derfra, fordi det var for kedeligt.
3: Yeah. Ja.
0: Sådan der. Godt så.
2: Nummer 3.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cyberdrenge kan en masse smarte tricks. Så okay. Rimer det.
3: Jeg synes, det minder lidt om den anden, vi lige havde, bare på tysk. Jeg får bare lyst til at sige CPR-nummer igen, men det ved jeg ikke rigtig. Du siger også cyber, det lyder jo lidt hacker-agtigt.
0: Hvad sker der i cyberverdenen lige for tiden? Jo, der er EM i cybersikkerhed. Og det er jo apropos CPR-numrene. Fuldstændig relevant at kigge på cybersikkerhed lige for tiden. Lige nu så er over 400 unge mennesker i Bochum, vesttyske by, for at deltage i det her EM, hvor det handler simpelthen om at være bedst til at hacke, eller i hvert fald stå imod hackers angreb. Og der er altså også det danske cyberlandshold repræsenteret. Så det var bare lige det.
3: Ja. Det er også en af de sejeste sportsgrene, synes jeg.
0: Altså, som er helt vildt. Ja. Jeg gad godt... jeg gad godt kunne hacke. Jeg gad i hvert fald godt være bedre til det der med IT-sikkerhed, for jeg tror også, den handler lidt på mine gode ord.
3: Det er der nok mange, der gerne vil være.
0: Ja. Josefine, prøv at høre. Det blev ikke til så meget. Men tak, fordi du kom.
3: Ej, selv tak. Det var en fornøjelse.

0: Direkte fra den VM-slutrunde, som vi i Danmark ikke var med til, sådan på andet end afstand, i hvert fald Die Die, Shakira og Burner Boy. Mia Tybo, vi skal i trafikken igen.
1: Det skal vi, og vi skal ud til jer, der kører på omfartsvejen, altså 507'eren mellem Hadsund og Aalborg. Vi har altså et uheld, der er sket lige ud for byen Terndrup. Mere specifikt, så er det lige der, hvor vejen den krydser med Skørpingvej. Det gør den ikke rigtigt, fordi Skørpingvej kører under omfartsvejen. Men på broen her, der holder der altså to biler ind i hver sin kørselsretning. De holder ude i siden af vejen, og der er nok også ankommet noget politi og redning derude på nuværende tidspunkt, men det skulle altså også give i hvert fald lidt opbremsninger til jer. Vi hørte også, at der lå lidt vragdele derude på vejen i sidste omgang, så kører der lige forsigtigt forbi, hvis I altså skal forbi Terndrup her til morgen. Det var altså på 507'eren Hadsundvej, eller jo, på omfartsvejen, hvor der er sket et uheld. Det er lige krydset til Skørpingvej.
0: DR.dk/trafik, det er stedet, du kan holde dig orienteret døgnet rundt omkring trafiksituationen lige præcis i dit område. Og 70 100 110, det er nummeret, du kan ringe på, hvis du støder på et eller andet derude, som dine medtrafikanter kunne have gavn af at vide. Vågner i natten får du her med Dodo and the Dodos. På den anden side af den, der skal vi kigge lidt på køkkenet.

0: Vågner i natten fik du altså her med Dodo and the Dodos, og så er jeg simpelthen lige taget et smuts ud i køkkenet. Fordi vi har jo altså ramt den tid på året, hvor græskar fylder på markerne og haverne og foran husdørene, og så kan de altså også mere end bare at være til pynt, fordi græskar, det kan være ret godt i madlavningen. Vores kolleger på P4 Sjælland, de har derfor talt med Martin Rummel. Han er nomineret til årets kok og er køkkenchef på restaurant Surt og Sødt, som her lige giver os et par gode råd til det der med mad med græskar.
1: Lige nu der er ved at snitte nogle æbler i små tern, og dem putter vi ind i en græskarrulle, der er lavet af butternut-græskar. Der kommer lidt sukker og lidt syltelag ned sammen med, og så ryger det ind i ovnen og bliver bagt som en slags tilbehør.
2: Og det er ikke den eneste ret, vi har gang i her. Der er jo faktisk flere i gang. Hvad er det, der er på menuen?
1: Jamen, I spurgte mig jo i fredags, om jeg har lyst til at lave lidt med græskar. Og lave lidt, så laver man en træretter. Så vi laver en græskarsuppe, som alle kan lave derhjemme også jo. Og det bliver en græskar-krabbesuppe med krabber ud fra Smålandshavet. Så kan man komme ud her i efterårsferien og se, om man kan være heldig at finde nogle krabber. Eller hvis man har nogen liggende i fryseren jo. Og så som hovedret, der har jeg fået fat i noget vildland lokalt hernede fra os. Og der kommer også det der græskar og ruller til med æble i, og så en græskarsauce. Og så til dessert, der laver vi en lille tært med en creme for græskarnes indmad, sådan så vi får brugt det hele.
2: Og jeg synes jo allerede, det lyder meget avanceret. Altså, mit speciale er jo havregryn med mælk derhjemme. Altså, kan man lave det her mad, selvom man ikke har mange års erfaring, og netop er nomineret til årets kok, som du er?
1: Jamen, det kan man. Selvfølgelig kan man det. Det er jo nem mad. Man skal bare se, hvad det er, man har lyst til at så lege med maden. Og hvor det så går det. Så man kan sagtens lave det, også selvom man ikke har flere års erfaring.
0: Ja, der er masser af gode tips her i en lille træhandels med græskar-krabbesuppe, vildand med græskar-sauce og græskar-ruller, og så en græskar-tærte til dessert. Det var altså bare nogle af de bud, som reporter Ulrike Eskelund hun fik fra Martin Rommel her, da hun var på besøg hos ham. Men spørgsmålet er, fordi ja, hun har ret, Ulrike. Det lyder lidt avanceret. Græskarsuppen, der kan jeg måske godt lige være med. Det har jeg prøvet at lave en del gange, og det smager fantastisk med masser af ingefær, citron, chili osv. osv. Kan vi få den leden på jorden? Måske kan du ovenkøbet hjælpe med det, så hører jeg meget gerne fra dig på en sms til 1212. Start lige med at skrive nord og lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvad du laver med et Hokkaido eller græskar, eller sådan den slags grøntsag. I mangel af bedre ord, som dækker det hele. Græskar-opskrifter i hvert fald, det vil jeg gerne have på sms'en. Det var sådan set bare det, jeg prøver at sige. 1212, start med at skrive nord, og så får vi det hele ned på jorden. Og hjem til dig.

0: Det her, det var Bruno Mars, I Just Might. Jeg har bedt om græskaropskrifter, fordi der er fuld gang i køkkenerne rundt omkring, og her bruger vi jo altså typisk her i særligt oktober med Halloween og så videre, men efteråret generelt, det er græskartid. Og nu har vi lige hørt nogle meget, meget fine opskrifter fra en fin køkkenchef, men kunne det måske blive lidt mere jordnært? Det kunne det måske fra Lars, som har skrevet ind med en, hvad med en græskartatang med honning, en omvandt tærte, bagt med butterdej og ricottaost med gastronomiske hilsner, altså fra Lars. Tusind tak for den, Lars. Jeg ved, om ikke man kan google sig frem til sådan en opskrift med græskar. Har du også en lækker græskaropskrift, som du vil dele med alle os andre, jamen så er det bare på 1212, der er med at skrive nord og lave et mellemrum, og så kommer du med din besked og opskrift.
1: Pet er vildt observerende.
2: Hans penis er formet som en dakkert.
3: Hold nu kæft, hvor er den vild.
1: Pet er vildt forklarende.
4: Så lever de her slimede sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
1: Pet er vildt videnskabelig.
3: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
4: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
3: Det kan vi jo lige teste.
4: Vanvittig videnskabelig forskning.
1: Pet er vildt naturligt.
3: Dine værter er
4: Johan Olsen
3: og Vicky Knudsen.
1: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.

0: Horan med Slow Hands. Og som du måske kan fornemme, så er vi stadigvæk i gang med det mundre radiofoniske køkken. Det syder og bobler, fordi jeg har spurgt om gode opskrifter med Hokkaido, eller græskar, eller butternut squash, eller hvad det hedder alt sammen. Den her meget, meget klassiske efterårsspise. Du kan stadigvæk nå med ind på sms'en 1212, der med at skrive nord, lave mellemrum, og så din dit gode tip til gastronomiske græskar opskrifter.
1: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
2: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
1: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne. Og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
3: Martin, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Sådan kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, at kunne hygge sig lidt også?
4: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
3: Synes du, du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
4: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden. At man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
3: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
4: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
1: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
5: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
6: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
1: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, der oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger, og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
7: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
1: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter, blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
7: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer,
1: siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det lunest i de sydvestlige egne. Peter Fau har Løfald redigeret radioviserne her til morgen.
8: Det her er P4.

0: Taylor Swift med Shake It Off.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det altså i en efterårsferie uge for rigtig mange. Vi har tidligere været inde på brændeovnene, som hører sig til for rigtig mange, når det nu er efterårsferie. Det kunne også være et godt glas vin, som man lige nyder, mens man nyder efterårets komme og så videre rundt omkring i sommerhuset eller hjemme i stuen, når man nu har ferie. Den vin, den kunne måske i stigende og overvejende grad være dansk vin. Fordi den danske vinproduktion, den er altså i vækst, grundet det varmere klima og selvfølgelig også mere og mere ekspertise fra danske vinbønder, som har vist sig at være pionerer inden for den her fine, ædle gamle kunst. Og der er altså kommet en pressemeddelelse fra Danish Wine, som siger, at der er rekordhøst rundt omkring i år, trods sådan et lidt udfordrende vejr. År, så er der altså blandt andet også her i Nordjylland på den vingård, der hedder Guldbæk Vingård, simpelthen rekordhøst. Det her kan man melde allerede nu. Man har endda været nødt til at gå ud og investere i sådan et plukkeapparat, en plukkemaskine, så man ikke er afhængig af frivillige hænder, der kan komme ud og plukke druerne. Man glæder sig altså over, at det her det bare bliver bedre og bedre. Og spørgsmålet er jo så, om kvaliteten den kan følge med, når man nu har rekordhøst. Det ved man jo så ikke helt endnu, men man satser sig i hvert fald på det, og man glæder sig over, at det bare går bedre og bedre. Og det er altså ikke kun her i Nordjylland, at man glæder sig over god vinhøst i Danmark i år. Det gør man også stort set i resten af landet. Der har lige været steder, hvor der var en uventet nattefrost tilbage i maj, som har reduceret udbyttet en lille smule, men generelt så er man bare super glad. Så overvej dig måske lige, hvis du alligevel skal have lidt efterårsferievin i glasset, om ikke du skulle prøve en af de danske varianter. For den er god.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Kaja Nyborg Jacobsen, du sidder og kigger på trafikken.
1: Det gør jeg, og vi skal først en tur ud omkring Terndrup, hvor at der tidligere var sket det her uheld på 507'eren, der hedder Omfartsvejen. Her holdt der to biler i vejkanten i både syd- og nordgående retning, og det var lige der, hvor vejen den krydser Skørpingvej, de holdt. Det ser ikke ud til, at der længere sker noget derude, og jeg har heller ikke hørt noget nyt til det. Det ligner heller ikke, at der er voldsomme problemer mere. Derudover så har jeg lige fået et opkald fra en bilist, som på motorvejen syd fra Aalborg var stødt på en cyklist, der var kommet på afveje. Han kører i nødsporet i sydgående retning omkring

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Det her, det var altså The Cardigans og Tom Jones med Burning Down the House. Og så en lille sen opfølgning på noget, jeg talte om tidligere på morgenen. Måske lå du at snude, hvis du er så heldig at have efterårsferie. Og så er det da måske meget godt, at jeg lige får gentaget, at det der med brændeovn her i efterårsferien, som jo hører sig til for mange, hvis man for eksempel er i et sommerhus, jamen det er da bare fint nok, men der er altså ting, man skal være opmærksom på i forbindelse med lige præcis det der med at tænde op i en brændeovn. Og en af de ting, som faktisk kom bag på mig, mens jeg nærmest læste op, ja, det var, at man anbefaler fra også Beredskabsstyrelsen, at man tænder op oppefra og ned, og ikke det der med at lave et pagode eller et tårn, eller hvad ved jeg, lægge briketter ind under det hele, og så starte nedefra. Nej, man skal starte oppefra, altså lægge briketter i toppen, så bålet, eller ja, opfyringen, den starter deroppe. Jeg anede simpelthen ikke, at det var det, man anbefalede. Jeg har altid startet omvendt, altså nedefra, men det kan jeg forstå. Kæmpe idiot, jeg er, og gør det. Jeg spurgte, om der var nogen, der vidste, hvorfor. Mette fra ASO har sidenhen meldt, at når man tænder brændet i toppen, så bliver røgen fra bunden brændt af, når ilden når derned. Det giver mindre sod og højere varme. Vi bruger vores brændeovn rigtig meget, og det er altså den bedste varme, mener Mette i hvert fald. Så hun kan i hvert fald fra egen erfaring sige, at det her med at tænde op fra, det er den bedste måde. Men det kan jeg se. Nu har jeg researchet lidt på emnet, og også fra Videnscenter Bolius, der er det altså også det, man anbefaler, og det handler altså også om sådan faktisk brændstofforbruget, om man så vil, altså brændet. Man reducerer det faktisk ret meget, hvis man gør det på den her måde, fordi man får en bedre og mere effektiv forbrænding. Og derudover, ja, så mindsker man altså også de skadelige partikler, som jo altså kan opstå, når det er, man tænder op i en brændeovn. Og det er jo blandt andet også derfor, at det har været sådan på mange politikers dagsorden, det her med at få enten nedbragt forbruget af brændeovns brug, eller i hvert fald få det gjort mere korrekt og miljøvenligt, fordi der jo altså opstår nogle artikler, når man brænder ting af derinde. Så alt mulig anbefaling til, at man starter oppefra og ned, når man tænder op. Det var sådan set bare lige det, vi skulle have på plads en gang for alle. Nu er den researchet i bund, og den er altså god nok. Tusind tak, fordi I melder ind og lige hjælper en erfaren, men alligevel åbenbart dybt uerfaren brændeovnsbruger som jeg.

0: The Script, The Man in the Arena. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere nordjyske politikere presser på for, at naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling skal have en økonomisk håndsrækning. Fabrikken skal bringe hundredvis af nye arbejdspladser til Nordjylland, men skaber utryghed lokalt. Naboerne har længe savnet klare svar på, om de kan få kompensation eller få deres huse opkøbt, og det er for dårligt, siger Enhedslistens nordjyske valgte gruppeformand Peder Hvelplund.
3: Jeg mener, man bør gå i dialog med naboerne deroppe, og så finde en eller anden form for kompensationsløsning. Men vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
2: Han bakkes op af Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg. Hun mener, at det er vigtigt, at naboerne bliver kompenseret ordentligt, hvis den folkelige opbakning til forsvarets oprustning skal fortsætte.
4: Hvis det her skal kunne lykkes, så skal man selvfølgelig også kompenseres, hvis man lider en eller anden form for tab, eller hvis man oplever utryghed eller nogle gener. Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud.
2: Ja, ifølge Jyllandsposten, så har forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet altså nu bedt sine embedsfolk om at undersøge, hvad der findes af lovlige muligheder for at yde kompensation til naboerne. Den kommende vinter kan nogen se frem til højere priser, hvis de varmer boligen op med fjernvarme. Blandt andet i Sæby og Frederikshavn, hvor fjernvarmen stiger med henholdsvis 18% og 9% i pris. Det skriver TV2. Hos videnscenteret Bolius forventer man, at priserne på fjernvarme generelt vil stige. Det fortæller byggefaglige formidler Tue Patursson til mediet. Prisen på energi stiger generelt i øjeblikket, og da fjernvarmeanlæg er afhængige af biobrændsel, gas, olie og el, så må man forvente, at prisen også stiger på fjernvarme. Bredt set, siger han. I dag går borgerne sammen om at passe på den nordjyske natur ved kysten. For i Nørlev bliver affald ved med at finde vej til stranden. Og derfor er den lokale strandcafé og organisationen Havmiljøvogterne gået sammen om at få ryddet op. De inviterer i efterårsferien sommerhusejere, lokale og alle andre til fælles strandrensning. Det fortæller Jonas Brix, en af ejerne af caféen Havs Nørlev Strand.
5: Vi er meget med strand og hav og vand at gøre. Så det der med, at man kan nogle mennesker ud og hjælpe os med at samle noget skrald, der ikke skal ligge i naturen, det synes vi bare er fedt. At hvis vi kan få samlet det ind.
2: Ja, for hvis det skal blive ved med at være en god oplevelse at komme for alt fra surfere, badegæster og andre strandgæster, så er det altså afgørende, at der ser ordentligt ud på stranden.
5: Det er vigtigt for os, at der ligger grald på stranden. Det skal vi have væk. Det giver en bedre oplevelse for alle.
2: Strandrensningen finder sted i dag fra klokken 10 til 12. Og så et kig på det nordjyske vejr. Vi får enkelte lette byer først på dagen, men ellers mest tørt med nogen eller i perioder en del sol. Temperaturen ligger mellem de 8 og 12 grader, og vi får en svag til jævn vind fra nordvest. Senere skiftende retninger. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Josefine Sønderup Rasmussen.
6: Det her er

What Lovers Do var det her fra Maroon 5 og SZA. Og den her nyhed, den kan måske være fuldstændig overflødig, hvis du befinder dig i Norgeland. Fordi det, så er det for sent. Men der sker jo til, at vi har lyttere, som lytter med fra andre dele af landet, ja endda også verden. Og for jer, der kunne det måske være relevant, hvis du tilfældigvis lige nu befinder dig i Nyborg, Korsør og senere Køge eller Brøndby, eller omkring Amalienborg måske faktisk også, flyvestation Værløse eller omkring Roskilde, jamen altså, så kan du måske kigge op på himlen og så få øje på vaskeægte fødselsdagsfly. I hvert fald en flyformation, fordi der flyver et Hercules og et Challenger fly rundt i formationen her i løbet af morgenen og formiddagen. De startede for en time siden fra flyvestation Aalborg. Det er flyvåbnets eskadrille 721, som altså fylder 100 år, og ruten, som de nu er ude på, ja, den går altså over de danske flyvestationer, er en hyldest til alle de opgaver, som er udført af den her eskadrille 721 siden 1926, både internationalt og i kongeriget Danmark. De fylder altså 100 år, og det er derfor, de har sat sig ud på den her fødselsdagsflyvning, som startede 48 ved flyvestationen Aalborg, og har forventet ankomst ved flyvestationen Skalstrup ved Roskilde omkring klokken 10:35, altså om en lille times tid. Og i mellemtiden, ja, der når de altså forbi både Karup, Billund, Skrydstrup, Assens, Nyborg, Korsør, Avnø, Køge, Brøndby, Amalienborg, Kronborg og flyvestation Værløse, og altså Skalstrup til sidst. Så kig op, hvis du tilfældigvis lytter til P4 Nordjylland og dermed har fået tippet og befinder dig på et af de her steder. Du kan se hele ruten og hvornår de er på de forskellige steder inde på dr.dk.

0: Det var Samba, My Body Isn't Ready. Vi skal simpelthen lige kigge på trafikken den sidste gang her til formiddag, Karin Nyborg Jacobsen.
1: Det skal vi, og vi starter med den her cyklist, der tidligere var kommet på afveje og cyklede i nødsporet på motorvejen i sydgående retning syd for Aalborg. Han er blevet fanget ind, skulle jeg til at sige, men så han er altså kommet ud på en cykelsti igen et sted, og derfor så er der altså helt rolig og fredelig trafik her i afslutningen af morgenen, og det ser altså heller ikke ud til, at det skulle ændre sig voldsomt her på vej ind i formiddagen.
0: 70-110, det er nummeret, hvis det altså pludselig der skulle ændre sig. Denne morgen har vi været forbi korrekt optænding i brændeovnen. Vi har været forbi potentielt dansk vin i glasset. Danske vinbønder har haft rekordhøst mange steder, og kvaliteten skulle efter sigende være derefter fantastisk. Alt sammen ting, som hører sig til efterårsferien. Mangler man et eller andet at give sig til, så kunne man måske tage ud på strandene og rydde op. Det skal vi blive lidt klogere på lige om lidt. Først Aretha Franklin og George Michael her.

0: I knew you were waiting for me, var det her fra Aretha Franklin og George Michael. Jeg var et smut på stranden i går for at få lidt vind og åbenbart også regn i håret. Og noget af det første, som mødte mit blik, da jeg steg ud af bilen, ja, det var altså et ordentligt stykke køkkenrulle, som bare lå og flagrede rundt der. Og det så ud, som om det havde været brugt til noget meget klamt. En plastikhandske kunne også ligge der. Der kunne også ligge stumper fra fiskenet og alt muligt andet, som både kan være for folk, der har besøgt strandene, men det kan også være folk, ting, der skyller op på strandene ude fra havet. Og det er altså noget, som både kan skæmme blikket, når man går på stranden, men selvfølgelig også gå ud over sådan, dyrene, som lever på den. I dag, der skal der gøres rent, Rasmus Emil, og det har altså nogle personer, som står bag Caféen House i Nørlev og Lykken, taget initiativ til.
1: Ja, og det er her ved stranden, hvor man kan se, at der er et par stykker i vandet. Det er altså ikke plastik, man kan se. Det er mennesker, der er ude og lige få noget uge 42 vand her. Når man kommer ned til stranden her i Nørlev, så er der en stor container, skraldespand, og der står både på dansk og på engelsk og på tysk, kære gæst, hjælp os med at holde området pænt og rent. Jonas Brix, du er indhaver af Strandcaféen her. Er sådan en skraldespand her ikke nok?
2: Det er jo en hjælp til det. Det er jo en hjælp til, at vi kan fjerne noget plastik på strandene, men det er ikke nok. Altså, vi har brug for lidt mere syn, og det er også derfor, vi er med til at sætte en aktivitet i gang, som der sker i dag. Men det er en hjælp til det. Men vi skal simpelthen have formidlet budskabet lidt bedre ud til de gæster og lokale, som render rundt herude.
1: Ja, fordi nu kan man så se, at de to vinterbader her, de er kommet op af vandet og formentlig på vejen for at få varmen. Det er jo mennesker, man kan se. Det er dig og mig og folk her, biler. Det er ikke plastik, så hvor stort er problemet egentlig?
2: Altså, problemet er jo stort, fordi det skal ikke være i naturen. Men det er klart, at vi har nogle verdenshjørner, hvor det er endnu større problematikker, vi snakker om. Men når det er sagt, når du er ude og gå på stranden, om det er i Lykken eller Nørlev eller hvor fanden man er henne, så er det, at når du går en tur, Og du ikke har for øje, at det er plastik, man er ude at kigge efter, så ser man det ikke på samme måde. Hvis vi går en tur på stranden, og man siger, at vi skal ud og se, om der ligger noget, der ikke skal være her, så finder man overraskende mange ting. Og det er klart, at man skal lede lidt nogle gange, men det er jo små ting som isbæger, og jeg ved, der ligger et lastbildæk, vi skal arbejde lidt med i dag senere og sådan noget. Så der ligger ting, når du først begynder at kigge efter det.
1: Du taler om det næsten som om, at det er lidt spændende. Er det også sjovt, eller er det trist?
2: Ej, det er jo mega trist, og jeg må jo også håbe, at efter vores event i dag, at vi faktisk ikke får noget med op. Men det var ikke tilfældet. Altså, sidst vi havde det her event, der havde vi jo cirka 20 kilo, ikke, også indsamlet på 2,5 timer. Det skal ikke være der. Så på den måde er det jo trist, men når det så er sagt, så er det også en aktivitet, vi tilbyder både for familier og dem, der er her. Og det er jo hyggeligt. Det er jo hyggeligt at rende rundt og få noget luft samtidig med, at vi gør noget godt for miljøet. Så ja.
1: Nu havde I det også her i forrige weekend. Ja. Hvorfor det her initiativ så hyppigt?
2: Jamen, det kan man jo vende om at sige, at er der mere tilbage. Men igen, det er det, som jeg siger. Jeg ved, der ligger nogle ting dernede. Vi har haft nogle storme på den uge her nu, hvor Vesterhavet har været helt op til klitterne. Og det betyder nogle gange også, at der kommer mere ind. Og derudover så handler det jo bare om, at man tager et stræk længere ud på stranden, og så ligger det der igen.
1: Jeg skal ikke i vandet, fordi det ser smadret koldt ud. Hvis der ligger et stykke plastik derude, går du så ud og henter det?
2: Ja, men det kommer ind af sig selv, men så må vi tage skoene af, og så går det ud.
0: Ja, det er altså friske folk, vi har med at gøre der i det vestlige Vendsyssel. Det er Caféen House og havmiljøvogterne, som står bag strandrensningen her. Indsamlingen den foregår her fra klokken 10, og så varer ind til klokken 12. Man møder simpelthen bare op i praktisk tøj og gerne med handsker på. Efter indsamlingen, der gøres dagens fangst op ved Strandcaféen, og man kan altså selvfølgelig også hygge sig med kaffe og kage.

0: alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Arcade Fire med Everything Now.
1: Morgens moment.
0: Der skal penge på bordet til de naboer, som bliver påvirket af den omdiskuterede ammunitionsfabrik Kruden ved Elling. Flere partier presser nu på for, at naboerne enten skal kompenseres for de gener, som måtte følge kølvandet på oprettelsen af den her ammunitionsfabrik, eller at deres huse simpelthen skal opkøbes af staten. Jan Vestergaard, han er nabo til Kruden og bor i den såkaldt grønne sikkerhedszone, og han håber altså på at kunne blive købt ud af sit hus.
2: Jeg synes, det er rigtig positivt, at man begynder at få øje på, at der er nogle få mennesker heroppe i Nordjylland, der bærer konsekvenserne af at placere statens eneste og første store ammunition- og granatfabrik heroppe. Så det synes jeg faktisk, det er positivt, man vil. Men så nu for at gøre det ordentligt, prøv nu at tænke på dem, der bor i forreste række.
0: Ja, ifølge Jyllandsposten, der har forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet nu bedt sine embedsfolk om at undersøge, hvad der findes af lovlige muligheder for at yde kompensation til naboerne. Noget, som i øvrigt blev hilst velkommen af både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Peter Velblund fra Enhedslisten. Jeg skal til at runde af for i dag. Umiddelbart så giver jeg bare mikrofonen direkte videre til endnu et ferieramt program, nemlig formiddag på 4'eren, som i dag hedder Den Lyse Side. Det er Rasmus Bruun Kønte og Sara Skovhave, som er klar med sådan en omgang. Det skal handle om cybersikkerhed. EM i cybersikkerhed. Det begynder jo i dag i Bochum i Tyskland. Men hvad kan vi selv gøre for at have ro i maven sådan rent online-mæssigt? Det kan du blive klogere på i Den Lyse Side efter radioavisen her kl. 10. Jeg hedder Mads Svaneborg. Kan du have en dejlig mandag. You

0: Lucas Graham, Before You Go, klokken er 10.
1: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
2: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
1: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
2: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
1: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computere, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partileder mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
3: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
1: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
4: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
1: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
6: Du lytter til P4.

0: til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det er det, der er hele ideen med programmet. Vi vil så gerne se tingene fra Den Lyse Side. Det er ikke altid nemt, men nogle gange så kan en måde at gøre det på jo simpelthen også være bare at få snakket om tingene, afmystificere det lidt, være ærlig, fordi med ærlighed så kommer man længst. Måske.
3: Ja, det satser vi på, ikke? Og jeg tror også, at det er det her med at afmystificere ting, vi skal satse på at gøre i dag. Fordi det kan da sagtens være. Vi håber, at når vi er færdige om små 2 timers tid, så er der masser af ting at glædes over, når det kommer til cybersikkerhed. Det er nemlig det, vi skal tale om den her formiddag.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dit navn, det er Sara Skovhave.
3: Og du hedder Rasmus Bruun Kynde.
2: Og velkommen til Den Lyse Side på P4.
0: Den Lyse Side på P4.

0: Runerask, Hampenbær og Blæst med en som dig. Og så kunne vi godt drømme om, at du fandt din telefon frem, kære lytter, fordi du vil få brug for dit indspark i DR Lyd lige om lidt. Du skal heldigvis hverken bruge Nem eller Mit eller Alt ID for at komme derind. Du skal bare finde afstemning, vi har lavet under den lyse side inde i DR Lyd, fordi så skal du give en lille status på, hvordan det står til med det der med IT-sikkerheden hjemme hos dig.
1: Ja, for der er altså nok at tale om, når det gælder IT-sikkerhed. Altså for nylig havde vi historien om 8,8 millioner menneskers CPR-nummer, der er blevet hapset inden på det der store flydende begreb, vi kalder for internettet.
0: Ja.
1: Der var jo lige en fynsk virksomhed med speciale i sådan noget med datasikkerhed, der måske, jeg ved ikke, hvad vi kan sige, Rasmus, skulle de have brainstormet lidt mere på passwords?
0: Måske. Det kunne godt være.
1: Der var jo måske noget med, at det kunne måske skyldes, at der var et password, der hed 123456, der blev brugt.
0: Ja, så kan det jo gå. Men det var ikke så godt. Og dertil så kommer der jo så også en øget trussel om hybridangreb, som i mange tilfælde jo også foregår gennem os helt almindelige mennesker, hvor fremmede magter jo forsøger at nedlægge vores store sådan institut, institutionsagtige infrastruktur.
1: Ja.
0: Også noget med vandværker og rensningsanlæg og alt det der. Og vejen ind er jo ofte det samme. Det går ligesom gennem et svagt led, som jo i nogle tilfælde kan være dig og mig.
1: Ja, det kan sagtens være mig i hvert fald. Og så er der jo også EM i cybersikkerhed, der starter
0: rigtigt
1: i dag. Vores allesammen cybersikkerhedslandshold, de er med. Og derfor synes vi altså også, det er på sin plads, at vi lige ser os selv efter i sømmene. Og ikke mindst får styr på det der med sikkerheden allesammen.
0: Fordi det kan godt være, at det virker super komplekst, men i fællesskab, så må vi jo forsøge at forstå det. Og så sikre jo både os selv og hinanden.
1: Men hvis vi skal forstå det her med IT-sikkerhed og blive bedre til det, så er vi nødt til lige at vide, hvilket niveau vi starter på. Altså, om det sådan begynder med password 1234, eller hvor vi er henne, har vi styr på det der med tofaktorgodkendelse, password managers og alle kodeord, de forskellige?
0: Det er jo et godt spørgsmål, og det er det, du kan give dit besøg med inde på DR Lyd. Du skal hoppe dig ind og så altså give en lille stemme inde i afstemningen på, hvordan du ligesom, hvordan du har det med det der med IT-sikkerheden. Om du går fra, om du er katastrofen, eller om du er cyberchefen. Du går ind og stemmer, og så vil vi også rigtig gerne høre måske lidt uddybning på sms'en.
1: Bare sige, man skal ikke være bange for at stemme på katastrofen, for eksempel. Det kom jeg jo til at stemme på lige før, og jeg kunne måske godt have givet mig selv genbrugeren, bruger samme gode kode til alt, men jeg kom til at stemme på mit kodehår 12345. Det er det dog ikke, kan jeg godt afsløre.
0: Og godt, du siger det.
1: Ja.
0: Så der ikke, og I behøver ikke prøve det af.
1: Nej.
0: Gå endelig ind og vær med i afstemningen inde i DR Lyd, og så gerne send en lille, sådan, jamen, hvor man ligesom får lidt mere kød på sms.
1: Ja.
0: Det er P4, og så et mellemrum, og så er altså din besked afsted til 1212 med en status på det der med IT-sikkerheden hos dig. Det er faktisk bare sådan rimelig lige ud af landevej.
1: Vi glæder os til at høre fra dig.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Hvad er status på IT-sikkerheden hjemme hos dig? Gå endelig ind i DR Lyd og sæt din stemme, og send også gerne en sms på 1212, om du starter den med at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså sådan en IT-sikkerhedsstatus afsted til 1212.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: I morgen er der også en dag fra Andreas Odbjerg.
1: Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvor vores niveau sådan lige er samlet set, når det gælder cybersikkerhed. Vi har lavet en afstemning i DR Lyd og spurgt dig, hvem er du online?
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, at resultatet kommer ikke bag på mig, som det ser ud lige nu.
0: Nej, fortæl.
1: Der er 41%, der har stemt på sådan, at man er på niveau 2, kan vi kalde det. Genbrugeren bruger samme gode kode til alt.
0: Ja, okay.
1: Det er også lidt der, jeg selv er.
0: Det kender jeg godt.
1: Så har vi 32% på den forsigtige, unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse.
0: Nej, og jeg har lidt på fornemmelsen, nu skal vi tale med en, der er virkelig klog på det her efter klokken halv. Det der med det totrinsbekræftelse, det er bare ret vigtigt, har jeg forstået.
1: Okay, pusser du din egen klorie derovre allerede, Rasmus, eller hvad?
0: Nå, nogle gange lykkes det.
1: Ja.
0: Så jeg tror, altså der er jo den der hedder Sikkerhedsninja, som har password manager og to-faktor godkendelse. Det der med det der password manager, det forstår jeg ikke noget af. Så jeg tror, jeg er den forsigtige, unikke passwords, men så til gengæld, jo, den der to-trins bekræftelse, den er der styr på de fleste steder.
1: Jeg indrømmer gerne, jeg er altså genbrugeren. Bruger den samme gode kode til alt.
0: Ja, og det er nemlig også dejligt. Og i den forbindelse, der har vi jo også fået nogle sms'er allerede, blandt andet Roland, der skriver alle unikke passwords på mellem 12 og 16 tegn med specialtegn.
1: Og det er jeg jo imponeret over. Kan jeg vide, om Roland også har gang i sådan en password manager, så fordi jeg ville da ikke kunne huske det.
0: Nej, præcis. Det synes jeg også altid, det der er svært.
1: Så er der altså også Ida fra Odense, der skriver, jeg har 3-4 varianter af et relativt sikkert password,
0: ja,
1: og har 2-faktor på de vigtigste ting, men har brugt basen af mit kodeord så længe, at den virkelig bør skiftes. Har forsøgt, men glemmer den hver gang. Valgt genbrugeren i afstemning, men det passer ikke helt.
0: Okay.
1: Og det glæder jeg mig altså til at blive klogere på, fordi jeg kender godt det der med at genbruge base. Er det okay?
0: Ja, grundlaget sådan, så, ja, og så laver du variationer ud fra, ja, et eller andet.
1: Er det så unikke passwords, eller skal der meget mere til?
0: Ja, det er jo så et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som vi må tage med videre. Der er også kommet den her fra Tom, der skriver, hej, den lyse side på B4. I mangler noget vigtigt, nemlig det der med at bruge sin sunde fornuft i forbindelse med IT. Det er den bedste beskyttelse imod IT.
1: Jamen, det tror jeg, at han har ret i.
0: Det tror jeg også, at Tom har fuldstændig ret i. Der er mange flere gode råd på vej. Vi har nemlig allieret os med en, der ved mere end det dobbelte er også to til sammen.
1: Meget mere.
0: Hun er med efter de regionale nyheder. Nu musik. Mr. Jones her fra Counting Crows. Og afstemningen er jo stadig åben.
1: Ja, ja.
0: Det samme med sms'en. Bare fyr den af.

0: County Crows og Mr. Jones. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem, så får vi selskab af en, som virkelig har styr på det der med både data og IT og cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Tine Tuxen har arbejdet med informationssikkerhed i mere end 20 år og med IT i 25 år, så hun ved altså virkelig, hvad hun taler om.
0: Ja, og nu har hun sat sig for, at nu skal det være noget, vi alle sammen ligesom har styr på, og det forsøger vi os jo så også med efter de regionale nyheder.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath sammen med Darlin. Så er det tid til regionale nyheder. Kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Danmarks oprustning af forsvaret kan mærkes i Elling, men nu kan der være hjælp på vej til utrygge naboer ved den kommende granatfabrik. Flere partier DR har talt med, mener, at naboerne skal kompenseres for deres gener, eller at deres huse skal opkøbes af staten. Jan Vestergaard bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken og håber, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
3: Kompensationen, den vil sige nej tak til, fordi et skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
2: En af dem, der mener, at naboerne skal kompensere sig, er Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative. Han mener, at man skylder naboerne til fabrikken klarhed over deres muligheder.
4: Jeg mener først og fremmest, at man skal give naboerne noget vished om, hvad de kan forvente af kompensation eller muligheden for at blive opkøbt. For som det er lige nu, så har der været rigtig mange forskellige og forvirrende beskeder fra forsvaret, og det er ikke i orden over for borgerne i området.
2: Ja, til Jyllandsposten, så siger forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet altså, at han nu har bedt sine embedsfolk om at undersøge, hvad der findes af lovlige muligheder for at yde kompensation til naboerne. En 71-årig mand blev i nat taget på færds gerning, mens han var i gang med at begå indbrud i et hus på Bentevej i Skørping. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Carsten Højrup. Det var en opmærksom nabo, der ringede til politiet, fordi der foregik noget mistænkeligt. Manden blev anholdt og taget med på politistationen, og nu beder politiet borgere i området om at kigge efter, om de også har haft ubudne gæster i nat. Vi hører gerne fra borgere hurtigst muligt, der har oplevet det samme, siger Carsten Højrup. Også i Hasseris ved Aalborg har der været en række indbrud søndag aften og i nat. Vi får enkelte lette byer først på dagen, men ellers mest tørvejr med nogen eller i perioder en del sol. Temperatur mellem 8 og 12 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
5: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er jo ikke, fordi vi skal træde rundt i det nødvendigvis. Men der er vist ikke nogen tvivl om, at brugen af adgangskoden 1, 2, 3, 4, 5, 6... Det ser ikke sådan super godt ud.
3: Nej, det gør det nok ikke. Men lad os lige få sagt velkommen til dig, til Den Lyse Side, Tine Tuxen.
4: Tak skal du have.
3: Du har arbejdet med IT-sikkerhed gennem 20 år, og i dag har du gang i et projekt, der hedder roimaven.dk. Det skal hjælpe helt almindelige mennesker og virksomheder til at få styr på det der med cybersikkerhed og alt der omkring. Hvordan kom du egentlig ind i den her branche for godt og vel 20 år siden?
4: Det var et tilfælde. Jeg havde arbejdet med IT i længere tilbage, og tilfældigt blev jeg spurgt af det sted, jeg var ansat, om jeg ikke havde lyst til at komme over og være sikkerhedskonsulent. Så jeg tænkte, jo, det kan da sikkert godt. så det var ikke sådan noget fuldstændig planlagt karriere, men mere en tilfældighed, som tænker, det kan jeg godt, så det prøver jeg.
2: Du dumpede lidt ned i, at det var dig, der sad der tilbage efter afdelingsmødet, og så, jamen Tine, hvad med dig? Altså, kunne det ikke blive dig?
4: Det er noget med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så gribe mulighederne.
2: Perfekt. Hvad er der så ligesom sket siden, altså for jo så godt og vel 20 år siden, og så når vi kigger frem til i dag, der er jo sket en del.
4: Der er sket en hel del. Først og fremmest har vi jo alle sammen, vi render alle sammen rundt med en telefon, hvor jamen det er jo der, det meste af vores digitale liv foregår. Dengang for 20 år siden, da jeg startede, der havde vi jo ikke en telefon, der kunne gå på nettet. Så populært sagt kan du sige, dengang, hvis vi havde som virksomhed havde en firewall, altså den der ydre beskyttelse, jamen så var det den, vi fokuserede på, og i dag, der er det vores telefon. Ja. Altså, vi render alle sammen rundt med data om vores firewall. Den er sådan set ret ligegyldig. Ikke, at den ikke skal være der, hvis du er en virksomhed. Men den har ikke samme effekt.
2: Det er blevet en my mere komplekst, hører jeg dig sige.
4: Det må man sige.
3: Vi har jo prøvet lige at finde ud af, hvilket niveau vi ligger på her i Den Lyse Side. Sådan overordnet set fået vores lyttere til at stemme inde i appen DR Lyd. Og der er altså flest lige nu, der har stemt på det, der hedder genbrugeren. Bruger samme gode kode til alt. Og så er der også en del, der har stemt på, at de er sådan den forsigtige online. Unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Så det er sådan i bund og grund det, du har at arbejde med den her formiddag, Tine. Hvad er egentlig din oplevelse af, hvordan det går med sikkerheden?
4: Altså, jeg tror, det er meget... man kan sikkert ikke drage statistik eller lave retningslinjer ud fra jeres lytter. Men det er i virkeligheden også min egen opfattelse. Jeg kender udmærket de der, som siger, vi har det her super gode passwords. Nogle har altså en eller anden variant, sådan 3-4 varianter over det der, som de bruger på forskellige tjenester.
2: Ja.
4: Og andre er, jamen vi har forskellige passwords, men det der to faktorer, det gør det bare lidt mere besværligt. Ikke?
2: Og den der, det er jo også lidt rigtigt.
4: Ja, fuldstændig. Ja. Jeg anerkender det fuldt ud.
2: Ja, det er lidt bøvlet. En af idéerne blandt det her ro i maven, det er jo det her med, folk, de vil ikke nødvendigvis have IT-sikkerhed. De vil sådan set bare gerne have ro i maven. Og det præger jo et eller andet sted rigtig fint ind i de tanker, der også er om den lyse side. For ved ligesom at få talt om tingene, få styr på tingene, så kan det jo give lige præcis det der sådan ro i maven til måske at se lidt mere lyst på det hele. Fordi så er der noget, man måske ikke behøver at bekymre sig om, fordi man faktisk har styr på det.
4: Og det var vores formål, da vi lavede ro i maven. Altså, hvad er det, vi kan gøre selv for at få den der ro i maven, og for forhåbentlig at kunne sove lidt bedre?
2: Præcis.
3: Jamen, du er den helt rigtige, vi har med i dag, Tine Tuxen. Det bliver noget med noget hjælp til selvhjælp i løbet af dit besøg, og så får vi forhåbentlig alle sammen styr på alt det, vi skal have styr på online, inden klokken bliver 12.
2: Ja, og hvis du har spørgsmål, kære lytter, så er Tine naturligvis også mere end klar på at svare på dem. SMS'en, den er åben, og man kan også stadig stemme inde i DR Lyd.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer. Vi taler bare om, cybersikkerhed her til formiddag, naturligvis på den lyse side.
1: Ja, for lige nu der er Danmarks cyberlandshold til EM i cybersikkerhed. Det er de i en sportshal i det vesttyske Bochum. Og der er altså bare en af mange gode grunde til at tale om det her.
0: Ja, og den allerbedste er jo sådan set, at det jo er pinedød nødvendigt at have styr på det her. Fordi så kan man ligesom have ro i maven, når det gælder ens digitale liv.
1: Og Tine Tuxen, du er jo stadig med os, og du er klar til at klæde os alle sammen på, for du er specialist i datasikkerhed og vores IT-guru. Hvad? Ja, det kalder vi dig i hvert fald her til formiddag, og med rette. Hvad er det første, vi sådan ligesom skal have styr på?
2: Altså, det er de der passwords. Det er, at vi er nødt til at kigge på, at vi skal have forskellige passwords til de ting, vi tilgår. Det er ikke, jeg ved godt, det er ikke et super simpel måde eller en super simpel ting, men vi er nødt til at have en forskellig password. Fordi hvis vi genbruger et password, hvis der så er en af de her tjenester, som bliver hacket, det vil sige, så har dem, der hacker den her tjeneste, fri adgang til alle de der andre tjenester, hvor du har brugt det samme password.
0: Mm-hmm.
2: Det er det, der er problemet.
0: Men Tine, jeg kan ikke huske dem. Jeg kan ikke huske dem.
2: det er jo udfordringen. Jeg bruger selv en password manager.
0: Ja.
1: Hvad er det?
2: Det er et lille program, som holder styr på mine passwords. Og ja, så har jeg et meget langt, meget sikkert password til den, og to faktor, den her ekstra kode, når jeg skal ind i den. Men det betyder, at jeg ved med sikkerhed, at samtlige de passwords, jeg har, de er unikke. Det vil sige, bliver ikke genbrugt. Og sidst jeg tjekkede, havde jeg 220. Og nej, det kan jeg jo ikke huske.
0: Nej.
1: Nej.
2: Og hvis man ikke vil ud i noget fancy password manager, det kan godt lyde sådan, puha, hvad gør vi der? Jamen, så tag en notesbog.
1: Okay, fordi der er faktisk en lytter, der skriver til os, at han aldrig gemmer koderne på PC'en. Det bliver altid skrevet ned på fysisk papir.
2: Ja. Og det er jo, det er lidt paradoxalt, at jeg siger det, fordi vi har jo råbt og skrevet om, at du må aldrig skrive de der koder ned. Vi har sagt det i mange, mange år. Men hvis du har en passwordbog, kan vi kalde det,
0: ja,
2: så ved du også, det er min passwordbog. Og hvis du så passer rigtig godt på den, skal du selvfølgelig sørge for, at den ikke ligger og flyder et eller andet sted.
0: Okay. Det vil sige, man kan i princippet kunne man godt løse det her ved og sige, jeg køber en lille Kina-bog nede i Bog ID, eller hvor jeg nu har lyst til at købe mine papirprodukter. Så går jeg hjem, og så begynder jeg fra en ende af, for det er jo også der, jeg synes, det bliver rigtig svært. Så skal jeg så gå ind og finde, hvordan finder jeg ud af, hvor jeg har passwords henne?
2: Det er jo super, super svært, men du kan starte med at kigge på, hvad det er for nogle apps, du har på din telefon, eller hvad for nogle tjenester, du tilgår, hvor du måske får nyhedsbrev fra.
1: Mm.
2: Fordi det er jo en god indikation på, hvor du har en eller anden form for konto.
1: Ja,
0: ja.
1: Og Tine, vi snakker om det der med unikke passwords, ikke? Men der er jo også Ida, der skrev til os, at hun ligesom genbruger basen af sit kodeord. Det synes jeg jo også selv kan være super smart. Er det også et problem?
2: Det er et mindre problem, end hvis du genbruger det samme part, eller hvis du har et password til alle tjenester.
1: Okay.
2: Fordi der er selvfølgelig nogle ting, der er mindre alvorlige end andre.
0: Okay.
2: Jeg har jo også, hvis jeg skal til frisøren, så går jeg også ind og booker. Jeg tænker, at det der password, det er nok lidt ligegyldigt, om folk får adgang til det, jeg kan se, hvornår jeg sidst er blevet klippet. Det betyder nok ikke så meget.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det gør det så, hvis du har brugt det samme password til et eller andet, der faktisk er vigtigt.
2: Lige præcis.
0: Oh, okay.
2: Men hvis jeg så har nogle password, som jeg siger, at det her er til ikke vigtige ting, det kunne være frisøren, det kunne være, jeg bestiller en pizza, eller hvad ved jeg, så kunne det sagtens, altså, jeg tænker, det er ikke nødvendigvis et problem.
0: Okay.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, om vi har helt styr på det endnu. Men nu tager vi lige lidt musik. Så ser vi lige. Jeg skal lige bryde mit hoved med det med Kina-bogen og alt det der. Og så prøver vi lige at se. Og så måske vi vender lidt mere passwords, eller så har vi altså rigtig meget andet, vi også skal have styr på. Det er dejligt, du er her, Tine.

0: Sissel med blond for dig.
1: Vi har fået en sms fra Jens fra Nykøbing Mors, der skriver, jeg har oprettet en begivenhed i min kalender, som kun jeg ved, hvad er. Når jeg åbner den, så er alle mine passwords listet der. Regner ikke med, at hackerne kan gå ind og finde mine passwords der.
0: Åh, smart.
1: Ja, det tænker jeg også
0: umiddelbart. Måske. Tine, jeg tror simpelthen, vi bliver lige ved det ved de passwords lidt. Fordi der er mere, kan jeg godt mærke. Hvad tænker du om den her løsning fra Jens?
2: Jamen, det er jo en dejlig lavpresset løsning. Og en løsning, som Jens selv kan finde ud af. Det var ikke en løsning, jeg sådan på stående fod ville anbefale. Men det skal jo også være, det er jo vigtigt, at det skal også være noget, der fungerer.
0: Ja.
2: Og det er jo klart bedre, end at Jens bruger det der password alle vegne, han har et password. Og så husk lige, Jens, den der to-faktor, altså den der ekstra kode, hvor du overhovedet kan slå den til, så slå den til.
0: To-faktor. Ja.
2: Fordi det er jo der, hvor hvis dit password bliver lækket på en af de her tjenester, jamen hvis du så har en to-faktor, altså en ekstra kode, så er det bare noget sværere at komme ind de andre steder.
0: Det er rigtigt. Jeg tænker også, grunden til, at vi måske godt kan blive hængende lidt ved det med det password, det er jo også fordi, det er vel der, man for alvor kan gøre en forskel.
2: Du kan i hvert fald gøre en stor forskel.
0: Ja.
1: Og hvordan laver vi så det der super gode password?
0: Nå ja, det der ene, vi skal bruge til vores...
1: Ja, det der ene, vi skal bruge til vores, den der password...
2: Manager.
0: Ja. Ja.
2: Du laver det så langt som muligt.
0: Okay.
1: Okay.
2: Der er rigtig mange, der i tidens løb har forsket i at sige, hvad er et godt password? Vi har alle sammen hørt, jamen det skal være store og små bogstaver og tal og tegn og alle de her ting. Men faktum er, jo længere det her password er, jo bedre. Jo
1: okay.
2: mere sikkert er det. Og så kan du for min skyld og for rigtig mange andres skyld, brug bare store små bogstaver. Hvis det er sådan et 20 karakter langt password, så skriv en sætning.
0: Mm-hmm.
2: Linjen for en sang, et eller andet.
1: Ja.
2: Fordi det er nemmere at huske end alle de der specialtegn og tal og hvad ved jeg.
1: Så det må godt give mening for en selv?
2: Det må det gerne.
1: Okay.
0: Godt. Og det er jo så vejen ind til den der kodeordshusker, som vi så har hentet, og som vi så har puttet alle vores... Jo, som jo så... Hvad gør den? Så skal vi så bruge den til at generere andre passwords til alle de steder, vi nu skal bruge passwords, så vi ikke skal huske andre passwords end det ene password.
1: Det er
2: den kan.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er, hver gang jeg har brug for at oprette mig på en ny tjeneste eller et nyt sted, jamen så går jeg jo ind i min password manager. Nogle gange tilbyder den selv, jeg har den integreret med min telefon og min iPad, nogle gange tilbyder den selv at sige, skal jeg oprette password til den her tjeneste?
1: Mm.
2: Og så kan jeg definere, hvor langt det skal være, og hvor komplekst det skal være. Så jeg ved, alle mine passwords, som sagt, som jeg sagde før, de er forskellige, og rigtig mange af dem er sådan noget total volapyk, bestående af en hel masse tal og tegn.
0: Ja, så de er alle sammen forskellige, men du kan huske absolut ingen af dem?
2: Ingen af dem.
1: Men hun kan så huske sit password til sin password manager.
2: Det er jo selvfølgelig forudsætningen, ikke?
0: Jo.
1: Der er det vigtige.
0: Nu kommer jeg lige her ind for højre og siger, Tine, hvad nu hvis jeg så pludselig skal bruge et af de her passwords, og jeg ikke kan, der er simpelthen, jeg kan ikke få fat i min password manager. Han er et andet sted.
2: Det er fordi, han har gået en tur, eller?
0: Ja, eller noget.
2: Altså, ja, den situation skal du selvfølgelig tage højde for, så du skal jo have adgang, sørge for, at du har adgang til din password manager. Og det kan være, der er rigtig mange af de her, som kører. Du kan køre dem på tværs af forskellige, både din computer og din telefon, og hvis du har en iPad eller lignende.
0: Okay.
2: Det er der rigtig mange, der kan.
0: Nogle anbefalinger til, hvad der fungerer godt, og gør det simpelt, hvis man skal have sådan en til at styre sine passwords.
2: Ja.
1: Hvis du er med på, at du skal ud og hyre en mand, ikke, Rasmus?
2: En, der går med din password på.
0: Det hjælper mig til forståelsen.
1: Ja, det er godt.
2: Altså, der er jo også rigtig mange, som bruger den der funktion, der er i din browser med at gemme dine passwords.
1: Ja,
2: og så kan du sige, er det, så ligger de jo på computeren. Ja, det gør de, men det er stadigvæk bedre, end at du genbruger dit password.
0: Godt.
1: Okay.
0: Så vi skal have, nu har jeg noteret, vi skal have fundet ud af alle de steder, vi har nogle passwords.
1: Mm.
0: Dem skal vi langt hen ad vejen have lavet om, kan jeg høre.
2: Ja.
0: Og det får vi så hjælp til fra vores password manager.
1: Mm.
0: Det klarer han.
1: Og så skal vi lave den der super gode kode, gerne på sådan 20.
0: Yes.
1: Ting, gerne store små bogstaver, og det må godt være en sætning, der giver mening for
2: jer. Ja, for guds skyld.
0: Og så skal vi have det der to-faktor godkendelse på vores password manager, sådan så det er meget svært at komme.
1: Og på alt, hvad vi ellers kan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, hallo?
2: Hvor svært kan det være?
1: Så har vi lært meget, men jeg ved, der er meget mere, vi skal lære.
2: Altså, jeg har også et eksempel. Jeg har set et eksempel på en, jeg kender, som havde en stor opslagstavle på sit kontor, og så sad der, jeg ved ikke, hvor mange gule lapper. Og så kiggede jeg på den der og tænkte, hold da op. Det var så alle de forskellige passwords.
0: Oh.
2: Og så tænker jeg, men de er jo skrevet ned. Ja, men de var faktisk alle sammen forskellige. Så jeg tænker, hold da op, den her person havde faktisk hørt efter, ikke?
0: Wow, fantastisk. Der er meget mere, vi skal kigge på, Tine. Og gudskelov, du er her lang tid endnu.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computere forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkamp mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpe stort vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Yes, og som vi lige hørte i radioavisen, så starter EM i det, der nok er yndlingsdisciplinen hos vores gæst her til formiddag, nemlig IT-ekspert Tine Tuxen. Det starter i dag.
3: Ja, det er jo EM i cybersikkerhed, ikke? Hvor det danske cyberlandshold er med. Og der spiller det der med password, vi taler rigtig meget om, inden radioavisen også ind, kan vi forstå, Tine?
4: Det gør det jo, fordi rigtig mange, altså det som de forsøger nede i Tyskland, så de har cybermesterskaber, de har meget, meget dygtige unge mennesker. Men også generelt, når nogen hacker sådan forsøger at komme ind i en virksomhed eller komme ind i et system, så er det, de siger, kan vi finde et password, eller kan vi finde en liste over passwords, som vi på den måde kan bruge til at komme ind. Og det er jo derfor, passwords er så essentiel en del af, hvordan vi beskytter os selv.
2: Og det er også derfor, vi lige tager en lille lynrunde med de spørgsmål, der så er kommet til det her med spørgsmål. Der er blandt andet Bornholmeren, der skriver: kan man bruge ChatGPT til at lave password, eller er det ikke så godt?
4: Altså selvfølgelig kan man jo bruge ChatGPT. Det hele handler om at sige, og altså jeg vil jo ikke gøre det selv.
2: Nej.
4: Men du kan selvfølgelig bruge ChatGPT til at generere et sikkert password, men kan ChatGPT så opbevare den så nogle informationer og kan koble det sammen med den konto, du så bruger det password til? Så synes jeg måske ikke, det er verdens bedste i dag.
2: Så vi er tilbage ved det der med, den der password manager er altså bedre til både at lave dine passwords og ikke mindst holde styr på dine passwords.
4: Ja, men det kunne være, at man kunne bruge ChatGPT til at generere en del af et password.
3: Ah ja, og så selv lige gøre det
4: færdigt. Og så selv lige udskifte noget eller sætte noget ind, eller hvad man kunne finde på.
2: Godt. Jeg har taget lidt noter, og jeg har skrevet password manager, et ultrasikkert password, og så også dertil tofaktorgodkendelse.
3: Og det er altså mange, der ikke forstår det der tofaktorgodkendelse. Altså, hvordan gør man det? Er der flere, der spørger os om?
4: Det er der er mange forskellige måder, det bliver gjort på. For eksempel, hvis man skal overføre et stort beløb via sin bank, så får jeg typisk den der sms, hvor der siger, nu skal du indtaste den her kode for at få lov til at lave den her overførsel. Ja. Det er min tofaktor. Det er den der ekstra kode, jeg skal indtaste i en eller anden situation. Det kan også være, du kan have sådan en kodegenerator-app, altså tofaktor kodegenerator-app, alle de store selskaber, altså der er Google Authenticator, som den hedder, der er Microsoft, de laver dem alle sammen, som genererer en kode, der bliver skiftet hvert minut eller hver 30. sekund med en eller anden frekvens. Sådan at den hele tiden står og genererer, så skal du indtaste, når du forsøger at logge på, så skal du indtaste den kode, der står lige nu.
3: Men handler det, Tine Tuxen, simpelthen bare om, at vi skal sige ja, når nogen spørger, kunne du tænke dig det her tofaktorgodkendelse? Så skal vi sige ja.
4: Det synes jeg, der er en god idé.
3: Okay.
4: Det kan også være en mail, eller det kan være, hvis du forsøger at logge på et socialt medie, så siger den tit, jamen åbn dit sociale medie på en anden device og godkend, at jeg må. Det er også en tofaktor.
2: Ja, og så er det jo så lige det der med, hvem der spørger. Og det er jo så også, fordi der skal man jo så også lige være lidt på vagt. Ja. Men det kan være, at vi lige dykker ned i det efter lidt musik her fra Katinka.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig.
1: Vi lukker lige snakken for de der passwords for nu i hvert fald.
0: Ja, der er ellers meget at snakke om.
1: Der er meget at snakke om, men det er jo ikke nok at have styr på passwords, hvis vi skal være IT-sikre. Så IT-ekspert Tina Tuxen, hvad er det næste, vi skal have styr på?
2: Altså, vi skal have styr på, at vi opdaterer.
1: Åh, nej.
2: Og opdatering, det er sådan lidt gab, kedeligt. Ja. Altså, det er ikke særlig spændende at opdatere. Men det er både dine programmer, altså det, hvis du kører Windows, eller hvis du har en MacBook og kører hvad hedder det, Mac OS, mm-hmm. på din telefon, på din iPad, hvis du har sådan en, dit Apple Watch, altså alle de der enheder, vi har.
0: Altså den grimasse, som Sara hun har i ansigtet lige nu.
1: Det er jo fordi, altså, jeg har 176 apps, der ikke er opdateret. Jeg har heller ikke opdateret til den nyeste version af det der iOS-noget på min iPhone, for jeg synes altid, de bliver langsomme, telefonerne, og så kan de ikke holde strøm og sådan noget.
2: Nej, og det er det, jeg siger, det er i bund og grund træls. Det er mega irriterende at skulle opdatere. Men det handler om, at du skal lukke de huller, der er. Rigtig mange af de opdateringer er, fordi producenten har fundet et eller andet sikkerhedshul. Altså, et sikkerhedshul er jo et eller andet, som en hacker kan udnytte. Mm. Et eller andet hul ind til dine data. Og det gælder altså, når du har muligheden, og de ovenikøbet stiller hvad hedder, metoden til rådighed for dig, så er det altså bare om at få det gjort.
1: Ja, det er jo også noget, jeg kan finde ud af, kan man sige. Så det må man sige.
2: der er ikke nogen undskyldning andet, end det tager lidt tid. Okay. Og ja, der er nogen, der siger, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at telefonerne bliver langsommere nogle gange.
0: Ja. Det må man
2: men
0: så tage med.
2: Men sådan er det.
1: Ja.
0: Okay.
2: Men så kan du få en kop kaffe imens.
0: Ja.
1: Godt. Så får jeg lige opdateret min telefon. Og hvad skal vi så mere gøre?
2: Jamen, så skal du opdatere din computer. Du skal opdatere de enheder, du nu har.
1: Ja.
0: Alt skal opdateres.
2: Godt. Og det gælder også din støvsuger.
0: Hva?
2: Altså, hvis du har en støvsuger eller dit smart TV, alle de der, din bil, hvis du har sådan en.
0: Nej.
2: Der kommer opdateringer til alle de her forskellige dimser og enheder, vi alle sammen har.
0: Og I hørte det her først, mine damer og herrer. I skal opdatere jeres støvsuger.
1: Hvis man har sådan en fancy,
2: nej,
1: ikke?
2: Jeg vil sige det. Hvis det er sat til at gøre automatisk, så for guds skyld, når den kommer og siger, at der er en opdatering, så tryk.
0: Det er vel også fordi, man kan sige, at støvsugeren kan blive en vej ind til alt det andet. Hvis den er på ens trådløse netværk, så hopper den ind i det, og så derfra så kan den hoppe ind i din computer, og folk de kan hoppe frem og tilbage, og så er der egentlig fri leg.
2: Ja, og den kan bruges til, og det vi kalder et botnet, altså et netværk af enheder, som bruges til at hacke andre.
0: Okay.
2: Så. Men jeg siger ikke, at det er nemt at opdatere jeres støvsuger. Misforstå mig ikke. Det er nok en af de lidt sværere.
1: Men så har vi så fået styr på, at vi har det vores passwords nu. Jeg får lige opdateret alt, jeg kan opdatere. Hvad er det så mere, vi skal?
2: Jamen, så skal vi, hvis nu det alligevel går galt, ikke? Så skal vi altså have en backup af vores data.
1: Okay. Er det sådan noget med en ekstern harddisk og sådan noget?

0: af mine børn fra de var små, eller den der ferie, jeg var på i sommer, eller hvad det kan være.
1: Jeg skulle også lige til at sige, at jeg kunne næsten ikke overskue at skulle til at hente, jeg ved ikke, 12.000 billeder af min datter, altså for sådan ned på en eller anden harddisk, fordi det bliver godt nok også et stor opgave.
0: Ja.
1: Godt, så
0: og
1: det må gerne ligge.
0: Brug det, altså igen, gør det automatisk, brug hvad der fungerer for dig, og for nogle vil en ekstern harddisk være det rigtige svar.
2: Godt. Okay. Jamen, så tror jeg, at vi er blevet så meget klogere nu.
1: Ja. Vi fortsætter. Og hvis der er spørgsmål, så bare byd ind, hvis det går lidt for stærkt. Jeg synes faktisk, vi prøver at være pædagogiske omkring det her. For alles og også vores egen skyld.

0: Mille og gøre noget. Vi har været omkring sådan det der, den digitale del af det der med vores sikkerhed. Det der, hvor man skal ind og sige opdatere eller skifte sit password eller gøre alt muligt andet. Men Tine, jeg ved, at der er jo også en stor del af det her, der jo handler om vores adfærd.
1: Ja, og der var, jeg blev mærke i, at der var en lytter, der havde skrevet ind i starten af udsendelsen, ja, som siger, jamen det handler om sund fornuft. Brug din sund fornuft.
0: Ja, det var Tom.
1: Og der er jo rigtig, rigtig meget sund fornuft i det her. Der er jo rigtig meget, hvis vi, altså de der, hvis vi får en besked fra, om at en pakke er klar, eller vi skal lige indtaste vores, en kode her, eller hvad det kan være, det er sådan, er det nu også helt korrekt? Har jeg vitterligt bestilt den der pakke? Eller har jeg en eller anden overførsel fra udlandet, som ikke er gået igennem? Altså, og det er der, hvor det er aller, aller sværest, fordi det handler om adfærd.
0: Ja.
1: Og i bund og grund, vores hjerner, altså, ja, de befinder sig tilbage i stenalderen, kort fortalt. Og digitaliseringen buller derudad, og vores hjerner har simpelthen ikke kunne følge med. Så det er et super, super svært område, det der med adfærd, og det der med at være opmærksom. Fordi de der vil hacke os, eller som vi, altså som laver phishing, altså som vil have nogle oplysninger fra os, jamen de har jo også læst alle de her bøger om adfærdsdesign, så de ved også godt, hvad der virker.
2: Fordi der er jo nok mange ting, der sidder og tænker, ja, jeg kan da godt gennemskue det, hvis der ikke står GLS, men står GPS eller sådan noget.
1: Ja.
2: Men hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Fordi vi kan vel alle sammen hoppe i?
1: Det kan vi. Altså jeg tror også sagtens, jeg vil kunne hoppe i. Jeg har tilsyneladende ikke gjort det endnu, men selvfølgelig vil jeg kunne det. Fordi vi bliver fanget på et tidspunkt, hvor paraderne er nede, eller hvor vi måske har gang i mange ting på en gang, og så er det, de der parader, de er svære at holde op, når vi bliver distraheret, eller når vi har en masse ting i vores hoveder.
0: Jeg ved, der er et råd til, for eksempel hvis man handler på nettet,

0: Fordi det er jo også et sted, hvor man også godt kan blive snydt. Ja. Det der med, at man tænker, hey, det var et godt tilbud på de her, I don't know, sko, jeg godt kunne tænke mig. Ja. Der er ligesom nogle ting, man kan holde øje med i den proces.
1: Altså først og fremmest, så siger vi altid, jamen kig efter den der hængelås i din browser.
2: Hængelås?
0: Hvor?
1: Den står oppe ved siden af adressefeltet.
2: Okay.
1: Adresselinjen op op foroven. Men, fordi der er et meget, meget stort men, når vi snakker om den her hængelås, det er et udtryk for, at den kommunikation, hvor du skriver din kreditkortinformation, eller hvad det kan være, at den er beskyttet mod, at nogen kan læse det. Men det er jo selvfølgelig ikke en beskyttelse af, hvordan opbevarer så det her firma, du handler med. Hvad gør de så med dine informationer? Det siger den intet om. Det kan vi ikke vide os sikre på.
0: Nej, okay.
2: Men hvis man ikke kan se en hængelås, så skal man ikke købe noget på den side.
1: Jeg synes i hvert fald ikke, man skal indtaste nogle informationer.
0: Godt. Så vi har styr på vores password. Vi har styr på det der med tofaktorgodkendelse.
2: Mm.
0: Vi har også opdateret alle vores ting og sager og støvsuger og plæneklipper og hvad det nu skulle være. Og nu har vi så ligesom også lavet det, der hedder sund fornuft-manøvren, hvor man tænker sig rigtig meget om, inden at du giver informationer væk, som du tænker, det var der måske nogen, der godt kunne bruge til noget andet.
1: Yeah.
0: Er der et sidste vigtigt, vigtigt råd, Tine, til når man gerne vil være mere cybersikker?
1: Jamen, altså, det bedste råd, jeg vil sige, det er at se at komme i gang.
0: Godt.
1: Fordi jeg har jo siddet talt om de her forskellige elementer. Jeg vil sige, jeg lavede den sammen med en jeg kender i branchen, som da jeg lavede Ro i maven siden, der vi startede med at sige, der findes jo tonsvis af gode råd og informationer derude, men vi er simpelthen nødt til at skære fra. Så vi er sådan fuldstændig angstprovokerende, som når man arbejder med et område, så begyndte vi at fjerne informationer og nåede helt ned til de her 5 råd.
0: Ja.
1: Og det er bedre at komme i gang og gøre noget velvidende. Jamen, vi kan måske ikke opdatere vores støvsuger eller vores bil eller vores planklipper. Men så lad os starte med de ting, vi rent faktisk kan.
0: Og jeg vil sige, at hvis der stadig lige er noget, man gerne vil have styr på, så vil jeg anbefale, at man kigger ind forbi roimaven.dk, som jo bestyres af vores helt egen cybersikkerhedsheltinde.
2: IT-guru.
0: Ja, tak. Tine Tuxen.
1: Det er mange fine ord.
0: Tine, tusind tak for at gøre os alle sammen klogere her til formiddag, og tak for, at du vil være med.
1: Velbekomme. Tak for, at jeg måtte.

Op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hey That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Den lyse side er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Netop nu er borgere i gang med at passe på den nordjyske natur ved kysten. For i Nørlev bliver affald ved med at finde vej til stranden, og derfor har den lokale strandcafé og organisationen Havmiljøvogterne inviteret alle i området til strandrensning. For det er ikke nok med en skraldespand på stranden, fortæller Jonas Brix, en af ejerne af caféen Havs Nørlev Strand.
3: Det er en hjælp til, at vi kan fjerne noget plastik på strandene, men det er ikke nok. Vi har brug for en lidt mere syn, og det er også derfor, vi er med til at sætte en aktivitet i gang, som der sker i dag. Men vi skal simpelthen have formidlet budskabet lidt bedre ud til de gæster og lokale, som render rundt herude.
2: Ja, for hvis det skal blive ved med at være en god oplevelse at komme på stranden, så skal vi altså blive bedre til at passe på den, siger han.
3: Det er jo mega trist, og jeg må jo også håbe, at efter vores event i dag, at vi faktisk ikke får noget med op. Men det var ikke tilfældet. Altså, sidst vi havde det her event, der havde vi jo cirka 20 kilo, ikke, også indsamlet på 2,5 timer. Det skal ikke være der.
2: Også i år vil det indsamlede skrald blive målt op. Den kommende vinter kan nogle af os til frem til højere priser, hvis de varmer boligen op med fjernvarme. Blandt andet i Sæby og i Frederikshavn, hvor fjernvarmen stiger med henholdsvis 18% og 9% i pris, det skriver TV2. Hos videnscenteret Bolius forventer man, at priserne på fjernvarme generelt vil stige. Det fortæller byggefaglig formidler Tue Patursson til mediet. Prisen på energi stiger generelt i øjeblikket, og da fjernvarmeanlæg er afhængig af både biobrændsel, gas, olie og el, så må man forvente, at prisen også stiger på fjernvarme bredt set, siger han. Og så til vejret. Vi får enkelte lette byer først på dagen, men ellers bliver det tørvejr med nogen eller i perioder en del sol. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader, og vi får en svag til jævn vind fra nordvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Josefine Sønderup Rasmussen.
1: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det gælder om at komme i gang. Så simpelt er det faktisk, hvis vi i hvert fald skal tro Tine Tuxen, og det skal vi, når det kommer til det her med cybersikkerhed, så det er Sara Skovhave. Det har hun gjort.
3: Jeg er i gang med at opdatere alle mine apps på telefonen. Jeg satte den simpelthen bare i gang. 176 styks. Så der er ingen grund til at lave overspringshandlinger på min telefon, fordi alle apps er i sådan en venterposition lige nu. Jeg kan ikke bruge den til noget.
2: Det kunne jo også være dejligt, hvis vi havde lavet den der afstemning inde i DR Lyd. Hvis nogen i løbet af den her efterårsferie jo kunne gå i gang nu, og så bruge noget af efterårsferien på at bevæge sig fra måske den der genbrugeren, der bruger de samme koder til alt, eller den forsigtige, der godt nok har nogle unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Hvis man nu kunne tage dem og flytte ned i vores to sådan topkategorier, ja. altså cyberchefen og sikkerhedsninjaen, hvor der ligesom bare styr på det der med to-faktor, og alt er opdateret, og der er taget backup af det hele, du.
3: Det lyder også sejere at være en sikkerhedsninja eller en cyberchef end en genbruger.
2: Det må man sige. Men det kan jo også godt være, at der er andre ting, den her efterårsferie, den skal bruges på, som der jo er rigtig mange, der holder i den her uge.
3: Ja, og vi sender jo i det studie, hvor formiddag på 4'eren plejer at sende, og jeg står og kigger over på den ugeplan, som Louise og Mads plejer at have.
2: Ja.
3: Og den er jo overhovedet ikke fyldt ud med efterårsferieplaner.
2: Og det er jo lidt dårligt.
3: Det tænker jeg
2: lige så godt, vi kan. Så vi kan jo lave en slags ferie.
3: Altså, sådan en slags Den Lyse Side ferieugeplan.
2: Præcis. Så det, der egentlig skal foregå, det er, at du melder ind med det, du nu engang skal bruge din ferie på. Der kan være, der er et eller andet spændende, der ligger og venter ude i fremtiden. Fordi så kan vi alle sammen lidt glæde os over, hvad hinanden skal af spændende ting i den her ferie. Det kan også være, at du bare skal arbejde. Det er også okay. Det må man også godt melde ind med.
3: Og ellers så skal du noget fedt på onsdag eller på torsdag, eller har du en skide god ting i kalenderen i morgen, så fortæl os det i en sms. Send den til 12.12, starten med P4 og et mellemrum.
2: Lige præcis. Vi udfylder ferieugeplanen. Det er en god idé.
3: Det er en rigtig god idé.
0: SMS til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: langt fra Jylland,
1: fra Jylland til København, her fra Mumle. Har du spidset sprittusen?
2: Jeg tager proppen af nu.
1: Det er perfekt.
2: Så er jeg klar til at skrive noget på ugeplanen.
1: Der er allerede de første, der har meldt ind. Blandt andet Lilian, der er jo åben for, hvad du skal bruge din efterårsferie på. Du skriver bare en sms, starter den med P4, laver et mellemrum. Og så altså det, du gerne vil bidrage med til vores ferieugeplan. Jeg kan sige, at Lilian har skrevet, at vi skal til Bornholm på torsdag 5 dage. Og køre øen rundt.
2: Ej, hvor skønt.
1: Ja, det lyder nemlig rigtig, rigtig dejligt. Den kan du godt skrive på.
2: Jeg kan lige overskrive det på.
1: Det er torsdag og frem. Og så er der også den her. Den er fra August, der skriver, jeg skal bare lige min Pugmonza. Det ved jeg ikke, er. Måske. Fus den.
2: Skal hvad?
1: Køre på den. Bore den. Jeg ved det ikke. SMS'en er åben.

0: Lige en lille apropos. Husk lige at skrive, hvilken dag eller hvilke dage I skal noget.
1: Vi har svært ved at skrive det i ugeplanen uden en dag.
0: Præcis. Det er bare lige en lille... Det vil være dejligt. Det vil jeg sætte pris på. Altså, så husk lige det der med, hvornår er det der, du skal i din efterårsferie. Hvornår er det lige, det foregår. Det gør det meget nemmere at få det på ugeplanen.

0: Jennifer Lopez, All If You Had My Love. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Godt, fordi vi kaster os bare ud i det. Vi skal have udfyldt vores ferieugeplan. Der er kommet en sms fra Susanne fra Gram. Det er fredag, vi har med at gøre, fordi der skriver, hun skriver sådan her. Fredag får manden endelig sin fødselsdagsgave. Vi skal til TV2-koncert.
1: Nej!
0: Jo, en oplevelse. Vi begge to glæder os til. PS, skriver hun så. Han havde fødselsdag den 5. juni.
1: Ja, ja.
0: Så, men det er også nogle gange forventningsglæde er den største. Men med TV2, så er selve... Ja, det er godt. Altså, ja, tak. Godt. Tak for den, Susanne. Så er der også kommet den her. Den er fra Katrine i Thy, der skriver... Ja. Min voksne datter kommer på besøg. Glæder mig til på torsdag.
1: Jeg går over igen.
0: Yes, det bliver nemlig tøsehygge med god mad og gæster. Og min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Det er Karin. Min datter Karin. Det er datteren, der hedder Karin. Og hende, der skrev, hedder Katrine. Tak for den, Katrine. Er du med?
1: Ja, ja.
0: Nå, det er godt. Så er der kommet den her fra Anne.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Okay.
0: Hvor vi siger, jeg skal til naturtræning.
1: Fedt.
0: Og i Tivoli.
1: Nej.
0: Jo. Om formiddagen naturtræning. Om aftenen en tur i Tivoli. Lyder det fra Anne?
1: Sådan, og det var Anne.
0: Ja, så er der også nogen her, de har desværre ikke skrevet afsender på, men det lyder fedt. Vi sidder i en bil på vej til København, hvor vi skal flyve til Birmingham.
1: Nej.
0: Ind til på torsdag, hvor vi skal se fodbold.
1: Wow.
0: Ja, så det er sådan en fra i dag til torsdag. Så må du lave en lang streg eller et eller andet.
1: Ja, ja.
0: Birmingham og se fodbold.
1: Yes.
0: Ej, der bliver godt nok skriblet løst over. Så er der en fra Jens i Sæby.
1: Ja.
0: Det er i dag. Så den kan du lige lave der. Der er du allerede.
1: Ja.
0: Ja, fodbold og i Birmingham og derovre. Godt, Sara.
1: Ja, ja.
0: Så er der kommet den her fra Jens, der skriver, jeg skal besøge min uge gamle barnebarn i dag.
1: Wow.
0: Ja. Og så, som en god kollega sagde, ingen planer kan også være en god plan resten af ugen, lyder det fra Jens. Og det tror jeg faktisk, det er fuldstændig rigtigt. Så er der kommet Marlene, der skriver, det er camping, det er i Hvidbjerg, det er tirsdag til søndag. Og så er der spa og wellness og gourmetmad og fejre fødselsdag og afslapning.
1: Altså både camping og spa og wellness?
0: Ja, måske har man slået det sammen på en eller anden måde.
1: Ej, en dejlig kombi.
0: Så er der kommet den her. Ja, vi er på Bornholm i vores dejlige nye feriehus. Vi skal være her indtil på onsdag. Fordi vi lige har købt huset, så står dagen i dag på besøg i genbrugsbutikker. Og i morgen, der skal vi se en rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. Og onsdag, der er der så rengøring og pakke sammen og køre hjem til Køge igen. Vi glæder os til at nyde den her skønne ø i efterårets smukke farver. Mens vi naturligvis hører...
1: P4,
0: ja,
1: lyseside.
0: Tak for et godt program. Lyder det fra Frederik, Karen, Jesper og Marie.
1: Må jeg få en lille pause?
0: Ja, det må du gerne. Kan vi tage lidt musik, mens du lige hviler skrivehånden?
1: Ja, måske skal jeg bare over igen. Jeg er
0: lidt
1: bagud.
0: Men der er mange flere. Altså, så det er også bare sådan, jeg lægger stærkt ud i dag med at høre min datters veninde holde POD-forsvar i 3 timer. Det er Annette fra Viby.
1: Ej, hvor fedt.
0: Altså, så der er jo masser af ting. Vi må lige fylde ud løbende.
1: Ja, det gør vi.
0: Og så vender vi tilbage og siger held og lykke med det hele i løbet af ugen. Tak for at melde ind til ferieugeplanen.
1: Det er fedt.
0: Det er så fedt at vide, hvad hinanden skal. Så kan vi glædes på hinandens vegne. Nu musik fra Prince and the Revolution. When Doves Cry.

0: så kommer de en time senere hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende. Jeg har nødt til at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99, fra det album, vi er mange, der går og glæder os til, der skulle komme om et halvt års tid i april 2027.
1: Tålmodighed, hva'?
0: Tålmodighed, sjælens alkymi, kommer det til at hedde det femte studiealbum for dem.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Ja, det bliver virkelig, virkelig fedt.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
0: Og fedt har det også været den her formiddag, for vi er i hvert fald blevet klædt godt på til det her med cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Vi havde jo besøg af Tine Tuxen, vi både har kaldt for vores IT-guru og heltinde og alt muligt andet, som har lært os, at vi skal sørge for at have styr på vores passwords.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal have sådan en password-generator-ting. Der skal være unikke passwords over det hele.
0: Lige præcis. Og så skal man også have en, der ligesom kan holde styr på det for en.
1: Mm.
0: Og det kan både være sådan en både sådan en password manager, som du har digitalt, men som Tine også sagde, det er også okay at have en notesbog, hvor du skriver hele svineriet ned i, hvis det hjælper dig til at kunne huske det.
1: Ja.
0: Apropos det, du lige sagde med Minds of 99 og tålmodighed.
1: Mm.
0: Det er bare at gå i gang. Og så er det med at have en god del tålmodighed. Og så tro på processen.
1: Ja.
0: Det bliver godt til sidst.
1: Ja, og det er også det, jeg har gang i lige nu, fordi et andet punkt fra Tine var, at man skal opdatere alt. Og ja, min telefon er brandvarm lige nu, fordi jeg har sat den bare til at opdatere alt, da hun sagde det.
0: Den koger.
1: Den koger.
0: Men det bliver godt, når den er færdig.
1: Præcis.
0: Og så håber vi ikke, den bliver alt for langsom bagefter.
1: Nej.
0: Nej, det gælder bare om at komme i gang. Det var nok faktisk det allerbedste råd fra Tine Tuxen. Og så også det der med, når man bevæger sig rundt digitalt. Brug nu den der sunde fornuft. Hvis det virker mærkeligt, så er det måske fordi det er det.
1: Ja, sørg for at have en backup. Det kan være på en harddisk eller iCloud eller hvad du ellers bruger. Og så var der også lige det der med at kigge på, om der er en hængelås, når du køber ting online op i din browser.
0: Og hvis du ikke er helt med, så kan du gå ind og høre dagens udsendelse igen i det her lyd lidt senere. Så kan man lige få det, få en lille recap.
1: Jeg tror, Max han har lyttet med, fordi han har lige skrevet punkt til vores ugeplan.
0: Ja.
1: Jeg skal fjerne totrinsgodkendelse på min støvsuger. Så kan det være, at der er andre end mig, der støvsuger herhjemme. Jeg tænker, det bliver onsdag og torsdag et trin om dagen.
0: Fedt. Fedt. Tak for den, Max. Den kommer også på ugeplanen.
1: Det gør den der.
0: I morgen der skal vi tale om børn og rettigheder. Og børns rettigheder. Så det bliver også blandet. Vi skal også tale om børnenes nytårstale og alt muligt andet, vi får besøg fra børns vilkår. Vi glæder os.
1: Vi glæder os til at være tilbage i din radio i morgen efter 10 radioavisen.
0: Lige præcis. Sara Skovhave, Rasmus Bruun Kønte siger tak for den her formiddag. Let's go.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne, og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet, og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske.
0: Siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. Og på det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her, og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, det er klart, det fylder, ministerne bliver spurgt om det, men for sit liv ud, så er det jo ikke rigtig noget, som det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er de da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad sådan en våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75% og 80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning af efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængighed af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet det?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til nogle fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de det ofte ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir. Og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
16: Man kan godt blive fristet, også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
17: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og kladehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
3: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
16: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
12: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
17: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonnelund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
18: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
19: Vi har der drøben nok en supermarkt.
0: Lige derovre har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor det er det, at de ikke vil have de her snublesten?
20: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
20: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
20: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
21: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerhøj Løfald, der bestemte indholdet i denne radio.
22: Det her er P4.

0: Emma Sehsted Høgh hedder hun. Her var det Margarita i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: På en mandag, men måske ikke en helt almindelig mandag. I hvert fald ikke for alle. Der er nok rigtig mange, der har efterårsferie. Men uanset om du har ferie eller ej, så er der altså masser af ny musik her frem til klokken 14. Og det er altså i selskab med mig. Fordi Andrew, han tager sig altså også en lille efterårsferie. Derfor så er der jo traditionen tro en hitlisten retro, som vi kigger på. Det gør vi altid her i ferietid. Og den tager altså hul på i næste time, og jeg kan sige så meget, at vi er tilbage i startnullerne. Så skal vi have taget hul på et ugens album, denne uges hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så har jeg selvfølgelig en hel bunke nye sange til dig. Jeg har i hvert fald to, der er helt nyudgivet, og så er der alt det ind imellem. Vi tager en helt ny single fra Kind mod Kind. Det gør vi lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

Den danske gruppe Kind mod Kind slog for alvor igennem i 2023, da de udsendte den her Love Isn't Easy sammen med Medina. Siden har de så spillet på nogle af de allerstørste scener i landet, Roskilde Festival, Smukfest, Royal Arena, og så har de jo altså også haft en hel del andre hits efterfølgende. Nu er de så aktuelle med et nyt album. Livet er for kort, del 1 hedder det album, og der har de altså slået sig sammen med en anden dansk artist. Hun hedder Sulaima, og hun passer ret godt ind i det her pop-elektroniske univers, som Kind mod Kind efterhånden har brugt en del år på at skabe, og også har gjort til en stor del af dansk pop-historie. De er altså sammen aktuelle nu med den sang, der hedder Føles for godt.

single fra Kend Mod Kend og Solaima. Her var det Føles For Godt. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Frem til regionalt nyt, ja, der er der musik fra sidste uges hit-tip, nyeste single fra Jada, endelig er hun tilbage. Dreamin' of you, dreamin' of me.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det var et chok for enkelte borgere, da Frederikshavn Kommune med ultrakort varsel opsagde samarbejdet med det private firma Nis Hjemmepleje. Henover weekenden har kommunen overtaget plejen af 68 borgere, som normalt modtager pleje fra plejefirmaet. Og det er i store træk gået okay, siger venstreborgmester Jon Andersen.
2: Vi har haft nogle ganske få borgere, der har haft nogle reaktioner på det. Det rammer mig da hårdt, det her med, at vi har nogle borgere, som i den her periode ender i en situation, hvor de er utrygge eget hjem, men sådan helt grundlæggende, så har der egentlig været vores personale oplevet okay stemning omkring det og forståelse.
1: Kommunen opsagde fredag samarbejdet, fordi Nis Hjemmepleje nedlagde arbejdet med få timers varsel. Firmaet var utilfreds med, at de var blevet udelukket fra kommunens journalsystem, hvor de finder vigtige oplysninger om de borgere, der skal plejes. Udelukkelsen var altså nødvendig, fordi medarbejdere fra plejefirmaet uretmæssigt havde været inde og kigge i særligt kritiske personfølelser med data, lyder begrundelsen fra kommunen. Men det afviser ejer af Nis Hjemmepleje, Nikolaj Rikkels Hansen.
3: Er det så ikke også rimeligt, at hvis man bliver anklaget for noget, så får man nogle beviser præsenteret? Det har jeg jo bedt om 3 gange, og min advokat har bedt om det på derværende tidspunkt 2 gange. De har jo efterfølgende bedt om det endnu flere gange, og vi får ingenting.
1: Det kunne være gået helt galt, da en 81-årig mand klokken 8:30 i aften skød med et haglgevær ud gennem sit vindue. Manden, som er dement, stak geværet ud gennem et vindue på første sal i sin bolig i Løgstør. Det fortæller politikommissær Thomas Klok fra lokalpolitiet i Himmerland til TV2 Nord. Vi sendte et par patruljer frem, og vi har beslaglagt våbnet, siger han. Udover at få våbnet beslaglagt, bliver den 81-årige sigtet efter våbenloven, fordi han ikke har våbentilladelse til geværet. Han havde heller ikke et våbenskab, og så bliver han også sigtet for at skyde ud af vinduet. Vi får enkelte byer først på dagen, men ellers tørvejr og mellem 8 og 12 graders varme.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Forbandet kærlighed her fra Andreas Odbjerg og Medina. Med det velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag i efterårsferien. I hvert fald er der nogen, der holder efterårsferien. Jeg håber, du har lyst til at lytte med frem til kl. 14. Jeg spiller masser af musik. Masser af den helt nye musik. Jeg spiller en sang fra Udenrigsterminalen, og vi skal en tur til Spanien og høre en af de allerstørste hits lige nu i Spanien. Vi skal have taget hul på ugens hitlisten retro, og så skal vi jo altså også have taget hul på både ugens hit-tip og ugens album. Og lige præcis ugens album, ja, det kigger vi nærmere på lige om et øjeblik.

0: Benjamin Ingrosso, her var det Waste My Time.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: I den her uge skal vi høre musik fra den danske sanger og sangskriver, der hedder Sira Jovina. Hun har netop lige givet en koncert i Storvega i København. Og nu er hun så også klar med anden del af sit album, som hun begyndte på i maj. Eller som hun i hvert fald udsendte første akt af, som den hedder, i maj. Det man vandrer bokser hedder hele albumet, så hedder det akt 1 og akt 2. Og nu har hun så udsendt her i slutningen af september måned akt 2. Og hvor akt 1 ligesom kredsede om vrede og svære følelser, så handler akt 2 mere om kærlighed og tillid og om at finde ud af, hvem man gerne vil give plads til i sit liv. Vi skal høre Sig du kan lide mig, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad sangen handler om.
2: Sig du kan lide mig handler om at anerkende sine usikkerheder i et forhold eller i en relation, og at det er okay at have brug for bekræftelse nogle gange, selvom man godt kender sit værd. For det betyder ikke, at man altid har selvtillid. Og i løbet af sangen ender jeg med i fortællingen at finde fred med, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg vil blive bedre til at tro på det, så vi sammen i forholdet kan vokse.
3: Kan du godt lide dig selv? Er der noget, jeg har misforstået?

Ugens album kommer altså fra Sira Jovina. Sig, du kan lide mig, hedder den her sang, vi lyttede til fra albumet. Det, man vander, vokser akt 2. Og vi lytter altså på en igen i morgen fra det album.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Shakira og Maluma her på Aqua, og før det var det Holly Humberstone, vi lyttede til med Too Cute To Be Lonely.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i denne her uge, kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun kommer fra Amager, og hun har sunget og spillet musik hele sit liv. Hun bevæger sig inden for det her akustiske indie-pop-univers og er meget personlig i sin sangskrivning. Du kender hende måske ikke helt endnu. Hun hedder Liv, og snart kan hun også opleves som support, altså opvarmning for Mathias Rank på hans kommende turné. Nu er hun så selv aktuel med en ny single. En single, som, ja, der er, som jeg sagde, meget personlig. Også denne. Hun skriver om nogle af de følelser, der opstår, når løfter bliver brudt, og man bliver skuffet, og at man så også af skuffelsen finder ud af, at man må finde styrken til at give slip og indse, at man fortjener mere, og acceptere, at man ikke kan vente på, at et andet menneske ændrer sig.

Ugens hit-tip kommer altså fra den danske sanger og sangskriver Liv. Den, vi lige har lyttet til her, den hedder Problemer, og vi kommer altså til at høre den meget mere i P4 Play i denne her uge. Nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. Kommer fra svenske Ellen Kraus. Her er det I Roll My

Når jeg vender tilbage med meget mere play på den anden side af en 13 radiovis, så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Vi er tilbage i 2003, og det er altså en top 20. Derudover skal vi selvfølgelig høre endnu en helt ny single og en tur i udenrigsterminalen. Men det er altså først på den anden side af en omgang nyheder, og efter den her sang fra Blaue Blume, Kærester-sangen.

0: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
1: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Altså, det er klart, det fylder ministerne, bliver spurgt om det, men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er, det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indenrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugorm og Gita Nørby sammen her er hugget i sten.
2: Her er der nu mere
3: P4 Play. P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
1: Og vi skal en tur til Spanien, og vi skal i udenrigsterminalen om en 20 minutters tid. Vi skal også have helt ny musik på banen. Jeg har et nyt udspil fra Aura Dione og Alexander Brown, som er aktuelt altså med en ny single sammen. Men vi skal altså også til noget andet ret vigtigt her, når det er feriestemning i P4 Play. Og det er det altså i den her uge. Vi skal nemlig have taget hul på en hitlisten retro. Og vi er tilbage i 2003. Jeg kigger på den lige om et øjeblik efter Maja Maja her og Vokseværk.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi skal tilbage til 2003 i denne her uge, når vi skal kigge på ugens retro hitliste, som er sådan en, ja, den her checkliste, en lytterbestemt hitliste, en top 20, som altså i den her uge er fra oktober måned 2003. Og hvis jeg lige skal minde om, hvad der skete i 2003, ja, så vandt Tom Christensen for eksempel Le Mans. Vi havde også Nicolai og Julie, den her DR-dramaserie, der jo vandt en international Emmy, og så var det altså også året, hvor forlovelsen mellem kronprins Frederik og australske Mary Donaldson blev offentliggjort. Det er jo virkelig historie siden. Hun er jo siden blevet vores dronning. Nå, men det var altså også det år, hvor Lene Marlin lå på 20. pladsen med You Weren't There, den her norske popsangerinde, som slog igennem i 1999, blandt andet med hittet Sitting Down Here. På 19. pladsen, der finder vi Elvis med Rubberneckin, og det var en sang, som blev lavet i kølvandet på den store succes med Junkie XL, altså deres remix af A Little Less Conversation. Så blev der lavet endnu et remix af en Elvis-sang fra 69, nemlig Rubberneckin. Det var 19. pladsen. Så finder vi, og gør vi første stop, her på 18. pladsen, der finder vi nemlig solo-debuten fra Justin Timberlake. Han udsendte Justified i 2002, og så var det altså i 2003, at ja, blandt andet Senorita, men også Rock Your Body blev kæmpe store hits. Og så store hits, at den altså i oktober måned 2003 lå på en 18. plads, men den har faktisk været helt oppe på 7. pladsen i løbet af det her år.

0: Good morning.
1: Den har altså været helt oppe på en 7. plads i løbet af året 2003, den her sang fra Justin Timberlake. Men i oktober måned 2003, der lå den altså på

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

Højlejen, her var det Kan Man Det. Lige om lidt er der musik fra Udenrigsterminalen, men vi skal faktisk en tur til udlandet også nu. Vi skal en tur til Island. En tidligere Eurovision Song Contest vinder Dali Freya her. I'm out and I wanna go home.

0: med P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: Den colombianske artist Karol G udsendte for nogle måneder siden et nyt album, et album, der også var ugens album her i P4 Play. No me arrepiento de sentir tanto hedder albumet. Og lige i øjeblikket er der altså en sang fra det album, der hitter rimelig stort rundt omkring i Europa. Blandt andet i Spanien og i Italien er det godt på vej op af både Radio Air Chart-listen, men også den helt almindelige hitliste, som ligesom tæller ud fra, hvor meget den bliver streamet. På sangen har Karol G slået sig sammen med en spansk sanger, der hedder Juline. Og sammen har de altså lavet den her Baby Wow.

Nummer 1 i Spanien i øjeblikket, og nummer 2 på den spanske Radio Airplay hitliste. Det går kun en vej for Karol G, og det er op i øjeblikket med den her sang Baby Wow i samarbejde med spanske Jude Line.

Darlin her med et nyt udspil, Springer Ud hedder den. Lige om lidt har jeg endnu et nyt udspil klar til dig. Det er fra Aura Dione og Alexander Brown. Men vi skal altså også lige forbi Taylor Swift og Patient Zero.

Den danske sanger og sangskriver Aura Dione har efterhånden en hel del år bag sig på den danske musikscene. Hun debuterede i 2008 med albumet Columbine, og så har hun altså siden lavet masser af forskellig musik faktisk. Hun har også været med i det danske Melodi Grand Prix. Det var hun i 2024 med den her Mirror Ball of Hope, vi lige fik en snas af. Nu er hun så aktuel med en ny single, en dansk sprog single, og hun har slået sig sammen med den danske DJ og producer Alexander Brown, som hun faktisk har arbejdet en hel del sammen med tidligere. Han er blandt andet kendt for at have lavet Skub til taget sammen med Morten Hampenberg og Jeppe, og så har han også samarbejdet med store internationale navne, Pitbull og Busta Rhymes for eksempel. Nu er de to så aktuelle sammen i en ny sang, som handler om det her med at ture og møde det svære, og så samtidig holde fast i kærligheden og lysten til livet, om at finde tryghed hos hinanden, når den er svær at finde i verden omkring en. Her skal vi altså høre en ny single fra Aura Dione og Alexander Brown, Når verden er sindssyg.

Ny single fra Aura Dione og Alexander Brown sammen her, Når verden er sindssyg. Så skal vi videre. Vi skal have mere dansk musik. Her er det Babies, vi skal høre på Mine venner.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DRTV og i aften på DR1.

0: Larger Than Life her fra Benjamin Hav og Christoffer.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så scorer vi igen tiden tilbage til 2003. Vi er i oktober måned. Vi har fat i den her checklisten, altså en top 20 fra Danmark og sådan en lytterbestemt hitliste. Ikke? Og vi sluttede jo for lidt siden på 18. pladsen. Det var med Justin Timberlake og hans solo debut med blandt andet Señorita, som jo var et stort hit der i 2003. Et andet stort hit, det var det danske boyband C21. De ligger nemlig på 17. pladsen med One Night in Bangkok. Og så gør vi endnu et stop her på 16. pladsen, for der finder vi altså også en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Iran D.D. Og i oktober måned, faktisk lidt senere end den her hitliste derfra, der udsender han sit andet studiealbum, det der hedder That's the Way for Me. Men han havde altså udsendt lidt sange inden hans album udkom. Blandt andet den her, der hedder Didn't I Tell You That I Love You. Og den lå på en 16. plads på checklisten i 2003. So

Didn't I Tell You That I Love You fra RMDD. 16. pladsen på vores retro hitliste fra 2003, som vi kigger på igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikone, og jeg vender tilbage i Play igen i morgen. Du skal få en radiovis her kl. 14 efter Mona Moroni og September Sol.

0: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Schrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
1: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computer, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmeovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.
5: Du lytter til P4.

0: 4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, velkommen til. Det er jo som bekendt, hvad vil for nogen eftersvær denne uge. Det vil altså også sige, at der er altså nogle programmer, som lyder lidt anderledes her på B4 denne uge. Og det er altså min store fornøjelse at kunne sige velkommen her til en lille time med en masse musik. Om lidt, så skal vi også ind i dyrenes verden. Og hvad der sker derinde, ja, det kan du faktisk være med til at bestemme. Allerførst, så ser vi lige god eftermiddag til den her fremragende engelske sangerinde. Hun hedder Jola Smith. Velkommen til Hot.

havde vi fornøjelsen af Jola Smith, og altså et nummer, der hedder Rouge Rouge. Nu skal det handle om dyr, eller det vil sige bands, artister, som på en eller anden måde har en dyrereference. Det er en leg, som vi har lavet her tidligere i HOT. Det er jo altså et program, som jeg har fornøjelsen af at sende primært i ferierne, og nu er det jo så efterårsferie, og derfor, ja, så er jeg tilbage i din radio. Jeg glæder mig. Jeg har også pakket task med en masse dyrereferencer i, ja, i musikkens univers, men det er jo ikke alt, jeg kan huske nødvendigvis, og derfor er det jo, at jeg meget gerne vil høre fra dig. Hvis du har et band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference, så er det altså nu, du skal sende den til mig. Det gør du som altid på sms. Du starter din besked med at skrive 1212, og så P4, og så det band eller artist, du kommer til at tænke på. Det kan også ligge inde i selve titlen på sangen. Og fordi at det nu er noget tid siden, at vi har lejet den leg, så tænker jeg lige til inspiration, eller som en eller anden form for reminder, vil jeg da godt lige tage nogle af alle de mange herlige bud, som tidligere har været her inden forbi i dyrenes univers. Hvis vi lige holder os i det danske segment et øjeblik, så kan jeg blandt andet nævne, ja, jeg ønsker næsten at sige det hver gang, Erik Grip, Paul Krabs og Michael Falk, så kommer man sådan rimelig godt rundt, og der kan man måske også sige, hov, Falk, det med CH, ja ja, men altså her, der er højt til loftet, så det er alle mulige former for fortolkninger. Vi går lidt videre ned ad listen. Der står Inside the Whale. Også en gruppe, man ret hurtigt kan komme til at glemme ellers. Der er selvfølgelig også, ja, måske et af de allerbedste bud, der er kommet på den her leg. Nemlig DJ Alligator. De nattergale. Og så dem her. Nemlig Hugo.

Her var det hugorm med Forfra Sårbar. Og lige præcis hugorm, eller i det her tilfælde altså dyrenavnet, jamen det er det, vi fokuserer på det næste lille halve times tid. Så sidder du derude og har en sang, en band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference i navnet, så er det altså bare med at sende mig en sms. Der er allerede begyndt at dukke fine ting op. Og man kan jo ikke starte en leg uden os selv at smide et lod i hatten. Så det skal være mig min store fornøjelse at hive en af mine absolut yndlingsartister ind i Manesien. Også i den her sammenhæng. Ja, bedre menneske er jeg ikke. Der er naturligvis tale om Prince and the Revolution. Og faktisk et dyr, som man måske ikke helt tænker så meget på, når man skal lege dyrenes verden. Nemlig duer, eller som Prince synger om, When Doves Cry. Som sagt, det er altså sms, der er åben på 1212 lige nu.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Du lytter til Hot, og i dagens udgave Hot, ja, der har vi altså også lige valgt, og måske benytter os af, at der for nogen i hvert fald er efterårsferie, så der er også en naturlig grund til måske at tage i nogle af alle landets zoologiske haver og kigge lidt på dyrene, og dyrene, de fylder altså også noget i musikkens univers. Der er rigtig mange dyrereferencer, enten bands eller artister, og det er altså fri leg, og det er altså sms'en, det foregår på. Jeg har fået rigtig, rigtig mange gode bud, så lad os lige kigge ned på nogle af de mange fine bud, der er kommet. Rasmus har simpelthen sendt en hel perlerække af, hvad hedder det, af artistnavne, så lad os lige tage dem. Der er Bloodhound Gang, der er Crazy Frog, det er jo ellers også en artist, man ikke hører så tit. Så er der Tørfisk, ja tak. The Pussycat Dolls, Nice Little Penguins. En som, et navn, som jeg faktisk ikke har stødt på før, det er den næste, nemlig Kurt Ravn. Ja, flere danske fuglenavne der, ham kan vi jo så passende lægge over sammen med Erik Grip og Michael Falk. Godt bud, vil jeg sige. Så har du skrevet Ufo Jeppe med fluen på væggen. Og Feed the Horse, som var Faggot Ferris. Der var vist noget med, at det ikke helt var en hest, men det er jo sådan set også ligegyldigt. Det var i hvert fald et godt bud, og så slutter du af med også at skrive Eagle Eye Cherry. Så der var, ja, der var en hel del der alene i bare den sms. Der er også et par bud på Genax. Det vil også være underligt andet. Og Chupadura, Vagen Valborg går igen, og det gør selvfølgelig også Genax og en hund gennem byen. Der kunne også være vilde kaniner, vil jeg sige. Den er der sikkert også et eller andet sted her på sms'en. Men den sms, som jeg tænkte på, vi lige skulle honorere med et enkelt stykke musik, det er den, der kommer fra en, som har skrevet under med navnet Sivsko. Hej Mikkel, hej P4. Jeg var i Poolen for et par uger siden, og Poolen, skal jeg bare lige skulle mig sige, det er altså et spillested på, i København. Jeg var i Poolen for et par uger siden, hvor jeg oplevede bandet Band of Horses for tredje gang. Seattle bandet er på turné i øjeblikket i anledning af 20 års jubilæum for deres debutalbum. Et album, som jeg skamlyttede til og har holdt fast i bandet lige siden. Hvis jeg skal pege på et nummer, der sagtens kan spilles sådan tidlig eftermiddags mandag som i dag, så kunne det være The Great Salt Lake hedder den. God ferie til alle dem, som måtte være så heldige, altså fra Sivsko. Og ved du hvad? Band of Horses. Jamen altså, det er jo lige præcis det, det er. Det er et hesteband, et dyreband, og dermed så skal vi lytte til The Great Salt Lake.

Kender du det? Kede og Jonah Blacksmith, altså her i Hot på P4. Ulrik fra Odense, han har skrevet ind til mig. Hej Mikkel. Hvad med sådan en god gammel kultsang med dyr, nemlig Kai og Andrea med Poul Kjøller? Det er jo altså også et herligt nummer, som... ja, det er svært ikke at kunne at holde bare i det hele taget. Kai og Andrea overgjorde også Poul Kjøller, så det er et virkelig godt bud. Der er også flere, som har skrevet om den næste artist, som jo i øvrigt også er blevet annonceret til Roskilde Festivalen 2027, altså næste års Roskilde Festival, som et af de absolut største, og dermed også hovednavne, nemlig Tame Impala, så det er altså Impalaen, vi skal fokusere på her i forbindelse med dyrereferencen. Så Tame Impala er også godkendt, og det er yrt. Det her nummer, altså også i særdeleshed, nemlig The Less I Know, The Better. Har du et band, en artist, en sang, som har en dyrereference, så er det altså stadigvæk muligt at sende mig en sms til 1212, som altid. Start din besked med at skrive P4, og så et mellemrum.

et skønt nummer, en skøn artist og en meget aktuel artist, både i form af, han både har været i Danmark her tidligere på året og givet koncert, og også kommer til Danmark næste år og giver koncert på Roskilde Festival. Og selvfølgelig aktuelt, fordi at Tame Impala, altså den tamme antilope, som det ville være på dansk, ja, det er jo den grad et navn med en dyrere reference. Og det er jo altså det, vi leger lidt med her i dagens udgave af Hot. Hot, som jeg altså sender den her uge. Fordi det er efterårsferie, og Poulsen og Holm dermed er sendt ud i skoven, eller hvor de nu er henne og holde efterårsferie. Men lad os lige nappe endnu et rigtig, rigtig godt bud på en gruppe med en dyrereference. Og det er typisk en af de her grupper, som man måske ikke tænker helt så meget over, så det er helt perfekt. Der står nemlig Hej Mikkel og Hej P4. Hvad med Curiosity Killed the Cat? Og det var altså et af de her 80'er bands, som jeg selv har vokset op med, som gjorde sig bemærkelsesværdige ved to ting. For det første at have, ja, store hits, men så også fordi de havde nogle tit relativt skøre og lange navne. Altså det her tilfælde, Curiosity Killed the Cat. Og jeg kom op lidt ned i den samme boks, hvor vi kunne have, blandet en gruppe, der hed Fox the Fox. Der var også en gruppe, der hed Living in a Box. Det var meget populært på det her tidspunkt at have lange artistnavne. Men lad os lige holde fast i det, som altså rent faktisk kom ind lige før på sms'en, nemlig Curiosity Killed the Cat. Og det her, det er et af deres helt store hits, nemlig Misfits. Og ligger der ikke også en dyrereference i Miss? Ah, det er måske lidt tygt.

Katy Perry og en sang, som jo altid klæder det her program. Den hedder nemlig Hot and Cold, og du lytter jo faktisk til Hot her på P4. Vi har jo gang i en lille dyreleje lige nu, hvor jeg altså får en voldsom masse sms'er. Og tak for det. Det er altså, jeg kan simpelthen ikke nå at kigge dem alle sammen igennem her i dag, så er det godt, at jeg sender hele ugen. Men tak for alle jeres sms'er. Vi kigger selvfølgelig også på det igen i morgen. Men lad os lige tage en sidste runde på det, for jeg har altså spurgt om artister, bands eller sange, hvor i der på en eller anden måde indgår en dyre reference. Og der er altså flere, der påpeger, at nu har jeg jo nævnt Michael Falk et par gange, men der er også hans datter, Mathilde Falk, og det er jo også fuldstændig rigtigt. Og hun har til med også indspillet nogle af hendes fars sange, blandt andet det nummer, der hedder Helhjertet, som er en super dejlig sang, står der her. Så er der Michael Horsens, og det bliver jeg simpelthen lige nødt til at tage lidt op, fordi det forstår jeg ikke helt. Men Michael, du skriver til mig. Hej Mikkel. Jeg ved godt, at Ganax helst ikke spilles her på DR. Og der bliver jeg nødt til at sige, det passer ikke. Altså P5, som er en herlig kanal, som sender på DAB og på vores DR Lyd app, de spiller rigtig, rigtig, rigtig meget Gnax. Så er man til Gnax, og ikke kun i dyrereference sammenhæng, så kan jeg på det varmeste anbefale P5, for der bliver altså spillet masser af deres fremragende og kæmpestore katalog. Nå, men tilbage til din sms, Michael. Du skriver altså, nu er vi dyr, så har de jo lavet sange som Den Blå Hund, Tjek, Tossefugle, havde faktisk glemt, En Underlig Fisk, det er korrekt, Burhøns og De Vilde Kaniner, skriver du. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er også en anden, som har skrevet, D.A.D. er jo dansk band for øverste hylde. Også ene herfra. De startede faktisk mere eller mindre deres karriere med at lave en coverversion af Horse With No Name. Det er lidt en stille afdeling, men senere lavede de albumet, der hed Help Your Selfish. Der var lidt en fiskereference, der er så meget gang i den. Eller måske en klassiker som Counting the Cattles. Så der var rigtig mange gode bud. Men jeg tog faktisk din sms, og så blev jeg lidt inspireret, fordi det er rigtigt, at de jo lavede en coverversion af det nummer, der hedder Horse With No Name. Men jeg er måske lidt af den overbevisning, at jeg synes, i det her tilfælde af originalen, den er altså lige det bedre. Så den har jeg valgt, at vi skal høre. Der er jo også, igen, hestereference i den. Her er det America.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.
8: Hot på P4.

Miley Cyrus tog os lige et smut med til Malibu. Og det er jo også det, man kan gøre her i efterårsferien. Bruge tiden på at rejse lidt. Tak for alle jeres sms'er her i dagens løb, eller udsendelsens løb. Igen i morgen, tænker jeg, at vi lige tager en runde til med dyrenavne. Men tak for dem, der er kommet til videre. Jeg skal nok få kigget hele sms'en igennem her lidt senere i dag. For der kom altså igen i dag en herlig masse bud, så tak for det. Men jeg har faktisk kun en ting tilbage at sige for i dag. Den time her, den går jo hurtigt, og vi er faktisk også allerede ved vejs ende. Jeg har kun en enkelt sang tilbage. Den kommer til gengæld fra Karol G og Bruno Mars, og hedder Still.

0: Det her, det var Carol G og Bruno Mars, og det nummer, der hedder Still. Nu klokken 15 her i Radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
4: Det her er P4.

0: Tag min hånd, var det her fra Barbara Moleko.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Vi er i uge 42, det betyder for mange, i hvert fald børnene, der går i skole, og uddannelsesstederne, ja, der betyder det efterårsferie. Og i den anledning, ja, så vil vi her i eftermiddag forsøge at give hinanden lidt gode råd, nogle tips, og måske få lavet en inspirationsliste til ting, man kan foretage sig her i efterårsferien i det nordjyske. Og Lasse har allerede skrevet en god tur rundt om Store Øksø i Rold Skov, eller besøg Aalborg Historiske Museum. Der var der allerede et par fine bud. Du er også her i løbet af eftermiddagen. Velkommen til at byde ind på 12-12'eren. Du starter med at nord, lav mellemrum og byde ind med dit forslag til, som kunne inspirere andre, altså dit forslag til noget, man kan lave her i efterårsferien i det nordjyske, og da gerne de gratis glæder. Og så kan vi i fællesskab få inspireret hinanden, hvis nu man har børn eller børnebørn, som man gerne vil ud og aktivere lidt, eller måske passer sit arbejde, og så når man kommer hjem, så vil børnene gerne lige ud af døren en gang. Hvad kan vi finde på der? Send mig en sms. Jeg har også min kollega Christine med, som hjælper med at få forskellige punkter på listen her i løbet af eftermiddagen. Velkommen til.

0: Festen stopper aldrig, det var Søren Torpegård Lund.
1: P4 på mission.
0: Som denne mandag eftermiddag er, at det inspirerer hinanden til gode aktiviteter her i efterårsferien. Og Christine, du er, og det er jo lidt misundelig på, taget ud i solskinnet.
2: Ja, og faktisk har jeg så valgt at gå ind i en stor hal, fordi jeg er taget til Aalborg Street Food, hvor 200 børn lige har været til kemishow. Det var noget med både røg og damp, og nu sidder der nogen og maler på nogle små mini-græskar, og der er også bare nogen, der bare sidder og hygger. Det er blandt andet familien her fra Klarup, Tine Vinter. Det er en tiltrængt efterårsferie, kan jeg forstå.
3: Ja, bestemt. Vi er lige kommet ind for at få lidt at spise herinde i dag, og vi har lige været over at gå en tur i Vesterfjordpark, inden vi kom herind. Så vi trænger bare lige til at komme lidt ned i gear og så nyde hinanden.
2: Og jeg kan forstå, at det er også en ferie efter noget sygdom i familien.
3: Ja, der har også været lidt influenza op til, så vi har været lidt ramt på skift. Så nu er vi så klar til at komme ud og nyde ferien sammen.
2: Og Vilhelm, på 12 år, det er jo dejligt at være frisk her til, når man også skal holde ferie. Hvad er det vigtigste for dig, når du skal holde efterårsferie?
4: At man slapper af med sin familie.
2: Hvordan slapper man så bedst af med familien, udover at man sidder og spiser en stor pizza, som du lige har gjort?
4: Man kunne se en film.
2: Og det har I gjort? Hvad har I set? Kan du huske nogle af filmene?
4: Vi har set Scream, og det er lidt det eneste.
3: Vi har også set Toy Story.
2: Okay, så der er også noget for de mindste af børn. Hvad er ellers sådan en inspiration, hvis I skal hjælpe nogen med at finde på noget? Hvad vil du foreslå?
3: Jamen, det er altid hyggeligt at gå en god tur langs havnefronten, eller man kunne tage en tur op i Forop Sommerland og se noget lysfald, blandt andet.
2: Så det er meget noget udenfor. Jeg ved også, Vilhelm, var det noget med, du også været ude at klatre?
4: Ja, jeg har været ude at klatre i klatreparken ved siden af Aalborg Zoo. Ja.
2: Okay, så jamen, lidt inspiration fik vi her, og var det en god pizza, du fik?
4: Ja, det var det.
2: God ferie.
0: Det kan man også lave i efterårsferien, nemlig spise pizza. Du må altså også meget gerne byde ind med gode bud, som andre måske kan lade sig inspirere af. Aktiviteter her i det nordjyske i efterårsferien, det er på 12.12'eren. Du starter med Skrenor, lavt mellemrum, og så lad mig høre din besked. Og hej med dig, Mia.
5: Hej, hej.
0: Jeg forestiller mig, at hvis man skal nogle steder hen, så er der rimelig god plads på vejene.
5: Ja, det er der, men vi har nu alligevel en lille smule aktivitet derude. Det er blandt andet til jer, der kører på Ny Nibevej mellem Aalborg Sydvest og Frejlev. Det ser ud som om, at der er sket noget. Jeg er lidt i tvivl, om det måske er et uheld, eller om det er noget vejarbejde, eller hvad det er. Det er i hvert fald hovedsageligt noget, der giver lidt opbremsninger til jer, der har kurs ind mod Aalborg. Så vær lidt ops på det, altså lige inden I rammer byen mere eller mindre. Så lige efter Frejlev, der er der altså lidt opbremsninger til jer på Ny Nibevej. Ring ind, hvis I har nogle oplysninger på det eller andet. Vi sidder klar herinde på 70 100 110.

0: Getting Jiggy With It, det her, det var Will Smith.
1: P4 på mission.
0: Altså en inspirationsliste til os alle sammen over ting, vi kan lave her i efterårsferien, og vi har allerede fået en række ting på den liste. Der var noget med, at man kunne se en film, man kunne tage i klatrepark, gå tur rundt om Store Øksø. Man kan også tage til Aalborg Sweet Food, ligesom dig, Christine, hvor du har fundet nogle flere af dem, der tilbringer i hvert fald noget efterårsferien der.
2: Ja, i hvert fald tre drenge, som lidt tidligere var til sådan et stort kemishow, hvor der både var noget røg og noget damp. Og Alexander, du synes faktisk, det er vigtigt, at man laver noget i sin efterårsferie. Hvorfor det?
3: Fordi så er man fri for at sidde foran sin fjernsyn, komme ud og hygge sig med sine venner, og så skal det nok blive hyggeligt.
2: Og du sagde også, at man er også fri fra iPad'en. Det må jo være, er det sådan noget, dine forældre de har sagt, at det er det, det handler om?
3: Nej.
2: Kommer væk fra skærmen?
3: Nej, men jeg synes selv, at det er vigtigt, at man kommer ud og ser noget, i stedet for at sidde derhjemme hele tiden.
2: Ja. Og derfor har du taget dine to kammerater med her til Aalborg Street Food. Og udover at man kunne se kemishow, så kan man altså også komme ind i, ja, det ser lidt uhyggeligt ud. Man kan komme ind og løse en gåde her. Kiaras, I er jo tre drenge på 10 år. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, vi skal ind i nu?
4: Der er sådan et uhyggeligt rum, hvor der er uhyggelige spøgelser, der hænger på loftet, og der er en sofa nede i hjørnet. Og så er der mange uhyggelige ting, ligesom der

0: Ja, i Odense.
1: Ja. Og hvordan er det at skal bruge sin efterårsferie på at komme ud og både dyrke noget sport og se noget sport?
0: Fantastisk.
2: Også fantastisk.
1: Ja. Men Ralf, jeg tror, vi løser gåden her, og så bruger vi alle hjernecellerne på det.
3: Det er godt.
1: Jeres, du skulle også noget andet i efterårsferien. Hvad var det?
2: Jeg skulle hygge med min mor, og så se tv og tegne med hende.
1: Tegne. Det kan vi også sætte på inspirationslisten.
3: Tegne og dyrke noget sport. Det lyder som nogle super gode aktiviteter. Tak skal du have, Christine, og tak til tre drenge her også. Så du må også gerne byde ind med gode råd, gode tip til ting, man kan lave i efterårsferien i Nordjylland på 12-12'eren. Du starter med at skrive nord. Lav et mellemrum. Kom med dit forslag og skriv gerne dit eget navn med. 20 minutter over 3. Velkommen til.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Love on the Weekend, John Mayer, som arbejder på ny musik, har han lige fortalt til en koncert til sine fans, men han var nok ikke ret konkret i forhold til, hvornår det så bliver. Vi er i gang med at hjælpe hinanden med en inspirationsliste til aktiviteter i efterårsferien i Nordjylland. Der er en, der bare skrev besøg, smukke Læsø. Og en anden, i efterårsferien skal man bade og spise is og have legeaftaler. Det er Eline fra Godthåb, og det er tre gode ting, Eline. Du kan også byde ind på 12-12'eren. Du starter med Asger Nord. Lav et mellemrum, og lad mig så høre, hvad dit tip er til andre til aktiviteter i efterårsferien. Det er altså på 12-12'eren. Hello Oasis.

0: De skal snart på turné igen, og lige nu kan du på Disney Plus se dokumentaren Oasis Don't Look Back in Anger. Det var også det sangen her hed. Nu får du nyheder, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det var et chok for enkelte borgere, da Frederikshavn Kommune med ultrakort varsel opsagde samarbejdet med det private firma Nis Hjemmepleje. Hen over weekenden har kommunen overtaget plejen af 68 borgere, som normalt modtager pleje fra plejefirmaet. Og det er i store træk gået okay, siger Venstreborgmester Jon Andersen.
3: Vi har haft nogle ganske få borgere, der har haft nogle reaktioner på det. Det rammer mig da hårdt, det her med, at vi har nogle borgere, som i den her periode ender i en situation, hvor de er utrygge og er hjemme. Men sådan helt grundlæggende, så har der egentlig været vores personale oplevet okay stemning omkring det og forståelse.
2: Kommunen opsagde fredag samarbejdet, fordi Nis Hjemmepleje nedlagde arbejdet med få timers varsel. Firmaet var utilfredse med, at de var blevet udelukket fra kommunens journalsystem, hvor de finder oplysninger om de borgere, der skal plejes. Udelukkelsen var nødvendig, fordi medarbejderne fra plejefirmaet havde været inde og kigge i særligt kritiske personfølsomme data, lyder det fra kommunen. Men der afviser ejer af Nis Hjemmepleje, Nikolaj Rikkels Hansen.
4: Er det så ikke også rimeligt, at hvis man bliver anklaget for noget, så får man nogle beviser præsenteret? Det har jeg jo bedt om 3 gange, og min advokat har bedt om det på derværende tidspunkt 2 gange. De har jo efterfølgende bedt om det endnu flere gange, og vi får ingenting.
2: Det kan være svært at nå at reagere, når en ambulance pludselig dukker op bagfra med blå blink og sirene. Men i Nordjylland oplever ambulanceredderne nu, at flere bilister giver plads, før ambulancen kan ses eller høres. Og det skyldes advarsler via SAFE, den lille alarm. Mange har i bilen til blandt andet fartkontroller og ulykker. Hos Premed, der kører ambulancer i Nordjylland, har det gjort en stor forskel, siger ambulanceredder og tillidsmand i Aarhus, Peter Jensen.
5: Vi når jo hurtigere ud til folk. Vi har knap så meget stress på, når vi sidder og skal være opmærksom på dem. Har de nu set os? Er de ved at trække ud? Men også når vi er på vej ind med patienter, hvor vi kører hurtigt ind mod sygehuset med udryk.
2: Men for ambulancepersonalet handler det ikke kun om at spare tid, siger Peter Jensen.
5: Patienterne bliver håndteret bedre. De får jo ikke alle de her unødige opbremsninger og vrede frem og tilbage i rette, som vil komme. Det kan nærmest ikke undgås. Hvis folk ikke ser os, og de reagerer pludselig, så kommer der en opbremsning.
2: Det kunne være gået helt galt, da en 81-årig mand klokken 8:30 i aftes skød med et haglgevær ud gennem sit vindue. Manden, som er dement, stak geværet ud gennem et vindue på første sal i sin bolig i Løgstør. Det fortæller politikommissær Thomas Klok fra lokalpolitiet i Himmerland til TV2 Nord. Vi sendte et par patruljer frem, og vi har beslaglagt våbnet, siger han. Ud at få våbnet beslaglagt, bliver den 81-årige sigtet efter våbenloven, fordi han ikke har våbentilladelse til geværet. Han havde heller ikke et våbenskab til opbevaring er våbnet, og han er også sigtet for at skyde ud gennem vinduet. Det står på tørt vejr med en del sol her til eftermiddag og temperatur mellem 8 og 13 grader. Vinden er svagt jævn fra nordvest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Alene og en love, det her det var Sofie 1998. Mobiltelefonerne skal ud af klasselokalet, det hører vi igen og igen. Men i virkeligheden, så er der nogle andre skærme, der forstyrrer mindst lige så meget. Flere skoleforskere peger nemlig på, at de bærbare computere, ofte udleveret af skolen selv, er en stor udfordring uden læreren. Opdager det, bliver de nemlig både brugt til spil, til at se film og serier, eller ligefrem kigge på porno. Lukas Langkær Damtoft, du går i 9. klasse på Karens Mindeskolen i Støvring, og så er du også formand for Fælles Elevrådet i Rebild Kommune. Kan du genkende den her udlægning?
1: Jamen altså, jeg kan faktisk godt genkende det på en måde, og især det her med, at det ikke er mobiltelefonerne, der er det store problem, men at det faktisk er computerne. Fordi de her computere, dem kan man kan gøre næsten alt på det. Men jeg vil så sige, her i Rebild Kommune, der har vi faktisk været virkelig gode til det, men vi har lavet en større blokering af en masse forskellige hjemmesider. Men problemet er jo bare, at der findes en masse millioner af spilhjemmesider, så der bliver spillet rigtig meget, ja.
0: Ja, hvad er det du oplever, når du sådan kigger rundt på dine klassekammerater?
1: Jamen altså, jeg oplever bare, at der er flere computer, der er tændt med et spil, end der er tændt med deres undervisning.
0: Og hvorfor opdager læreren ikke det her?
1: Jamen det gør læreren jo, fordi at computerne de vender ikke den vej, så læreren kan se dem. Og eleverne de ser jo stille og roligt, så kigger de op samtidig med, at de sidder og spiller.
0: Så man kan godt se ud, som om man følger med, selvom man i virkeligheden er midt i et eller andet spil. En ting er jo, hvad det gør ved de elever, der sidder og laver alt muligt andet på deres skærme. Hvad betyder det så for resten af klassen og undervisningen?
1: Jamen altså, det er helt klart, at man bliver forstyrret af det. Men altså, jeg vil så også sige, at det har været et problem, der har været i lang tid. Så jeg vil sige, at man kan godt undgå at fokusere på det, men man bliver helt sikkert ufokuseret af, at der sidder en sidemarker og spiller ved siden af.
0: Ja, hvad er sådan det mest ekstreme, du har oplevet?
1: Det ved jeg. Jeg tror, jeg har oplevet på et tidspunkt en hel klasse, der sidder og spiller.
0: Okay.
1: Det tror jeg nok, der er det mest ekstreme, jeg har set. Jeg tror ikke. Jeg tror, det er meget de samme spil, fordi det er jo ligesom, at et tøjmærke kan være populært på et tidspunkt, så er det også et spil, der bliver meget spillet på samme tid. Så det er meget det samme, jeg ser på de forskellige skærme.
0: Og nu er de lærte og politikerne, de skal jo så til at diskutere noget og finde ud af, hvordan Søren løser vi det her. Hvad vil dit forslag være?
1: Jamen altså, mit forslag er jo egentlig bare, at vi skal sikre endnu mere, at de her hjemmesider, de bliver blokeret, så at man ligesom ikke kan komme til det her, og så skal vi sikre os, at der kommer en mere inddragende undervisning, så eleverne føler, at de tilhører skolen, og at de ikke bare er tvunget til at tage derhen for at lære.
0: Og så vil nogen måske bare sige, jamen der er jo kun én løsning, det er at få alle skærme ud af undervisningen. Hvad vil du sige til det?
1: Jeg tror, at computeren er blevet en så basal ting i undervisningen, at det vil få store konsekvenser, hvis vi fjerner den nu. Så det handler om, at vi skal kæmpe os med det her problem, og skal vi få en fed undervisning alligevel.
0: Du skal have tak for det her, sådan sagde altså Lukas Langkær Damtoft, der går i 9. klasse på Karens Mindeskolen i Støvring, og som sagt også er formand for Fælles Elevrådet i Rebild Kommune. Regeringen har proklameret, at man i starten af 2027 vil fremsætte forbud mod brug af mobiler og andre private skærme i skoletiden, og så vil man desuden kræve, og det var også det, Lukas var inde på her, at skolerne begrænser adgangen til hjemmesider, som ikke har noget med undervisningen at gøre.

0: Livstegn fra Rasmus Sebak. Og Mia, vi skal ud på Ny Nibevej, kan jeg forstå.
1: Det skal vi nemlig. Jeg fik jo i sidste omgang efterspurgt lidt mere information på, hvad det nu er, der skaber lidt kø derude. Selv i den her efterårsferie ramte trafik, så er der altså lidt kø på Ny Nibevej lige uden for Aalborg. Og det er der, for vi ved, fordi at der ved at blive... Ja, det er rabatten, der ved at blive trimmet. Det er altså både græsset og, og træerne, og det trækker altså lidt kø i begge retninger. Så der er altså ikke sket et uheld, men lidt ekstra køretid, det kan I godt forvente jer, i hvert fald mellem Frejlev og Aalborg. Det er altså på 187 og Ny Nibevej.

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysning.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Tak, man.

0: Sound. Det her, det var Coldplay.
1: P4 på mission.
0: Som i dag går ud på, at vi skal inspirere hinanden til gode aktiviteter her i efterårsferien i det nordjyske. Steffen skriver, pool party i Østervrå svømmehal i morgen fra 17 til 21.30 fra 0. til 9. klasse. Så er der Roland, der skriver, fossiljagt på Nordmors. Og Peter, et forslag til efterårsferien, tage en tur på Vendsyssel Historiske Museum. De har for eksempel kartoffeldær i Mosbjerg og utrolig andre gode ting for børnene. Og så kunne man jo også, hvis man nu vil have en god udsigt og måske også få brugt benene lidt undervejs i efterårsferien, tage i højden for 160 meter over havets overflade op i det 60 meter høje tårn, Klostårn ved Frederikshavn. Ja, der er du faktisk lige nu, Jeanette Christensen. Du er ejendomsadministrator i kommunen, og i anledning af, at Bangsbo-ruten i fredags blev indviet som en af Hærvejens perler, ja, så er der altså gratis adgang og ekstraordinært åben i Klostårnet mandag til torsdag i den her uge. Og det er flot vejr. Hvad kan du se lige nu?
2: Jamen, jeg står her i øverste etage oppe i Klostårnet, og man skal tage herop og så se Vendsyssel fra oven. I dag der er der helt klart vejr, så du kan se spidsen af Skagen, og du kan se Hjortholmen, Øren. Du kan se Sæby.
0: Så du kan faktisk se det meste af Vendsyssel nærmest?
2: Ja, det kan du.
0: Hvordan er selve gåturen derop?
2: Jeg har taget elevatoren, men ellers så kan man tage trappen, hvor der er 315 fri.
0: Det er fair nok. Og jeg kan også forstå, at du faktisk har stødt på en del, der har været travlt i dag.
2: Ja, der har været mange besøgende fra både fra kommunen, men også turister, som har set på Kanal Frederikshavn og her og nu og læst i avisen, at der har været gratis entré.
0: Hvad siger dem, du har mødt her i eftermiddag?
2: De siger, at det er helt fantastisk.
0: Super.
2: Det er en fantastisk udsigt, vi har her i Vendsyssel, så kom op i tårne.
0: Jamen, ved du hvad, den opfordring, den sender vi bare videre, Jeanette Christensen. Og det er altså mandag til torsdag, 10-16, er det sådan, der?
2: Ja, det er.
0: Og det er fuldstændig gratis. Det er næsten det bedste ved det hele.
2: Ja, jamen, så smør madpakken og kom herop.
0: Ja, og bliver det elevatoren ned også, eller tager du trapperne der?
2: Jeg tager nok trappen ned.
0: Ja, det er i orden. Tak skal du have, og god tur.
2: Jo, tak. Hej, hej.
0: Hej, det var altså Klostårnet her i Vendsyssel. Du må også gerne byde ind med forslag til efterårsaktiviteter for børn, voksne eller hele familien. Og det gør du på 12.12. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og så få sendt en sms afsted. Skriv gerne dit eget navn også. Herefter kl. 16, Radioavisen, der samler vi lige lidt op, så vi kan se, der står allerede en hel del på vores liste. Her er det Bella Kay.

I love it, I love it, I love it. Det tror jeg ikke, man siger så meget i Venstre lige for tiden med de meningsmålinger, der er, men nu skal der altså bakkes op omkring formand Troels Lund Poulsen. I hvert fald så indkalder han til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Venstre med lige præcis det formål, og det kan du høre mere om i radioavisen. Det er her om 2,5 minutter, og indtil da, der lytter vi til Erika Jane.

0: Klokken er 16.
1: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR: "Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem." I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
3: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet inde på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde der i november, at så har han i hvert fald sådan det tætte organisatoriske bagland på plads.
1: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
3: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er desværre, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til på en eller anden måde at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1,5 måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
3: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
4: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
1: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne. Det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
1: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand. Betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinschely er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Flyvende Fadume her fra Tobias Rahim.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: En mandag eftermiddag i uge 42, hvor vi hjælper hinanden med gode idéer til, hvad man kan lave i efterårsferien. Og fået rigtig mange fine bud fra jer. Man kan se film, man kan tegne, man kan dyrke sport, besøge Læsø, spise is, bade, have legeaftaler, fossiljagt på Nordmors, gåtur rundt om Stor Øksø og en hel masse andet. Og det er jer, der melder ind til mig. Det er skønt, og mens I gør det, ja, så farer du lidt rundt forskellige steder i det nordjyske, Christine. Sådan lidt opsøgende for at se, om du kan finde nogen, der er ude og lave et eller andet.
2: Og derfor har jeg så kørt til DGI-huset i Åbybro, hvor der jo blandt andet er en svømmehal og en stor hal, hvor man også kan dyrke noget sport. Og jeg troede jo, at jeg ville komme, og så ville det bare være spækket af børn. Men Anders Christiansen, direktør her for DGI-huset i Åbybro, vi er nødt til, at du lige skal hjælpe os med at bare lige gå en time tilbage. Hvordan så herud?
3: Jamen, der var der gang i hallen. Der var der fuld smadret på håndboldskole, faktisk i begge haller, og et par timer inden der var der også godt gang i svømmehallen. Den lukkede i dag kl. 1, så der har der godt gang i huset indtil for en times tid siden.
2: Og jeg ved, at du kan mærke en eller anden en tendens til, at man gerne vil have sine børn afsted til aktiviteter.
3: Jeg kan i hvert fald se, at antallet af deltagere på blandt andet håndboldskoler, det er steget i forhold til sidste år, og det kunne i hvert fald være en indikation af, at enten man har gjort det rigtig godt, og det tror jeg helt sikkert er tilfældet, at håndboldklubben har gjort det super godt, men det kunne også være en indikation af, at der bliver en større tendens til, at det er nemmere at få folk til planlagte aktiviteter.
2: Og nu ved jeg, at du har voksne børn, men hvis nu du sad der og skulle finde på noget, de kunne lave deres efterårsferie, hvad ville du så finde på?
3: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, hvad jeg skulle sætte de der store unger til, men jeg synes jo altid, at naturen den kalder, selvom jeg er direktør for en hal, så synes jeg jo, at sådan en dag som i dag, hvor vejret er fantastisk, så er det med at komme ud og nyde efterårsfarverne og få lidt sol på næsen.
0: Det er modtaget, og send videre. Du kan også komme ind med dine bud, og så får vi dem til listen. Det gør du på 12.12. Start med at skrive nord lavt mellemrum. Lad mig høre, hvilke forslag du har til aktiviteter i det nordjyske her i efterårsferien. Og skriv gerne lige dit eget navn med.
1: P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.

0: Vi var i Boston her med Stella Lefty og hjem til Nordjylland. Og ud på vejene med dig, Mia. Du har fortalt lidt om Ny Nibevej, der har været lidt udfordringer. Er det stadigvæk noget, der gør sig gældende?
1: Nej, det er det ikke. Nu ser det ud som om, at de enten har fået fri for dagen, dem der kørt rundt derude og klippet rabatten, eller måske er de bare kommet ud på en ny vej. Der er i hvert fald ingen kø tilbage til jer, og det er altså i begge retninger, så I kan roligt begive jer mellem Nibe og Aalborg, hvis I altså skal det. Og det er faktisk generelt billedet her i det nordjyske. Der er ikke voldsomt mange biler på vejene på nuværende tidspunkt. Vi sidder dog klar, hvis der alligevel skulle ske et eller andet, så ring til os på 70 100 110.
0: Så kom den i gang. Lidt sløvt startende. Men nu er hun her altså. Kate Bush, Running Up That Hill. Klokken er 14 minutter over 4. Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Running up that hill var det her, og det kan man da godt gøre her i efterårsferien.
1: P4 på mission.
0: Ja, for vi samler nemlig på et, vi er faktisk i gang med et lille idékatalog, lad os da bare kalde det. Gode idéer, forslag til ting, du kan lave i efterårsferien. Der er en her, der skriver, gå tur ved havet, balsam for sjælen, Kai, en tur i bølgerne nu, hvor vandet stadigvæk er varmt. Ah, det er vist en smagsag, Kai, lige frem at kalde det varmt. Og Carsten Jensen skriver, Tværstedsøerne, parker bilen, gå gennem skoven og ned til søerne og videre forbi og ned til stranden, og så kan man tage madkur og en kande kaffe med, forstår altså Carsten. Og Christina, du er i Åbybro og er også lidt på jagt efter gode tips.
2: Og familien Jørgengård Larsen, det er i hvert fald nogen, der gerne vil være udenfor. Jeg ved ikke, Carl på 9 år, det der med at hoppe i vandet, når man er udenfor i sommerhus, er det noget?
3: Nej.
2: Ikke rigtigt. Men hvad er det, du har prøvet noget geocaching. Kan du forklare, hvad det er, hvad det går ud på?
3: Ja, det går ud på, at man går rundt, og så skal man finde ledetråd. Og så til sidst, hvis man har fundet alle ledetråd, så kan man finde en skat.
2: Okay, men hvad bruger man til at geocache mig?
3: En telefon og en app.
2: Okay. Og far Christian, det er også vigtigt for jer, at I laver noget udenfor. Hvad har I ellers så planer?

0: Hvor meget pres er der på en forælder for at skal finde på noget?
1: Altså, nu har han jo hørt, hvad vi kan finde på, ikke? Så nu ved han, hvad planen skal være resten af ugen, ikke? Så nu kommer jeg, for jeg har spurgt 20 gange, hvornår skal vi ud og fisk? For nu har vi jo sagt, at vi skal ud og fisk.
0: Og det er ikke noget, han får ikke bare lov til at sidde med skærmen inde på værelset?
1: Nej, det gør han ikke. Der er heldigvis masser af god natur der omkring, hvor vi er. Så ud og køre lidt ATV eller skyde med geværerne, det kan han også. Så det kan jeg godt lide.
0: Og er det dejligt at holde ferie?
2: Ja.
0: Rigtig god ferie til jer. Fornøjelse med det hele. Alle de der, du skal fange.
2: Mm, tak.
0: Det er godt, hej.
3: Det lyder som en god aktiv efterårsferie. Ud og fiske, for eksempel, så fik vi også det med på listen i hvert fald, hvor du stadigvæk kan byde ind. Som altid 12-12 nord i tekstfeltet, først mellemrum, og så altså dine forslag til aktiviteter her i efterårsferien i det nordjyske. Det er efterhånden ved at være en ret lang liste, og jeg skal nok snart summe lidt op på det hele endnu en gang. Lige nu skal vi have lidt musik, og det her det er Marie K. Du holder mig vågen.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

Owl City var det her med Fireflies, og vi nærmer os den gang nordjyske nyheder i dag med Johan Skytte Smorowski, og det bliver lige efter XOXO. Det her er Sisal.

0: Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Mens regeringen arbejder på at forbyde mobiltelefoner i skolen, så advarer flere forskere nu om, at også skolens computer kan spænde ben for elevernes fordybelse. Men flere forskere peger nu på, at skolers egne computer også stjæler elevernes opmærksomhed, nogle gange på en uhensigtsmæssig måde. Den oplevelse deler Lukas Langkær Damtoft, der går i 9. klasse på Karensmindeskolen i Støving i Rebild Kommune.
3: Så jeg oplever bare, at der er flere computer, der er tændt med et spil, end der er tændt med deres undervisning. Man bliver helt sikkert ufokuseret af, at der sidder en sidemarker og spiller ved siden af.
2: Og netop i Rebild Kommune er venstreborgmester Jesper Græt åben for at begrænse computer i klasselokalerne. Men det er op til skolerne selv at bestemme, siger han.
4: Jeg er nu ret sikker på, at det her det er noget, vi ikke skal drøfte nede på Rådhuset. Jeg ønsker, at det er noget, man drøfter ude på den enkelte skole. Jeg ønsker, at det er noget, man tager op i de enkelte skolebestyrelser. For på den måde at få en god dialog om, hvad man synes, der er bedst for de unge.
2: Helt konkret bruger de danske elever lidt over 3 timer om dagen på digitale læremidler i skolen, og det er for eksempel computere. Trods nattefrost, tørke og omskifteligt vejr, tegner det til at blive et kanonår for dansk vinhøst. Hos Guldbæk Vingård i Nordjylland er 2026 allerede blevet et rekordår, og det er der en særlig grund til, fortæller indehaver Kim Trysø.
5: Det har simpelthen været en fantastisk sommer. Der har været tørt, masser af lys, masser af varme, så det har gjort, at de har modnet fint og groet, som de skulle.
2: Selvom Guldbæk Vingård allerede kan fejre rekordhøst, er det endnu for tidligt at afgøre, om 2026 bliver et rekordår for den samlede danske vinproduktion. Flere vingård er fortsat i gang med høsten, og de store lokale forskelle betyder, at årets samlede resultat først skal vurderes senere. Men på Guldbæk Vingård viser druerne tegn på, at det har været et godt år, siger Kim Trysø.
5: Der er flere ting. Dels er de store, dejlige store klaser, og så er de ved at være perfekt modne. Og jeg kan se, at der er begyndt at komme sukker i dem, og man kan også smage det på dem.
2: Ifølge Dansk Vin er der omkring 1.100 vinavlere og producenter i Danmark, og ca. 1.000 er hobbyavlere. Er du ramt af forkølelse, så er du langt fra alene. Ifølge Statens Serum Institut er mange lige nu ramt af en forkølelsesvirus. Og vi kan gå en vinter i møde med ekstra meget influenza, med flere smittede og flere indlagte end vanligt, advarer Statens Serum Institut. Og derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler, siger praktiserende læge og formand for PLO Nordjyllands bestyrelse, Dina Marie Høngård.
6: Man skal huske tilbage på de gode råd, der var under corona. Altså, man skal holde afstand til andre. Man skal blive hjemme, hvis man er syg. Man skal sørge for at spritte sine hænder af. Og man skal huske at hoste i ærmet.
2: Ja, hvis du er frisk nok til at få lidt luft, så kan du gøre det i tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen er mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til jævn fra nordvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: God eftermiddag med P4.

0: Can I get it? Og så blev hun også færdig. Det var Adele. Det er ikke kun varm kakao og efterårshygge, der er sæson for lige nu. Mange døjer for tiden med snot og hoste, og hos Statens Serum Institut, ja, der kan man også se, at mange lige nu har en forkølelsesvirus. Men hvordan undgår du selv at blive lagt ned af snot og hoste? Spørger man praktiserende læge og formand for PLO Nordjyllands bestyrelse, Dina Marie Høngård, ja, så kender vi faktisk allerede svaret.
1: Man skal huske tilbage på de gode råd, der var under corona. Altså, man skal holde afstand til andre. Man skal blive hjemme, hvis man er syg. Man skal sørge for at spritte sine hænder af, og man skal huske at hoste i ærmet.
0: Ja, hvis du tror, du kan lempe på de gode råd, bare fordi du lige har været forkølet, så er det altså ikke tilfældet, fortæller Dina Marie Høngård.
1: Men det er også sådan, at sådan en virus som forkølelsesvirus, den ændrer sig rigtig hyppigt, så derfor ved vi jo også, at man kan blive forkølet mere end en gang hen over en sæson.
0: Ja, og som en, der selv har været, haft ondt i halsen og været snottet gennem en del dage efterhånden, så vil jeg sige, mundbindet, det finder jeg altså ikke frem igen, men ellers så er jeg også klar på at give en ny omgang til de gode råd fra coronaen frem, når det handler om personlig hygiejne, og så bliver man nok også lidt mere populær blandt kollegaer og venner, hvis ikke man smitter alle andre.

0: Ja, der er da dejligt. I Vejle, lille hus i Jylland, Albert Heath her og Dahlin, og så vil jeg ikke i øvrigt kommentere på deres evner inden for at rime, men bare sige, at det giver dig frit slag for alle os andre, der heller ikke er så gode til det. Det er slet ikke det, vi skal snakke om, Mia.
1: Nej.
0: Men det kan godt være, at du ikke har andet at snakke om, eller hvad?
1: Det er faktisk, det er faktisk meget tæt på, men jeg er også vældig dårlig til at rime, så lad os også bare lade være.
0: Så kan du også bare skrive en sang?
1: Ja, lige præcis. Om hvad? Om Aalborg så i stedet for?
0: Ja, gerne.
1: Mm, dem har der også skrevet et par stykker af. Men nej, lad os lige holde os til trafikken først og fremmest. Der sker ikke så meget. Det er efterårsferie. De udfordringer, vi har haft, det er også lidt som om, at de har lagt sig igen. Så der er, altså, der er gode forhold til jer derude. Det er der altså også, hvis I skal sydpå mod det østjyske eller midt- og vestjyske, så kan I altså også roligt begive jer afsted, som det ser ud lige nu.
0: Jamen, vi siger tak. Og sker der ændringer? Eller støder du på noget på din vej, som andre trafikanter skal vide, så sidder Mia som altid klar på 70 100 110. Det her er Tirs for 80.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Good news var det her fra Shabuzi.
1: P4 på mission.
0: Måske har du selv prøvet at sidde i bilen og pludselig opdage en ambulance bag dig med blå blink og sirene. I Nordjylland, der oplever ambulanceredderne nu, at flere bilister giver plads tidligere. Det sker via SAFE. Det er en lille alarm, mange har i bilen til blandt andet fartkontroller og ulykker. Og når en ambulance er på vej i nærheden, ja, så får SAFE-brugerne altså en advarsel, før ambulancen kan ses eller høres. Og jeg har nu dig med, Peter Jensen. Du er ambulanceredder og tillidsmand hos Premat i Aars. Hvad er det for en forskel, du mærker ude på vejene?
2: Jamen, vi er jo begyndt at mærke en enorm stor forskel faktisk i det her med, at vi får en mere glidende kørsel og en måske også lidt mere sikker kørsel.
0: Og hvad er forskellen fra før? Nu siger du, det er blevet sikrere. Altså, hvad er det, du har oplevet førhen?
2: Jamen, førhen var folk jo utroligt sene til at opdage os, når vi kom kørende med udrykning. Altså, nogle folk kører ikke bil, når de kører bil, orienterer sig måske ikke så meget i spejlen. Og for nogle er det også et kæmpe chok, når vi så lige pludselig kommer og dukker op med relativt høj hastighed. Og nu bliver det jo sådan alarmeret et godt stykke tid før. Så det bliver ikke de her pludselige manøvrer her, folk de laver, når de så opdager, at vi kommer. Nu er det faktisk lidt mere velovervejet. De fleste personer begynder at blinke ind mod højre og trække lidt stille mod højre også. Så vi får en mere glidende kørsel. Vi slipper for alle de her opbremsninger osv.
0: Så I kan komme hurtigere frem, men i virkeligheden også sikre?
2: Vi kommer hurtigere frem, og det er måske ikke væsentligt hurtigt, men vi slipper for at få alle de her, hvor vi er relativt langt ned i fart, og vi skal op i fart igen. Og så kommer vi også mere sikkert frem, fordi folk har lidt mere hoved med, når de ved, at nu kommer der en ambulance om lidt. Og det vil sige, at jeg selv eller mine kollegaer, der arbejder over bag, og ikke mindst patienten, jamen oplever ikke på samme måde de her pludselige opbremsninger her. Og de her udsving, vi en gang imellem er nødt til at lave.
0: Så man kan sige, det var en ordning, du i virkeligheden gerne så, at alle bilister på en eller anden måde var varslet i rigtig god tid?
2: Helt vildt gerne. Altså for vores skyld, alt hvad der kan hjælpe på, at vi får en mere glidende og sikker kørsel vil jo være helt vildt godt for os, men også for patienten, men også for dem. Altså, det er jo nogle gange en stressfaktor, der er lige pludselig, hvor kommer den her ambulance fra? Og det får man jo en varsling på nu, at jamen, nu kommer der altså en ambulance bagfra, eller fra siden, eller hvad det nu er. Så folk er meget mere velovervejet.
0: Og det sagde altså Peter Jensen er ambulanceredder og tillidsmand hos Premat i Aars. Du skal have tak for det her. Og den her ordning, den er ved at blive rullet ud i hele landet. På 60 dage er næsten 70.000 trafikanter blevet advaret om godt 2.300 udrykninger. Det viser tal fra SAFE, som er installeret i sådan omkring 1 million biler på landsplan.

0: Despacito Louis Fonsi her med Daddy, Yankees, og ja, det var også Justin Bieber. Vi skriver den 12. oktober. Jeg har lige været en lille smule i arkivet for at se, hvad der ellers er sket på sådan en 12. oktober her.
1: Nummer 1.
0: Og på den her dag i 1923, altså for 103 år siden, der kunne man for første gang opleve en talefilm i Danmark. Den hed meget aktuelt, Den Talende Film. Og den blev præsenteret i København. Det var nok ikke en rigtig film, bare sådan en fremvisning af, hvad den kunne. Der gik altså også 6 år mere, før den første hele talefilm blev tilgængelig i den danske biograf, og en dansk produceret talefilm i fuld længde, ja, den kom altså først i 1931, den hed øvrigt Præsten i Vejlby.
1: Nummer 2.
0: Dagen i dag, den 12. oktober, der var der varmerekord for oktober måned i Danmark tilbage i 1978, hvor man målte 24,1 grader, det var i Sønderjylland. Den rekord, den holdt helt frem til 2011, hvor der blev målt 26,9 grader, og det var i øvrigt også i Sønderjylland.
1: Nummer 3.
0: Og så var det også på den her dag, og det var så tilbage i 1993, at der udkom et album, som jeg brugte rigtig meget i 90'erne at lytte til. Det er virkelig blevet tyndslidt. Come on, Phil. The Lemonheads, det 6. album fra det amerikanske band, og det blev deres største kommercielle succes. Nummer 56 på Billboards albumhitliste. Og det siger jo så også noget om, at større hit var de nu heller ikke. Men vi tager lige en af sangene fra det album, Lemonheads, og Into Your Arms.

Nu har vi talt om aktiviteter i efterårsferien her i løbet af eftermiddagen, men i radioisen om 2 minutter kan du høre, at det kan være livsfarligt at støtte sig til AI, hvis du går på svampejagt. Mere her efter Sys Bjerre og en ny sang fra hendes side.

0: Klokken er 17.
1: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsminister holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
2: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
1: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
2: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
1: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
2: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned, og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
4: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning Venstre skal i fremadrettet.
1: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløs Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Aabenraa.
5: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her. Og så er den hvid. Og så er der noget op på toppen. Og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp? En hvid fluesvamp? Eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt? Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele. Fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
1: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn, efterhånden fra syd og sydøst.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Børn af natten var det her med Panama.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Det er mandag, som den første rigtige dag i efterårsferien, og derfor har vi eftermiddagen igennem fået gode idéer fra jer, og tak for det til, hvordan man kan tilbringe sådan en efterårsferie i Nordjylland. Og der er i hvert fald mange, kan jeg lidt fornemme på dig, Christine, som har tænkt, det skal der foregå i Blokhus.
3: Ja, det undrer mig helt, at vi ikke har fået det på vores liste endnu, fordi allerede da jeg kom til Hune Blokhusområdet, der kunne man jo altså se, at der både blev luftet hunde og bedsteforældre. Der er virkelig mange mennesker på torvet her, hvor jeg er lige nu. Der bliver hoppet i shippetov og gået på stylter og danset med sådan en hula-hop-ring herhen. Og der er også nogen, der er ved at gøre klar til, at der skal kunne stege sådan nogle skumfiduser. Og Janni Ratke fra Destination Blokhus, I kan jo i den grad mærke, at man gerne vil holde efterårsferie her i Nordjylland. Hvad er det, I har mærket de seneste år?
4: Jamen, vi har arbejdet rigtig strategisk på sæsonudvidelse, og nu kan vi se, at der kommer rigtig mange mennesker til området, når vi holder de her populære efterårsferier og påskeferier. Og hvis man kigger rundt her, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, og der er rigtig stor søgning til alle de aktiviteter, vi har, så det er mega dejligt.
3: Om lidt, så skal der også være noget det, I kalder for et havhekseløb. Der er 450 mennesker, der skal med, og det vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen her. Hvad hører I fra dem, der har været her?
4: Jamen, folk er mega begejstrede, og vi ved, at rigtig mange børn, der har været med tidligere, de går og glæder sig hele året til at komme ned og møde de her havhekse igen. Så det er altid et kæmpe hit.
3: Og det gode ved de arrangementer, der er her på torvet, jamen det er, at det koster meget, meget lidt, hvis ikke det er gratis.
0: Det er godt at høre. Vi vender tilbage også til det her hekseløb, eller hvad det var, og bliver lidt klogere på, hvad det lige går ud på lige om et øjeblik. Det her, det er Tampa City. Velkommen til.

0: Self-Aware var det her. Og Mia, det har jo egentlig været ret fredeligt i trafikken den her mandag eftermiddag. Fortsætter det?
1: Ja, det gør det. Jeg tror måske endda, at vi kan gå så vidt som at lægge låg på den her dags eftermiddagstrafik i efterårsferien. Der er ikke meget trafik derude til jer. Så vidt jeg ved af, så burde det altså også se sådan ud. Hvis I skal ud af regionen, skulle I nu alligevel køre på noget, jamen så i mere eller mindre overført betydning, så ring til mig på 70 100 110.

0: Somewhere only we know. Det er jo sådan set lige præcis det, vi skal gøre op med her i eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi skal ikke holde noget hemmeligt. Vi deler derimod gode råd og tips med hinanden om, hvad man kan lave her i efterårsferien. Både hvis man er helt fri, eller måske kommer man hjem til nogle unger, der er ude på eftermiddagen, og så skal man have dem aktiveret. Og Christine, du er taget til Blokhus, hvor der er gang i et ret særligt arrangement.
2: Ja, det begynder lige om lidt et havhekseløb, og det er altså virkelig attraktivt at være med til det, selvom det er uhyggeligt, tror jeg, noget af det. 450 mennesker har tilmeldt sig, og der er flere, der ringer hver eneste dag og spørger, om de kan få lov til at komme med. Men de her 450, de skal ud på et løb igennem byen, og det handler om, at nogle af de her hekser nede fra havet, de er kommet ind til byen og har overtaget byen, og dem, der så skal i det her løb, de skal så være med til at få de der hekse til at komme ud i havet igen og hælde Veronica. Nu er jeg kommet hen til den post, som I står ved. Jeg kan sige, der er jo en kæmpe edderkop her i noget og noget og noget, der skal være et stort edderkoppespind her, og så er der jo også de her klistermærker med danger og at det er farligt at være her. Du står her i, ja, hvad er dit kostyme?
3: Heksekostyme. Og jeg er en havheks, der er kommet op fra havet og har indtaget Blokhus. Og for at det skal befries, så skal de dufte til nogle dufte, og så skal de have et bogstav, og de skal gætte et ord.
2: Er det nogle dufte? Jeg kan prøve at dufte. Kan jeg? Kan jeg se, om jeg kan dufte? Det var noget. Må jeg sige, hvad det er?
3: Ja.
2: Noget ketchup-agtigt. Er det ketchup?
3: Rigtigt.
2: Ja. Tomat, ja. Kanel. Og så er vi over i et kår her.
3: Så er det. Ja. Og så skal man dufte til den her, og så skal de gætte.
2: Det var noget appelsin eller sådan noget, var det?
3: De skal gætte noget, og det er gul som solen, og hvis de smager på det, så bliver de sure i hovedet. Og hvis de gætter det, så er der et bogstav her i bunden, som de skal bruge til et ord, de skal løse.
2: Okay. Når nu I står her, jeg kan godt sige, I alle sammen meget, meget,

0: alle var med. Er det du foretrækker, siden du er med i dag?
1: Ja, faktisk. Altså, jeg skal også være med, men kun til at uddele haler til zombieløbet, fordi det der er virkelig uhyggeligt, så bliver jeg selv bange.
0: Ja, fordi jeg talte lige med en af dem, der skal være med på torsdag, og det er jo sådan noget med, at man også øver sig i, hvad man skal sige. Hvis du sådan lige skulle hjælpe lytterne med at forstå zombieløbet, hvad bliver der sagt, når man så er ude på posterne?
1: Jeg tror bare, de gør dem virkelig forskrækket, springer frem fra et træ og rykker fast i dem og virkelig gør dem bange.
0: Jeg ved i hvert fald, så hun stod og øvede med nogle ansigtsgrimasser og noget med...
1: Ja. Vemmelige lyde.
0: Ja. Jamen, jeg så godt bogstaver her. Jeg afslører det selvfølgelig ikke, fordi alle dem, der skal ud og løbe, de sidder selvfølgelig og hører radio lige nu, men... God fornøjelse.
1: Tak skal du have.
2: Det er super. Og Christina, nu har vi jo fået sammensat en liste her hen over eftermiddagen, så tænkte vi lige at tage et stykke musik, så kan vi måske lige hjælpe hinanden med at lige remse nogle af alle de her bud op, så vi får lavet en lille liste. Det er super. Lige efter Ray.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband, blev der spurgt her. Og hvor er min liste, kunne vi jo spørge, fordi Christine, vi har eftermiddagen igennem med hjælp. Ja, nærmest udelukkende med hjælp fra lytterne jo. Fået lavet sådan en liste, en lille inspirationsliste, hvis man skal ud og ja, savner simpelthen et eller andet at finde på her hen over efterårsferien.
2: Mm. Og det, er jo, det nemme, det er jo at tage de der store forlystelsesparker eller zoologisk have, hvor man betaler en del penge for at komme ind. Men alle de bud, vi har fået, jamen det er jo flest, de fleste af dem, det er jo noget, der ikke koster mega meget.
1: Ja, altså man kan... Der var noget, du var jo på Aalborg Street Food, hvor de havde nogle aktiviteter. Mm. Var det kemishow, der havde været i dag?
2: Der havde været kemishow i dag, og der var også, man kunne komme ind og tegne på et græskar, og man kunne komme ind og løse nogle gåder. Også ind i noget, der var lidt uhyggeligt at gå rundt i.
1: Ja, og så var der en, der skrev gåtur om Store Øksø.

0: Og så du talte med nogle børn også. De snakkede om se film, tegne, og der var en, der skulle på... Var det fodboldakademi?
1: Ja, der var fodboldakademi, og der var også en, der skulle til noget badminton Danmark Open i Odense. Så sport er der i hvert fald også masser af muligheder.
0: Det kan man også. Og så spiste de pizza. Det synes jeg godt kan komme på listen.
1: Ja. Så og i Aabybro var der også håndboldskole.
0: Det er rigtigt. Der var en håndboldskole, og så er der besøg i Læsø, spis is, badehave, legeaftaler. Klostårnet ringede jeg jo til. De har jo åbent mandag til torsdag, ikke sådan nært. Det er gratis. Det kan vi også godt lide.
1: Ja. Ja.
0: Fossiljagt på Nordmors. Det lyder egentlig også meget spændende.
1: Og så er der jo Vendsyssel Historiske Museum. Der var jo nogen, der nævnte det her med kartofler på onsdag. Ja. Der holder de sådan en kartoffeldag, hvor man kan se, hvordan det var i gamle dage. Og så kan man komme ud og lave alverdens ting af kartofler. Dengang vi kaldte det for kartoffelferie.
0: Lige præcis. Der er poolparty for alle skoleelever tirsdag i Østerbros svømmehal. Så er der, og det er jo så nogle af de ting, der koster lidt penge. Der er Cirkusmuseet i Rold, der er Lysfald i Forb Sommerland. Og så talte du også med en ung mand, der havde i gang med noget med sin mobiltelefon.
1: Carl på 9. Ja. Carl på 9 fra Birsted, der har været på geocaching. Når ikke han ellers var ude og lede efter Pokémon med sin telefon, så var han ude og geocache.
0: Og det var ham, der skulle ud og fiske også.
1: Ja, ja, det var det nemlig.
0: Så var der forslag om en tur rundt om Tværstedsøerne, der kunne man lige tage en madpakke med. God tur ved havet. Og så har vi lige, du har fortalt om alle de her aktiviteter i Blokhus. Man skal nok få en uge til at gå.
1: Der kan jeg altså forstå, hvis man kommer til zombieløbet på torsdag, der skal man godt nok have en voksen med i hånden, hvis man ikke er alt for gammel. Fordi det kan jeg forstå, det bliver virkelig uhyggeligt, det her løb.
0: Det er for børn og voksne med stærke nerver.
1: Ja, det må man sige.
0: Jamen ved du hvad, Christine, jeg synes, det er en flot liste, vi har fået lavet os der. Så kører du bare nedad mod Aalborg igen, og så
1: ja, tak.
0: Rigtig god ferie til jer alle sammen.
1: God ferie.

0: Bittersweet Symphony, det her det var The Verve, og nu er klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På Karens Mindeskolen i Støvring er det ikke kun mobiltelefonerne, der kan forstyrre eleverne i timerne. Det kan skolens egne computere også, oplever Lukas Langkær Damtoft, der går i 9. klasse.
3: Så jeg oplever bare, at der er flere computere, der er tændt med at spille, end der er tændt med deres undervisning.
2: Og Karens Mindeskolen er langt fra den eneste skole, hvor computeren i klasseværelset kan blive en udfordring. For mens regeringen arbejder på at forbyde mobiltelefoner i skolen, advarer flere forskere nu om, at også skolens computere kan spænde ben for elevernes fordybelse. Og det genkender Lukas Langkær Damtoft.
3: Man bliver helt sikkert ufokuseret af, at der sidder en sidemarker og spiller ved siden af dig.
2: I Rebild Kommune, hvor Karens Mindeskolen ligger, er Venstreborgmester Jesper Græt åben for, at skolerne kan begrænse brugen af computer i klasselokalerne. Men det er ikke en beslutning, han mener skal træffes på rådhuset.
4: Jeg er nu ret sikker på, at det her det er noget, vi ikke skal drøfte nede på rådhuset. Jeg ønsker, at det er noget, man drøfter ude på den enkelte skole. Jeg ønsker, at det er noget, man tager op i de enkelte skolebestyrelser, for på den måde at få en god dialog om, hvad man synes, der er bedst for de unge.
2: Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. Og på dagsordenen er der kun ét punkt, nemlig den politiske situation. Og det er kærkommet, siger Jens Lauritsen, der er hovedbestyrelsesmedlem fra Vesthimmerland og tidligere borgmester i Løgstør og Vesthimmerlands Kommune til TV2. Med landsmødet forude er der behov for at få konkretiseret, hvor Venstre er på vej hen, og at der skal være fuld opbakning til ledelsens linje i folketingsgruppen, siger han til mediet. Politiske analytikere peger på, at mødet skal bruges på at sikre, at Venstres formand, Troels Lund Poulsen, får opbakning til den linje, han har valgt. Det kan være svært at nå at reagere, når en ambulance pludselig dukker op bagfra med blå blink og sirene. Men i Nordjylland oplever ambulanceredderne nu, at flere bilister giver plads, før ambulancen kan ses eller høres. Det skyldes advarsler via SAFE, den lille alarm, mange har i bilen til blandt andet fartkontrol og ulykker. Hos Primet, der kører ambulancer i regionen Nordjylland, har det gjort en stor forskel, siger Peter Jensen, der er ambulanceredder og tillidsmand hos Primet i Aars.
5: Vi når jo hurtigere ud til folk. Vi har knap så meget stress på, når vi sidder og skal være opmærksom på dem. Har de nu set os? Er de ved at trække ud? Men også når vi er på vej ind med patienter, hvor vi kører hurtigt ind mod sygehuset med udryk.
2: Men for ambulancepersonalet handler det ikke kun om at spare tid, siger Peter Jensen.
5: Patienterne bliver håndteret bedre. De får jo ikke alle de her unødige opbremsninger og vrede frem og tilbage i rette, som vil komme. Det kan nærmest ikke undgås. Hvis folk ikke ser os, og de reagerer pludselig, så kommer der en opbremsning.
2: Løsningen er nu ved at blive rullet ud i hele landet. Vi får en aften med tørt og klart vejr. I løbet af natten bliver det skyet fra vest, og temperaturen falder ned mellem 3 og 8 grader med svagt jævn vind fra sydøst.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Kid on the Beach, det her var Hymns from Nineveh. Nu skal det handle om 68 borgere i Frederikshavn, der ikke længere får besøg af deres vante hjemmepleje. I fredags opsagde Frederikshavn Kommune nemlig samarbejdet med Nice Hjemmepleje, og den kommunale hjemmepleje overtog plejen af de her 68 borgere. Det sker efter, at Nice Hjemmepleje nedlagde arbejdet, fordi de jo blev udelukket fra journalsystemet Cura. Ifølge Frederikshavn Kommune blev Nice Hjemmepleje udelukket, da de havde kigget i særlig kritisk personfølsomme data, men ifølge ejer af Nice Hjemmepleje, Nikolaj Regels Hansen, er det ikke tilfældet.
1: Det er kun assistenter og sygeplejersker, der kan logge på Cura. Vi har ikke vores daglige gang i Cura, så jeg ved også 99% sikkert, at det er løgn. Vi logger ikke på Cura. Derfor beder jeg så om specifikt at få navne på både medarbejdere og borgere. Så jeg ved med mig selv, at vi har ikke begået ulovligheder, som de påstår.
0: Ifølge Nikolaj Regels Hansen har han flere gange efterspurgt dokumentation for, at hans medarbejdere rent faktisk har kigget i oplysninger, de ikke må. Og det har han altså ikke fået, fortæller han.
1: Det er jo det omvendt bevis. Altså, jeg skal jo præsenteres for en anklage med noget beviser. Og når man ikke har gjort det nu, vi skriver mandag i dag, så er det jo løgn og latin, tænker jeg.
0: Ifølge Venstre-politikeren Jon Andersen, borgmester i Frederikshavn Kommune, så kommunen sig nødsag til at lukke for Nice Hjemmeplejes adgang til systemet.

0: Animal her fra Cat's Eye, og så trækker P4 Eftermiddag jo snart håndbremsen og sender den videre til P4 Aften, og Mia, det foregår vel i fred og fordragelighed.
1: Ja, det gjorde det lige indtil for 10 sekunder siden.
0: Nå,
1: ja, simpelthen. Vi har fået et opkald om en ambulance, der rigtig gerne vil have god plads. Den kommer fra Akersund og skal mod hospitalsbyen i Aalborg. De kører så syd om fjorden, og de skulle altså lige være kørt derfra. De kører inden om 567'eren, altså Aalborgvej, og så inden om Nibe og den vej til Aalborg. Så skal I ud på de strækninger, så kør der lige, hold øje med jeres spejle, hold øje med vejen generelt. Der er i hvert fald en ambulance i høj fart, der rigtig gerne frem.
0: Ja, og giv god plads, og ellers oplever du noget, og det gælder jo sådan set også, når P4 Aften tager over, så kan du altid ringe på 70 100 110, hvis du har nyt om trafikken. 19 minutter i 6, det her er TV2.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, det her, det var Christoffer. Det har været et godt år for mange vindruedyrkere i Danmark, og dermed også et godt år for de danske vinproducenter. Mange melder om rekordhøst i år, og det gælder blandt andet på Guldbæk Vingård i Himmerland. Min kollega Asse Pihl besøgte gården og vinmarkerne lidt tidligere på eftermiddagen.
1: Her i Guldbæk er der plantet ca. 30.000 af det, man kalder stokke med de her grønne vindruer. Der er masser af klaser på dem. Det er altså ca. 20 km rækker vindruer, der er i alt. Så I har travlt, Kim Trysø. Du er vinbonde her hos Guldbæk Vingård. Hvordan kan man se på de druer, du står med her, at sæsonen i år er så god for jer?
2: Der er flere ting. Dels er de store, dejlige store klaser. Og så er de ved at være perfekt modne. Nu her, den her sort plejer vi altid at høste her omkring efterårsferien, og jeg kan se, at der er begyndt at komme sukker i dem, og man kan også smage det på dem, at de smager sødt og aromatisk. Altså. Så det er ligesom det skal være.
1: Hvad er det, der har gjort, at høsten den er så god i år?
2: Det har simpelthen været en fantastisk sommer. Der har været tørt, masser af lys, masser af varme, så det har gjort, at de har modnet fint og groet, som de skulle. Så har der været lidt vådt her i september, men det gør ingenting. Og så er de nået i mål nu her.
1: Og jeg kan også lige prøve at smage på en af de her, det er altså grønne druer, der er. Nu taler jeg lige med mad i munden. Du siger jo, det primært skal blive til hvidvin. Altså når vi snakker vin, så hører vi jo ellers primært om den, der kommer fra de sydeuropæiske lande for eksempel. Hvor svært er det at være vinbonde i Danmark?
2: Jamen det er lige så nemt, eller lige så svært, som det er alle mulige andre steder. Man kan sige, der er forskellige udfordringer, om man er i det sydlige Europa, hvor der bliver for varmt, eller vi er heroppe, hvor vi måske er på kanten af, hvor det er varmt nok. Men med de sorter, vi dyrker heroppe, så kan det lade sig gøre på præcis samme måde. Og så kan man sige, de vin, der kommer ud af det, er lidt anderledes, men det er jo ligesom alle mulige andre steder. Så champagne smager på en måde, og et eller andet fra det sydlige Italien, det smager på en anden måde. Og så hvis man tager helt heroppe, så er det som det er.
0: I gennemsnit producerer Guldbæk Vingård omkring 15.000 flasker vin om året. Her får du Dua Lipa, Levitating.

P4 Trafik. Vi har stadig en ambulance i fuld fart på vej til Aalborg Hospitals sygehus. Den kommer fra Akersund og er kørt via rute 567, det vil sige altså inden om Sebbesund og Nibe. Så vær altså kør forsigtigt, hold godt øje i jeres spejle. De har altså som sagt kurs mod Aalborg sygehus, og de kører altså inden om Nibe.

på den amerikanske hitliste. Patient Zero, seneste sang fra Taylor Swift. Bliv endelig hængende her på P4 efter radioavisen, der er Liga, hvor Morten Hausborg og Emil Schønning er i studiet og tager dig med til en Superliga-kamp. Lidt ud over det sædvanlige. Det er nummer 11 mod nummer 12. Det kan man kalde en bundkamp. Og når det ene af holdene så ovenikøbet er forsvarende mestre, nemlig AGF, så skal det nok blive nervepirrende. De får besøg af SønderjyskE. Ha' nu en dejlig mandag aften. Jeg sender dig ud i den her med Greg Laswell og Ingrid Michaelsen. Og sangen, der hedder Landline.

0: Klokken er 18.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
2: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
1: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
3: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine, så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
1: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
3: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
1: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
4: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
1: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
5: Ja, jeg er her nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
1: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
5: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret geografisk, så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
1: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
6: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
1: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Du lytter til P4.

0: Den er Mø sammen med Diplo og Sun In Our Eyes.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
3: En af de bedste ting, man kan sige i denne verden, ifølge mig i min Schøning, det er, at det er godt, det ikke er mig, der i aften holder med enten AGF eller Sønderjysk, som har noget investeret i det hundeslagsmål, som vi ser frem mod.
0: Omvendt kan man sige, at der er jo med en vis sandsynlighed en fangruppering, der går fra den her kamp og kan sige, endelig så kom der lidt lys på den plet af en ørken, som det er at holde med enten Sønderjysk eller AGF.
3: Jo, men det er processen frem mod det punkt, altså hvor lettelsen indfinder sig.
0: Men jeg tror faktisk, at nu det kommer lidt som noget breaking, det her. Jeg forestiller mig, at det begynder at bimle bamle rundt omkring og gul bjælke alt det her.
3: Ja.
0: Men AGF, de vinder i dag.
3: Hvorfor skal vi så sende, hvis du ved det?
0: Jamen det ved jeg egentlig heller ikke, men det tror jeg, vi er kontraktligt forpligtet til. Fordi jeg er lige ude at gå en tur rundt om redaktionen her i Aarhus, hvor vi holder til. Mm-hmm. Der er jo ikke langt ned til CS Park Vejlby, hvor kampen skal spilles. Jeg spørger lige en familie, der kommer gående og siger, hvad siger I? Hvad siger I i dag? Så siger moren, hun peger over og siger, de vinder. Fordi ham der, siger hun så, han har aldrig været på stadion, hvor AGF ikke vandt. Og så kritiserede jeg selvfølgelig ham for, at ikke han var kommet noget før, fordi så kunne han
3: have hjulpet lidt på det. Så du går bare rundt og stopper tilfældige mennesker på gaden og spørger, hvad der om deres forhold til AGF?
0: Det er det. Sådan er det at være en intrepid reporter. De kalder mig Hunter S. Thompson ude på redaktionen.
3: Folkens, det vi kan se frem til i aften her i Liga, det er en neglebider af et bundbrag i Superligaen. Det er nummer 11. De regerende danske mestre fra AGF, som endnu ikke har prøvet at vinde en kamp i den her sæson, mod Sønderjyske. Begge to med det samme antal point. Det bliver drabeligt der. Det bliver, om jeg så må sige, uhyggeligt.

0: Jamen, er jo David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Talk to me.
1: Der er jo den der historie om, at den første Sex Pistols-koncert, den varede lige under en halv time eller sådan noget, og det var noget værd at jukse, og der var ikke rigtig nogen, der var dukket op. Men siden da, eftersom de er blevet så store, som de er, så er der jo flere hundrede, der påstår, at de var. Og jeg føler lidt, det er sådan en situation, vi har i aften. Hvis man er AGF-fan, så kan man ikke lade være med at tage på stadion, fordi tænk, hvis man var der den dag. En ting var det med mesterskabet. Det var stort. Mm. Tænk, hvis man var der den dag, de endelig fik hul på byllen i sæsonen 26-27.
0: Ja. Jeg ved ikke, det fylder lige så meget som det der med at vinde mesterskabet, at de så endelig får 3 point ud af en Superliga-kamp. Men hvorfor ikke? Altså, nu er det jo bare således, at jeg har stået her og betonet, at det er en meget nervøs affære og sikkert et drama, vi kan se frem til. Og nu er det jo trist, hvis vores mand på pletten, Tobias Hansen, nu siger, jamen der er en let og selvtillidsfyldt atmosfære her i Aarhus. Alle tror, det nok skal gå godt, det her. Hvad siger vi, Tobias Hansen? Tror de på det?
2: For det første så vil jeg godt starte med at bringe en disclaimer. Jeg tror simpelthen ikke på, at Emil Schønning er gået hen til nogle fremmede mennesker og spurgt dem. Jeg tror, det er en historie, han har fundet på.
1: Nej, det var... Okay, så hvis vi skal...
2: Så er det nogen, du kender.
1: Nej, men jeg var i tvivl om nogle parkeringsregler, så jeg gik lige hen og hørte dem, fordi så som om de vidste, hvad det handlede om.
2: Nå, for så hvorfor er du et problem med det her parkering? Er der en større historie omkring det?
1: Nej, men jeg har måske ikke allerede fået en parkeringsbøde i dag. Jeg skal ikke have en.
2: Nej, og det skal vi slet ikke snakke om. Vi skal tilbage til det handler om, fordi det er en kæmpe kamp. Og det, altså det, vi kan godt lige overdrive nogle gange også sportsjournalister og journalister i det hele taget. Men nummer 11 og nummer 12 efter 9 kampe, det er AGF og SønderjyskE. Begge hold 5 point efter de første 9 kampe. SønderjyskE, de har vundet én gang. De forsvarende mester fra AGF, de har ikke vundet endnu. Så nej, Hausborg, der er ikke tale om sådan en optimistisk summen omkring stadion på nogen som helst måde. Altså, folk er jo så nervøse, fordi pointen skal komme på et eller andet tidspunkt. Altså, og de skal helst komme snart. Vi har spillet 9 runder indtil videre. Det er 10. spillerunde. Jeg skal lige minde om, der er kun 12 hold i den her Superliga, så vi er jo snart halvvejs i grundspillet. Altså, så hvis AGF bare skal op og gøre sig forhåbning om, at de skal indlede deres nye stadion en gang til april i top 6, så vil jeg sige, så skal de have allerede fra i aften af 3 point. Så jeg forstår godt, de er nervøs.
0: For det, altså, der opstod naturligvis helt et goodwill omkring det her hold, da de vandt mesterskabet. Min tanke er efterhånden, hvis nu de taber til SønderjyskE i aften, jeg ved ikke, hvor meget goodwill der efterhånden er tilbage i bæret hos AGF's fans.
2: Altså, jeg synes jo allerede, at jeg oplever den der ironiske aarhusianske distance til deres eget hold, altså fra fansene. Jeg har mange venner, som er AGF-fans, og nu er de allerede der, men nu vi er tilbage om et par år igen, og så må vi nøjes med det, vi er vant til de næste par år. Altså, det er jo det, jeg sådan møder for de folk, jeg kender, der er AGF-fans. Altså, og man forstår dem jo godt, fordi de har jo været igennem så meget, inden de så vandt det mesterskab i sommer, ikke? Og nu er det ligesom om, at det her, det er så starten på en ny hård periode for de her hårdt prøvede AGF-fans. Så på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Altså den goodwill, du snakker om, Hausborg, og jeg er med dig. Hvis de taber i aften til SønderjyskE her på banen, hvilket jeg jo sagtens kunne forestille mig, at de gør, så synes jeg, at det begynder at se altså, for alvor hårdt ud fra AGF.
3: Og your radios out there. Song goes out to you. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende

0: Det er hugorm. Det er de selv lige sagt. Men Peter Sommer, han er også med nummeret. Det hedder Hugorm nedlægger forsvaret.
1: Det er et tænkt scenarie. Men hvis du skulle være en enkelt lytter, der sidder og tænker, okay, når AGF Sønderjysk er forbi, så bliver klokken jo så 22. Og
0: 21.
1: Ja, ja, ja. Men hvad skal jeg så fordrive tiden med derefter? Og der har vi jo noget.
0: Har du forberedt noget hjemmefra, som tv-kom?
1: Ja, det har jeg dog ikke. Men fodboldlandsholdsspillere, kvindernes fodboldlandsholdsspillere, de spiller en kamp mere i Canada. Og den begynder allerede klokken, hvad var det?
0: 21.30.
1: Og den kan man jo se på DR2 og på DR TV. Og det er jo det her med, at det er en testkamp. Og man måske ikke kan bruge det til så meget. Og dog, vil jeg så sige, det kan man jo egentlig godt. For når man tænker, i forhold til en VM-slutrunde, så er der jo i sidste ende en trup, der skal være udtaget, der skal være konkurrencedygtig i Brasilien næste sommer. Arnela Muminovic, du skal jo betragte kampen i det kanadiske her i løbet af aftenen. Forestiller du dig, at scenariet bliver lidt anderledes i forhold til den første testkamp, der sluttede 1-1?
2: Ja, det gør jeg. Altså, den første kamp var sådan set meget fin, men det var også en meget speciel kamp. Altså, det der med, når man skifter 10 spillere ud i pausen. Det er jo et helt nyt landshold, der kommer ind i anden halvleg. Og det kommer ikke til at ske i aften. Det har han lovet, landstræner Jakob Mikkelsen. Det er, skal vi sige, lidt mere seriøst i aften. Må man gerne sige det på den måde?
0: Det
2: synes jeg i hvert fald, det er. Jamen, det, så har jeg sagt i hvert fald live her på B4. For det er det. Altså, det er som om, at det betyder lidt mere, den her kamp, han vil nok prøve af kæden af i længere tid. Heller ikke så mange udskiftninger. Så det er jo ikke, fordi vi får... Nu har de jo fået debut alle sammen i den første kamp, men det er jo ikke sikkert, at vi får de her nye spillere at se i aften.
0: Jeg har engang kommenteret en U21-landskamp, Danmark mod England eller sådan noget, hvor de også skiftede 10 i pausen. Kommentatormæssigt er det jo forfærdeligt. Man kigger bare ned på sit ark, og intet ligner sig selv.
2: Når... Og selv for Henrik Lindiger, var det en test. Så du kan forestille dig, hvordan han havde det, og det var jo så klokken 2 om natten. Han skulle holde styr på alt det her. Så det var en test både for landsholdet, tror jeg, men også for vores kommentatorer, også Henrik Lindiger.
0: Nu siger du, at vi kommer til at tage det mere seriøst i aften, og vi mener Jakob Mikkelsen og company på landsholdet. Hvad vil du gerne se fra det her hold,

0: Nela, fordi lige om lidt går de jo ind i en Nations League-kampagne, og så ligger det der VM i Brasilien jo lige om lidt og lurer rundt om hjørnet.
1: Ja, men der er også en grund til, at de er taget herover. Altså, Toronto, Canada er jo et fedt sted. Nogle gode, søde mennesker, men det er jo også et landshold, som er ret succesfulde i kvindefodbold. Så det er jo også et hold, der giver den modstand. Altså, og en anden form for modstand, end de plejer at få i Europa. Så jeg tror også gerne, jeg vil se, at de spiller en kamp over 90 minutter, hvor de kan være med på det her niveau. Og også på en anden måde, måske, end vi har set i de første kampe med Mikkelsen. Jeg vil sige, hatten af for, hvad han har præsteret. Han har lagt et sindssygt fundament på det her hold. Godt defensivt hold. Men nu skal man så også videreudvikle. Man skal blive uforudsigelig. Og det glæder mig lidt til at se, hvordan Danmark kommer til at tage kampen op. Fordi jeg tror også, Canada kommer også ind til den her kamp på en anden måde. De skifter også mange spillere. De skal nok også stille med A-kæden i aften, tænker jeg.

0: Dreng og piger, hvor er du? Anela i Canada.
1: Ja, det er hun. Og hun skal overvære venskabskamp nummer 2 mellem Danmark og Canada. Og her har man jo gået ind og udnyttet det, man kan i sådan nogle træningskampe i Morten Havsborg. Man kan ligesom lave sine egne regler. Blandt andet, at man må skifte hele holdet i pausen.
0: Men man må ikke pludselig tage med hænder.
1: Jo, hvis man må, man.
0: Ja, men altså.
1: Nej, det må man ikke.
0: Man må ikke lave sådan nogle regelændringer.
1: Nej, men til gengæld har de besluttet sig for, Anela, at hvis kampen ender uafgjort, og det gjorde den jo den første kamp, så går man direkte til straffespark.
0: Og det er det bedste. Ja. Straffespark er det bedste ved fodbold.
1: Altså, Anela, du er jo, vi betegner dig jo tit som en fodboldkondisseur, nærmest et fodboldorakel i vores podcast 20 Start. Altså, burde man ikke bare gøre det her generelt? Forestil dig AGF, Sønderjysk i aften, den ender 0-0. Alle går derfra sådan et, så det er slut på en straffesparkskonkurrence.
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Altså, når jeg hører, Havsborg er så op at køre over det her, så får jeg bare lyst til at sige ja. Altså, lav det hele om. Selvfølgelig skal vi have straffesparkskonkurrencer efter hver eneste uge gjort. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, hvornår han har været. Han har lyttet så glad i radioen.
1: Nej, det er også fordi, du ikke ser ham, når han kommer ind og samler pant på redaktionen.
0: Nej. Nå, altså, jeg kan bare godt lide dramaet. Altså, der
2: ja,
0: er jo,
2: altså,
0: selvom forlænget spilletid er jo ikke ens tydeligt, hvor der kommer drama. Der kan de bare rundt og fedt spille med det, for ved i 2015, der vil de bare frem til straffesparkskonkurrencen. For tager man der, så har man ligesom smidt en hver ansvar fra sig og sagt, nå jamen, vi tabte jo alligevel ikke rigtigt, fordi det var en straffesparkskonkurrence. Det gælder ikke. Men straffesparkskonkurrence, jeg kan godt lide den der direkte duel mellem en målvogter og en sparker.
2: Ja, altså cut det der med forlængt spilletid, den er jeg med på. Men så har jeg et spørgsmål til jer. Vil det være fuldstændig vanvittigt at så sige, at det skal være det amerikanske straffespark?
1: Nej.
2: Hvis I kan huske tilbage til 90'erne. Eller er vi så langt ude?
1: Det vil kun være federe, og til dem, der ikke kan huske det, så er det altså en dribletur fra midten ned, og så ned og finde det målmanden.
0: Altså, det minder lidt om straffeslag i ishockey, kan man sige. At man har altså, lov til at tage kurs ned med målet.
2: Man skal nærmest, jeg vil være med på lodtrækning. Så altså, der er noget med, at det er en fordel for, jeg tror, det er en fordel for keeperen. Hvis det er, at det er det amerikanske straffespark, der har du alligevel lidt tid til at psyke de modstandere lidt mere. Og det er jo en fordel. Så en lodtrækning om en amerikansk straffespark eller et good old straffespark. Og så cutter vi for længe spilletid. Så er jeg med på den.
0: Ja, nu kommer jeg så med et forslag mere, som har udspring i ishockey. Og det er, jeg vil egentlig godt have den forlængede spilletid, men så hver tredje minut skal der hives en spiller ud. Så kan de få lov til at løbe for det, kan de.
1: Jeg tror, det her er ved at gå ned ad den gale sti.
0: Nej, det er da en blændende idé. Det virker ishockey.
1: Ja, det gør det. Men vi kan konstatere, at Anela, der er en reel mulighed for, at vi får straffespark i aften, ikke?
2: Ja, altså vi fik det jo for nogle dage siden, så jeg synes faktisk, det er to meget lige hold. Altså, selvom Canada har vundet OL-guld og er med til VM mange gange, så er det jo også et forbund, altså, hvor det er nemmere at komme til VM, end det er for Europa. Så Danmark, Canada på samme niveau, så hvorfor ikke nu at gøre det igen og straffesparkskonkurrence igen.

0: Nephew og hjertestarter på en eller anden måde aktuelt i fodboldmæssig forstand. Morten Hausborg med aftens Superliga-opgør mellem AGF og Sønderjyske.
1: Ja, fordi der kommer jo måske mål i den her kamp. Tillader mig lige et kort afbrydelse her. Jeg skulle lige have renset halsen. Fordi der er jo selvfølgelig en mulighed for, at en kamp kan slutte 0-0, men der har jeg jo modtaget et rabiat forslag fra Michael, der bor i Odense, som har ligesom valgt at køre videre på vores snak om, hvad gør man ved uafgjort. Michael forstår, at hvis en vingesmændskamp ender 0-0, så får ingen holdende point.
0: Det synes jeg faktisk er en god idé.
1: Ingen belønning. Men hvis det så er en afgørende kamp, skal jeg sige en VM-semifinale. Det kan være en VM-finale. Hvis den slutter 0-0, så skal begge hold ifølge Michael diskvalificeres.
0: Ja, det er ikke fodbold, vi er tilbage i, det vi er i gang med at udvikle som koncept. Hvad med et forslag her?
1: Ja.
0: Hvis kampen i aften ender 0-0,
1: ja,
0: så er der ikke nogen, der får en
1: mulepose. Det er, der er en, der allerede er kommet med et bud på 0-0, og det er Michael i Lundby, som nu får et skud mere.
0: Ja.
1: Fordi at nu har vi lavet reglerne om. Men det er rigtigt. Hvis den ender 0-0, så er der ingen mulepose i aften. Hvis der derimod kommer mål, så handler det jo om at være den, der er super skarp på at finde ud af, hvornår det mål kommer i kampen. Og hvis du har en holdning til det, så send dit bud ind til 12-12 og start med P4 lav mellemrum. Så kom med et minut og et sekundtal. Og 0-0 er altså ikke et brugbart svar i aften. Og så husk jo, for alt i verden, fornavn og efternavn og så en postadresse, så er du med i kampen om en eftertragtet liga mulepose. AGF Sønderjyske, der er deadline i konkurrencen, og klokken den bliver 19.
0: Det britiske X-Factor 2006, Morten Hausborg, Luna Lewis vinder og udgiver derefter Bleeding Love. Fantastisk nummer. Det får du her i din radio lige om et øjeblik efter et andet stykke fantastisk musik, nemlig Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, var det her. I Liga på B4 i aften med fodbold fra den danske Superliga, AGF mod sønderjyske bundopgør. Og en måske sådan lidt en lidt utræret holdning, men jeg holder jo, må jeg sige, jeg holder næsten mere af sådan nogle kampe her, end jeg holder af. Jeg havde også fornøjelsen af at dække topkampen mellem FC Midtjylland og FCK i går. Men der er noget over det rene, desperate, hvad kan man sige, panik, der driver ned ad væggene. Der bare på en eller anden måde, det tiltaler mig.
1: Jamen, jeg sagde det i fredags, at rundens kamp i mit univers, det var AGF Sønderjysk. Og jeg har al respekt for Midtjylland og FCK. Men jeg kan bare godt lide det, hvor det netop er sådan ren nerve, det hele.
0: Og vi har været inde på, at problemet er jo, at de forsvarende mestre fra AGF, de har ikke vundet endnu AGF. De har så til gengæld samme mængde point, som Sønderjyske har 5 point hver, og det er jo så fordi, at Sønderjyske, de har så fået lidt færre uafgjort. Men har til gengæld vundet en kamp og kommer jo ind med en sejr i bagagen, ja. Og på den måde jo i god form.
1: Og når optakten til den her kamp, det handler jo rigtig meget om AGF. Og problemet for AGF, det er naturligvis, at de er de regerende mestre og ligger der, hvor de ligger i det moras. Så på den måde, Tobias Hansen, så spiller Sønderjyske jo sådan lidt gratis i aften, fordi taber de, jamen så er det jo ikke en katastrofe vurderet udefra. Taber AGF, ja, så kan man da sagtens bruge katastrofebegrebet.
2: Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg. Der er så meget mere pres på AGF i aften. Altså, det er dansk mesterhold. De spiller Conference League. De har ikke vundet endnu i sæsonen. De er på hjemmebane. De skal ikke ligge der, hvor de ligger. Omvendt, Sønderjyske, nu ved jeg godt, de havde en forrygende sæson. Ja, sidste sæson, hvor de var med i top 6. Men lige nu, der ligner det jo bare der, hvor de sådan plejer at hænge ud i Superligaen. Altså i bundregionen. Ikke sidst, for så var de jo rykket ud. Men dernede, hvor det ikke altid er sjovt. Og det vil sige, at de er vant til den her slags kampe her. De er vant til at spille med det her. Det er for tidligt at snakke om nedrykningspres, ikke? Det er jeg med på. Men vant til at spille de her kampe, hvor det nærmeste liv eller død hver eneste kamp. Og det er AGF bare ikke på samme måde. Og derfor synes jeg, altså, at det pres, der er i aften. Jeg hører jo selvfølgelig, at der er pres på Sønderjysk, fordi de skal ikke rykke ud, og de ligger under og stregen og alt der. Men det helt store pres, det er altså bare på AGF inden det her opgør. Og jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå her på Vejlby Park, hvor AGF har lavet et par, synes jeg, spændende justeringer i startopstillingen. Frederik Tinger, altså ham er der rigtig mange AGF-fans, der holder af og synes, at han burde spille alle kampe også, selvom han nærmest render rundt med et brækket ben, eller hvad han nu ellers har haft til skader. Han starter i dag, Frederik Tinger. Og så synes jeg også, det er interessant at se, at manden, der stod 30 kampe i sidste sæson på målet, Jesper Hansen, han er tilbage imellem stængerne for første gang i 2 måneder. Han har slået Hedenstad, den norske keeper, af. Han var altså valgt som første keeper i den her sæson. Nu har han røget ud på bænken igen. Det kunne tyde på, at Jakob Poulsen er ved at indse, at man ikke bare skifte et helt mesterskabshold. Jeg ved godt, der er nogle ting, der er blevet skiftet ud, fordi man har solgt nogle spillere til FCK for eksempel. Men altså, han har også sat Jesper Hansen på bænken. Han har haft Frederik Tinger ude, Nikolaj Poulsen er skadet, han er ikke med i aften. Så jeg synes, det er da et tegn for træneren i hvert fald, at han har valgt at hive Jesper Hansen ind på mål igen.
1: Der er en mulepose på spil.
0: Måske.
1: Ja, vi ser, 0-0 er jo pillet af brættet af dig, Emil. Godt, du er tilbage som vært her. Du skrev nu, hvornår det første mål kommer mellem AGF og Sønderjyske. Send bud ind til 12-12, og start med P4 laver mellemrum, minutter, sekundtal. Husk fornavn og efternavn og adresse.

0: ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachang.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
0: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
2: Åh nej, hunden falder sammen. Løb!
0: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
3: Wow, sikke en fed drømskat.
0: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachang.
4: Eventyret venter på Ramachang.
5: Det er første gang, vi sender sammen, siden vi lavede turen, Emil. Derfor laver jeg en akut regelændring. Vi uddeler også en tur på P4-mulepose til den lytter, der er næst tættest på, hvornår første mål kommer i kampen mellem AGF og Sønderjyske. I har indtil kl. 19.

0: My body isn't ready. Her var det Samba.
1: Det er et spørgsmål om tid, før Geos de kan måle det på deres måleudstyr. Jeg føler nærmest, jorden vibrerer af nervøsitet, og vi er dog alligevel to kilometer fra Sears Park, Vejlby, hvor der altså i aften er et bundbrag af alle bundbrag. AGF, de forsvarende mestre, jagter den første sejr her i spillerunde nummer 10. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uden en sejr.
0: Det er langt. Forestil dig, at Sønderjysk kommer foran efter 8 minutter.
1: Ja, så er jeg faktisk, så er det ikke længere, så tror jeg ikke længere, at man kan måle det på Richterskalaen. Så er jeg sikker på, at man kan måle det på Richterskalaen.
0: Men det er også derfor, vi gør noget ekstra ud af det i aften, fordi det er en så betydningsfuld bundskraber, som vi får her i Liga, at vi altså har to muleposer på spil. Både den rigtig lige mulepose til vinderen, og så også en tur på P4 mulepose til den lytter, der er næst tættest på at ramme det rigtige tidspunkt for den første scoring. Hvis du vil være med, så har du stadigvæk 3,5 minutter. Send et bud ind til 12:12, start med P4, mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse, så er du med i kampen.
1: Spillerne på vej på banen, nervositeten stiger. Havsborg, ved du hvad? Jeg kan sige det her uden, altså skyggen af tvivl. Jeg glæder mig helt hjernedødt meget til den her fodboldkamp.
0: Fremragende.

0: Medina, siger det ikke. AGF Sønderjysk her i Liga om et øjeblik. Først en radioavis kl. 19.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller min kollega Viktor Schrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
2: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget i tvivl om.
1: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank, Asger Vilhelm.
3: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Vilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og international tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Jonas Brothers og Only Human.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
2: Det er en af de aftener i min søgning, hvor vi nærmest skal sådan læne os lidt tilbage og bare krydse armene, slappe af, og så lade andre gøre arbejdet for os.
0: Ja, for der er bundbrag i Superligaen, når det foregår i Aarhus. Jamen, er det ikke der, de forsvarende danske mestre spiller? Jo, men AGF har ikke vundet en kamp endnu, og nu er den anden bundprop Sønderjyske på besøg. 5 point hver, 10 i alt. Det vil dårligt nok være nok til en plads sådan i midten af tabellen. Tilsammen, Tobias Hansen, i aften, der kæmper de om 3 ubeskriveligt vigtige point på Sears Park Vejlby.
3: Der er ikke nogen anden måde at beskrive den her kamp på. Altså, vigtigheden af den er kolossal. Selvfølgelig mest for AGF, fordi de er forsvarende mestre, fordi det er et hold, der ikke skal ligge dernede. Men det samme kan du jo sige om Sønderjyske. Jeg mener bare, presset er stadigvæk mest på AGF. Også fordi det er et hold, som kommer efter, de har vundet mesterskabet tilbage for et par måneder siden, og nu slet ikke har vundet i indeværende sæson. Og den begynder jo, altså, den begynder at gøre ondt, ikke? Altså sådan efter en 3-4 kampe, der begynder man sådan at joke lidt med, okay, hvornår kommer den her sejr? Hvornår kan man begynde at sige, at der er krise i AGF? Og det har Jakob Poulsen, cheftræner, selvfølgelig erkendt, at der er krise i AGF, fordi man nu ikke har vundet efter 9 kampe. Og der er umådeligt langt op til en top 6. Altså det er jo det, vi begynder at snakke om nu. Kommer de overhovedet i top 6 AGF? Og så kan vi så på et eller andet tidspunkt begynde at snakke om de overhovedet skal spille i Superliga næste sæson. Så langt tror jeg dog ikke, det kommer. Fordi at spillermaterialet, som jeg ser det i hvert fald, det er jo stadigvæk et godt mandskab, de har AGF. De startede fint. Der er spillet 7 minutter her på Vejlby Park. Der er stort set udsolgt. Jeg står op lige nu og småfryser. Vi er nået den tid af året, hvor det er sådan det, jeg vil kalde rockholdt. Man kan se sin ånde, når man blæser ud igennem munden. Jeg har taget vanter på i aften. Det er mest mørklædte mennesker, der sidder og kigger på, fordi de har taget deres store frakker på. Jeg skyder på, der er en 7-8 grader, fuldstændig vindstille, og så spiller holdene på. Altså, nu har jeg ikke været ude at se samtlige Superliga-baner i den her weekend her, men jeg skyder på, at det må være den bedste, der er. Den er aldeles fremragende, den græsplæne, der bliver spillet fodbold på lige nu. 7,5 minutter spillet. Vi skal lige have AGF frispark med. Det er midt på 5-6 meter ind til straffesparksfeltet. AGF, der står klar til at sparke den her, blandt andet Tobias Beck. Det er også en af forklaringerne på, hvorfor det ikke går så godt for AGF. Han scorede 12 mål i sidste sæson, angriberen fra AGF, og var en af de helt store årsager til, at man vandt mesterskabet. Han har overhovedet ikke scoret i indeværende sæson. Nu står han klar med sit venstre ben, vil gerne sparke den her direkte på mål, jo et sammen med Christian Arnstadt, anfører hos AGF med nummer 10 på ryggen, der heller ikke, synes jeg, har fundet det niveau, han leverede i mesterskabssæsonen overhovedet. Det er stadigvæk ham, kreatøren på midtbanen, de gerne vil have til at ligge og spille boldene frem og tilbage, og måske forvente det uventede af ham. Nu kan han måske få lov at sparke på mål. I hvert fald ham, der tager tilløb til at gøre det. Tobias Beck står med rank ryg og kigger på. Arnstadt sparker direkte, og den går direkte i mål. Fremragende sparket ind af Christian Arnstadt. Total overraskelse derinde på Sønderjyskes keeper Nick Shinton, der ikke ser den, eller også så dropper han den bare. Jeg glæder mig til at se den i langsom gengivelse lige om lidt. Fremragende sparket ind over mod det lange hjørne, sådan udadskruet højrebens spark fra Arnstadt helt op under overlæggeren, og så styrer den direkte ind i netmaskerne. Og så kan man jo sige, så er der fest i Aarhus igen. 1-0 efter 9 minutter. Målscorer, kreatør og anfører Christian Arnstadt.

0: Shakira og Burnaboy her sammen med sammen på nummeret fra VM-slutrunden i sommer. Dig, dig hedder det, og der var Danmark jo ikke med. Men til gengæld kan vi jo allerede nu sådan begynde så småt at kigge frem mod næste sommer. VM i Brasilien. Det danske kvindelandshold i fodbold spiller i aften testkamp mod Canada. Det er jo første spadestik frem mod et godt resultat ved VM-slutrunden. Du kan følge kampen på DR2. Det er med optakt fra 21.
1: Men det er i fremtiden lige nu, der handler det om Superligaen, hvor vi jo fik et mål efter 8 minutter og 22 sekunder spil, hvilket betyder, at jeg i øjeblikket kigger efter to lyttere, som skal modtage muleposer her fra studiet. Et mål til AGF, der unægteligt løftede stemningen en hel del på hjemmebanen, Tobias Hansen.
2: Ej, også fordi det var kongemål. Altså, hvad er der 25 meter ind? Og det var ikke noget drop eller noget som helst. Det var heller ikke, fordi han ikke nåede at se den derinde i Sønderjyskes prisgivet Nick Shenton. Derinde, det var simpelthen bare, fordi det var et knaldgodt mål. Rammer over undersiden af overlæggeren og dumper ned i græsset og så op i nettaget igen. Det er lige sådan et mål, man skal score på frispark fra Christian Arnstad. Der står ved bolden lige nu hjørnespark fra højre angrebsside ind centralt. Det betyder, at det bliver udadskruet. Jeg kan tælle 6 AGF'er ind i feltet. 3 af dem står i en lille klump omkring Tingager. Og så kommer bolden ind over her over bagest i feltet, netop mod Tingager, der lader sig falde, eller så bliver han hedet ned. Masser af protester fra mestendels AGF-fansene, spillerne. De ved godt, den får du ikke straffet på i Superligaen. Sønderjyske på bolden, men spiller den så ud over sidelinjen i en duel, hedder det, med Michael Andersen, der får sig et indkast, og den går Frederik Emery så over for at tage sig af. Frederik Emery, der ellers blev sendt hjem for U21-landsholdet med sådan en semiskade, og der var flere, der ikke havde regnet, men han var at finde på holdkortet i dag for AGF, men han starter inden, og det er godt for det AGF-mandskab, der mangler den her slags kreatør, som Emery er. Går til baglinjen her, indlæg på tværs af feltet, ind og så ved Tobias Beck, og ind og så hos Sæder, som bliver reddet på stregen, og efterfølgende er det så Arnstad igen, der hammer den op over overlæggeren. Kæmpe muligheder til AGF i situationen her. Mads Christoffer Christoffersen så fløjter sig for et eller andet til sidst, eller også skal han bare lige ind og se, om den har været inde over stregen. Det var der flere AGF'er, der mener, at den har. Det har den også. Der bliver dømt mål her, ser det ud som om. Nej, det gør der ikke, men der bliver op på storskærmen, der bliver vist en gengivelse. Mens jeg står og kigger på signalet på min computer her, bliver der vist en gengivelse af muligheden fra før, hvor at AGF-fansen og nu også spillerne mener, at den er stensikkert inde over målstregen. Nu kommer det igen på min lille skærm her. Mads Christoffersen, han står og er i gang med at snakke med et par spillere, og den er naturligt inde. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Lige nu op på storskærmen står der tjek af mål. Tjek for, om bolden har passeret mållinjen. Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om den der. Den er, som jeg lige kan se, det et godt stykke ind over stregen her. Nu går han ud og skal kigge på et eller andet, Mads Christoffer Christoffersen eller hvad. Der tegner han så firkanten, tv-skærmen og 2-0 til AGF. Målscorer, Janis Adder.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, og nu skal jeg til at pakke to kuverter med muleposer. Aftens vinder, ja, han var ret suveræn, fordi målet kom efter 8 minutter og 22 sekunder. Det første i Aarhus. Thomas fra Sorø, 8 minutter og 21 sekunder. Det er jo så godt, som det overhovedet
1: kan være. Hvis man ikke kan komme tættere på, så...
0: Så havde vi jo så andenpladsen, der udløser en tur på P4 mulepose, og det er egentlig meget apropos, at vi her bruger en mulepose, der er tilknyttet cykelløb, for jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg sad og skulle finde ud af, hvem det var, der så blev nummer to. Med den der EM-afslutning af målfotoet.
1: Ja.
0: For det var tæt.
1: Det var tæt. Det var voldsomt tæt.
0: Det var det altså også i aften. Fordi langt stykke hen ad vejen så det ud til, at det var Thomas fra Lyngby, der skulle snuppe andenpladsen. Hans bud, det var 8.34, det vil sige, at han var 12 sekunder fra. Men så er der René Tisted, som byder ind med 8 minutter og 11. Han er 11 sekunder fra. Sniger sig lige foran med en dækbredde.
1: Men sådan er det jo ikke i kampen mellem AGF og SønderjyskE. Vi havde råbt det op til et drama uden lige, Tobias Hansen. De spillede ikke i shorts, de spillede i bangebukser. Altså, det skulle være så nervøst det hele, men AGF, de er kommet ind med overskud, selvtillid, og nu fører de med 2-0.
2: Ja, jeg ved godt, altså, det er måske lidt tidligt at begynde at snakke om efter to mål, der er spillet 19 minutter og 30 sekunder, at det ligner det hold, som de var sidste sæson. Men der er et eller andet, ikke forvandlet, vil jeg sige, men der er noget optimisme. Det er også klart, når man er foran 2-0 så hurtigt i så vigtig en kamp. Altså, det er helt tydeligt at mærke den kontakt, der er mellem spillerne og tilskuerne. Den var jeg jo vidne til et hav af gange sidste sæson, hvor jeg kommenterede dem her på Vejleby Stadion ofte. Altså, den er der igen nu, og de er bare med AGF-fansen, når det går godt. De har også været sådan lidt ironisk distancerende de sidste måneder, fordi de nu var tilbage i det, de er velkendt for AGF, nemlig at skuffe deres fans. Men lige i aften, der er de der igen. De har lige haft en kæmpe stor chance, endnu en til AGF. Og sekundet efter var det så faktisk SønderjyskE angriberen De Rosario, som fik afsluttet uden for feltet, men også lige uden for Jesper Hansens rækkevidde og uden for mållinjen, eller undskyld, stolperne i den sammenhæng. Nu er der far på færd for AGF nede i venstre forsvarszone, men godt forsvarsspil af den tidligere SønderjyskE spiller Daniel Gretarsson, der spiller mod sin tidligere holdkammerat, der skiftede jo til AGF nærmest i sidste øjeblik. Transfervindet og spiller nu mod sin gamle

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.
3: Okay. Så står det 3-0 i Aarhus, efter at hjørnespark fra venstre angrebsside havner den sådan lidt tilfældigt for fødderne af midtbanespilleren fra AGF. Magnus knuser sig lige pludselig stående klapsalver for samtlige af de mennesker, som holder med AGF på banen her. Samtidig så Sønderjysk ind i sådan en krisecirkel lige ind omkring deres eget felt, hvor de samler hele holdet og snakker om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Spillet 25 minutter her i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet.

Ah, så bliver jeg nødt til at skuffe de mennesker, der sidder og holder med AGF. Lang tid tog det, men så fandt kampens dommer ud af, at der var en hånd på derinde, så stadigvæk 2-0 målet underkendt.

0: Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Fra 3-0 tilbage til 2-0, og så synes jeg jo stadigvæk, at den afstand, som Sønderjyske har op til AGF, er ligesom til at gabe over Tobias Hansen.
2: Ja, altså jeg tror, de er meget glade for, at den bliver annulleret. Den her. De nåede jo at holde det her krisemøde, som jeg lige berettede om, imens vi hørte musik. Altså, at hvor samtlige 11 sønderjyske spillere stod i en ring lige foran eget straffesparksfelt, og lige snakkede om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Der var de så nede med 3-0, og så gik der, jamen, hvad, et minuts penge eller sådan et eller andet, så fandt man lige pludselig ud af i varmvognen. Altså til stor overraskelse for hele stadion, vil jeg sige. Også spillerne, de var jo nærmest gået i gang igen, at der var en hånd på. Og det var en af de her kendelser her, hvor altså, ja, jeg er med på, at fodboldreglerne siger garanteret. Eller det gør de jo, fordi ellers så der er ikke VAR-dommer og en dommer inde på banen, som tager så meget fejl. Så fodboldreglerne siger, at der skulle dømmes frispark. Men det er et hovedstød, der bliver smasket ind på armen af Janisetta, der står en halv meter fra, hvor hovedstødet bliver afviklet. Altså, han har ingen mulighed for at få armen revet ind til kroppen. Og jeg er jo nok af den holdning, at almindelig sund fornuft, så skal ikke dømmes frispark.
0: Men mig lige om, Tobias.
2: Vi følger jo reglerne.
0: At du aldrig nogensinde må blive sådan noget højeste retsdommer. Det kan godt være, at lovgivningen er sådan her. Men jeg føler faktisk, at det her, det du ved du hvad? Du er ikke skyldig.
2: Det er jo almindelig sund fornuft. Der skal jo aldrig nogensinde... Altså det er jo en klassisk diskussion om det her hands i feltet. At nogle gange er der bare nogle situationer, der skal aldrig nogensinde dømmes frispark i den her situation. Du kan også se det på spillerne. Hvis der ikke er en eneste spiller, hverken på det hold, aktionen går imod, eller dem, den går til, som brokker sig, jamen så er der nok et eller andet, der siger, okay, sund fornuft, okay, der skal ikke dømmes. Men sådan er reglerne, og så må vi jo forholde os til det. Og derfor, så er det jo fuldt korrekt, at Mads Christoffersen, han finder fløjten frem og annullerer målet. Desværre for AGF, der må nøjes med at føre 2-0 her efter en halv time i Brejlby.

0: St. Clara leverede musikken i Liga på P4. Oh my god.
1: Vi var sådan set ved at begrave den her kamp fuldstændig, Tobias Hansen. Og den kamp, vi snakker om, hvis man lige har tændt sin radio, det er bundbraget mellem AGF og Sønderjyske rundens sidste opgør i denne 10. spillerunde i Superligaen. Fordi AGF de kom foran med 3-0, så blev målet annulleret på grund af varm. Nu er de kun foran med 2-0. Har Sønderjyske noget at gribe fat i? Er der stadig spænding i den her fodboldkamp?
2: Ej, jeg synes overhovedet ikke, den er begravet på nogen som helst måde, også fordi I ved jo, I har set nok fodboldkampe til at vide, at det er et enkelt mål, det kan skabe en kæmpe ravage, og de er stadigvæk i den grad med, Sønderjyske. Når det er sagt, så er det et AGF-mandskab, der styrer begivenhederne. Det er dem, der er klart mest på bolden. Siden vi har været igennem sidst, har der ikke været de helt store ting at melde hjem om, altså ikke nogen store chancer, men et AGF-mandskab, synes jeg, der spiller dejligt opportunistisk, som nu har et hjørnespark. Christian Arnstad, kampens en af kampens to målscorer, står klar med et udadskruet spark igen. Frederik Tinager er derinde og kommer til den her Frederik Tinager, og så står det lige pludselig 3-0 den her gang. Der tror jeg ikke, at den bliver annulleret, og så står hele Aarhus op, i hvert fald dem, der er her på stadion, fordi det er en af deres helt store helte, der kommer frem til den her Frederik Tinager. Han har været så grueligt meget igennem, starter inden i aften, er meldt fuldstændig klar, han er over sin skadesperiode, han var et fyrtårn i sidste sæsons mesterskabstogt. Nu viser han igen, hvorfor at det er, at de elsker ham her i Aarhus. Frederik Tinger direkte på hovedet, uden chance, delvist i hvert fald for Nick Shinton, dernede der lige får paraderne på, og så står det 3-0 til hjemmeholdet, og så er jeg tæt på at begrave Sønderjyske.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Jeg var skuffet.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme.
1: Men så skuffet. Jeg glæder mig så meget til den her kamp, du ved, med drama og nervøsitet og sved på overlæben og ej, og folk stod der og gned hænderne og meget bekymret. 3-0 til AGF, 5 minutter tilbage til første halvleg. Du var jo klar til at begrave Sønderjyske for kort tid siden, Tobias Hansen. Det er ikke god radio.
2: Nej, vi er også blevet nødt til at være ærlige.
1: Altså vi kan ikke sige, at der ikke står 3-0. Det vil være løgn.
2: Nej, det er det, jeg mener. Og lige nu er der bare overhovedet ikke spænding om udfaldet af det her opgør, fordi at Sønderjyske er... Nu har vi snakket meget med AGF, ikke? Altså, men det er jo i en rædderlig forfatning. Altså, det er jo ikke fordi, at det er et AGF-mandskab, der bare er kommet blæsende med det ene store angreb efter det andet. Og alligevel så står der 3-0 efter 41 minutter. De har endda scoret 4 gange, ikke fik et mål annulleret. Sønderjyske har haft... Altså, i de første 3-4 minutter, der havde de 3 gode angreb over på højre kanten. Derefter, så har vi nærmest ikke set noget til Sønderjyske overhovedet. Det er et hold, der slet ikke hænger sammen på nogen som helst måde her. Jan Især lige uden for feltet prøver at spille den i dybden til Michael Andersen, der er gået ind i feltet. Bliver så pareret væk af en Sønderjyske spiller, Arnstad, ude foran feltet, præcis der, hvor han scorer direkte på frispark på. Jan Især der ind og tager fat i bolden, prøver at komme ud til Tobias Bæk, der spiller ud på højre kanten i aften, men får ikke fat i den. Og så falder den sådan lidt tilfældigt ned i fødderne på en de skal med en sønderjyske spiller midt på banen, og der spiller den tilbage til en forsvarsspiller endnu længere på banen. Det er et sønderjyske mandskab, der glæder sig, tror jeg, til, at der er pause om lige præcis 2,5 minut. Jeg ved ikke, hvad de kan ændre i pausen, men et eller andet skal der godt nok ske, for det ikke falder fuldstændig sammen for det mandskab, der ligger sidst i Superligaen, og sandsynligvis også gør det efter aftens opgør her mod AGF.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Nogle gange kommer en pause mere belejligt end andre gange, Havsbo.
1: Den kommer nok belejligt for sønderjyske, men jeg vil jo nok som træner for holdet. Men lidt i tvivl om, at jeg skulle sige i løbet af det der...
0: Jamen det der, så siger man det der med, nu starter vi på en frisk, som om står 0-0 og den slags.
1: Vi kan godt nå det.
0: Men Tobias, virkeligheden er jo, at det er svært at kigge på det her sønderjyske mandskab, og i øvrigt kigge på den forfatning, som AGF er i lige nu, og så finde ud af, hvad de egentlig skal gøre for at ændre det her kampbillede.
2: Fordi der er to ting i det her, ikke? For det første, AGF, altså det er jo ligesom om, at de brænder fuldstændig ud nu, altså på den gode måde, altså det der med, at nu alle de kræfter, de ikke, alle de der små momenter, som de ikke har kunne finde i den her sæson, de er der lige pludselig i aften. Det er også derfor, de fører 3-0, ikke? Hvorimod, at alt, hvad der kan gå galt for Sønderjysk, det går bare galt. Jeg har sagt det hele tiden i de her første 46 minutter og mange 20 sekunder nu. Det er jo ikke fordi, at Sønderjysk er blevet udspillet i det her fodboldopgør. Og alligevel så kigger man op på tavlen, så fører hjemmeholdet 3-0. De danske mester fører 3-0 på og foran et veloplagt hjemmepublikum. Og så kigger jeg ned mod Abdirahman, den kun 34-årige sønderjyske træner, der er i gang med sin debutsæson som cheftræner. Ikke? Altså, jeg er sådan lige... Okay, hvor stor tiltro er der til, at han kan gå ned og ændre det her til noget som helst nede i omklædningsrummet i pausen? Ej, ja, det er altså en kæmpe mundfuld for Abdirahman, der i øvrigt er født og opvokset her i Aarhus og har brugt 5 år af sit trænerliv i AGF. Prøv lige hør, klapsalverne. Sådan der har de ikke lyttet siden, hvad var det, en gang i juni måned, hvor de blev danske mestre her på banen. 3-0. Til de danske mestre, der er på vej mod sæsonens første sejr. 3-0 mod Sønderjysk efter de første 45 minutter.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Bruno Mars og The Lazy Song. Der er et spørgsmål, man må stille sig selv sådan en mandag her. Og i særdeleshed, hvis man er AGF-fan, det er... Er det nu? Vågner den sovende kæmpe? Vågner mesterholdet igen? Er det nu det rigtige AGF, vi får at se?
1: Har de trådt på løvens hale? Altså længe nok,
0: ja.
1: I de første 9 kampe i sæsonen.
0: Det er det eneste spørgsmål, man stiller sig selv. Men jeg kender dog også nok AGF-fans til at vide, at de også et eller andet sted inde bagerst i hovedet stiller sig selv spørgsmålet. Men kan det gå galt? Vi skal jo ikke mere end en kamp tilbage, hvor de var foran med 2-0 mod AC Horsens, der var spillet 89 minutter, da AC Horsens kommer på 1-2, og så 90 plus 4, da de kommer på 2-2. Ja. Så altså lige nu, selvom de er glade af AGF'erne, så tænker jeg, at der må være en ambivalens i dem.
1: Ja, men så Sønderjysk skal jo ikke hente 2 mål. De skal hente 3. Og det synes jeg altså...
0: Og nu er jeg ikke god til matematik,
1: nej, men det er mere end 2. Det er sværere. Og jeg kigger på live-stillingen, og den indikerer lige nu, at AGF jo ikke længere ligger på en nedrykningsplads, men med en sejr i aften går på 8 point, hvilket betyder, at Sønderjyske ligger sidst med 5. Og så er det Lyngby på næstsidste pladsen med 7 point. Det går i den rigtige retning for de vige.
0: Ja, i hvert fald hvis det ender, som det gør. Lige nu er altså pause i Superligaen. AGF, de fører med 3-0 mod Sønderjyske. Der er lidt musik her, det er Amy Winehouse. You know I'm no good. Så er der en radioavis, og så er der mere fodbold på den anden side.

0: Klokken er 20, og nu er det tid til en radioavis.
1: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFM TV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU-strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
3: Kompensationen, den vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
4: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
5: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det Jyllands skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det er George Ezra, det her. Og Budapest.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: I aften med Emil Schønning og Morten Hausborg her i studiet. Og en bundfrossen, tænder klaprende, kold ind i marver ben. Kommentator på Sears Park, Vejlby. Tobias, han har sagt til mig, og det beviser, at det ikke er nogen Bear Grylls, vi har gang i her. At han har besluttet sig for, at han vil ikke fryse, så derfor er han stoppet med at bevæge sig. Det er ikke sikker på, at det er den officielle overlevelses-taktik.
2: Altså,
3: jamen, kender
2: kom nu, tøsdreng.
3: Det er så koldt er det heller
2: ikke. Jamen, kender ikke. Det er det måske ikke, når I sidder inde i studiet derinde. Men det er spørgsmålet om man har tøj nok på. Det må jeg bare indrømme, det har jeg ikke taget til lejligheden i aften. Nu er det AGF. Jani Sæder ind i feltet. Spiller bagud. Og Emery kommer sidst på den. Jeg skulle lige til at sige, at han kommer først på den. Men i stedet for, så ryger det hele ud i sandet. Fordi at der bliver fløjtet for en offside et eller andet sted derinde. Men der var de tæt på igen. Jani Sæder kommer til baglinjen for at lave det der berømte cutback. Og så er det Emery, der er tæt på at komme ind. Men det kunne så have været lige meget, fordi at han var fløjtet offside. Nej, jeg har simpelthen ikke fået tøj nok på. Og det er de her 7 grader eller sådan et eller andet. Og jeg er ved at være så kold. I kender godt det der med, at man føler, at man så kan holde varme, hvis man nu lader være med at røre på sig overhovedet. Fordi så mærker man ikke, hvor kold man egentlig er. Det er det niveau, jeg er på lige nu. Og det kan også godt være, at jeg piver en lille bit smule. Det er jo, jeg har lige været på charterferie, ikke, med familien i Kreta. 30 grader, og så kom hjem til det her. Det er koldt. Men det er fedt. Der er god stemning i Aarhus, og det forstår man, fordi de fleste af dem, der er her på stadion, hvor jeg er lige nu, de er ellevilde med det resultat og den stilling, der står på måltavlen 3-0 efter de første 48 minutter.
0: Et officielt råd her fra Liga-redaktionen fra Emil Schønning Morten Hausborg er altså til gengæld, hvis du en dag befinder dig på den sibiriske tundra, og du fryser, så hold dig hellere i bevægelse. Det fungerer marginalt bedre.
2: Tak.

0: Skøn musik her fra Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig.
1: Nej, man kan jo sige, at den stoppede jo allerede, da AGF kom foran med 3-0 mod Sønderjyske. Den stoppede da i hvert fald for Sønderjyske, og du lukkede kampen, Tobias Hansen. Har AGF her i anden halvleg ligesom valgt en anden tilgang, fordi at de har den her meget solide føringer, så er der ikke grund til at gøre mere væsen af sig?
2: Jeg ved ikke, om det er dem, eller om det er fordi, at Sønderjysk har fået et eller andet at vide nede i pausen, at de er gået en lille smule længere frem. Det er ikke sådan, fordi jeg egentlig står og kigger på et totalt nyt kampbillede. Det er stadigvæk AGF, der er mest på bolden, dog uden at skabe noget indtil videre. Og måske lige stillet sig en 5-7 meter længere tilbage på banen, men i fuld kontrol. Jeg må egentlig også sige, at jeg havde måske forventet et eller andet fra Tiap Di Rammeren, den 34-årige sønderjyske træner, i pausen. Og alt, hvad der skete, det var en enkelt justering nede i forsvaret. Stefan Velkov, bulgarsk landsholdsspiller, der har været væk i landskampspausen, er blevet skiftet på banen i stedet for islændingen Brynjar Ingi Bjarnason. Og det var så det eneste, der skete i pausen. Det kunne godt have været sådan en pause, hvor han kunne have flået det meste af sit hold ud, fordi at, der kunne godt være brug for et eller andet på det her sønderjyske mandskab i pausen. Det er der altså ikke sket, i hvert fald ude fra trænerbænken. Og spørgsmålet er så bare, om han har nøjes med at give dem en ordentlig røffel derinde. Et eller andet skal der forhåbentlig være sket derinde, fordi ellers kommer de jo endnu mere bagud den her anden halvleg. Men lige for at igen rise op, AGF de fører komfortabelt 3-0. Kampbilledet ikke ændret sig. Det helt store stadigvæk AGF, der er det bedste mandskab af de her to på banen her på Vejlby Park, hvor vi har spillet 52 minutter.

0: Det er Lasse Skriver og Roaring Heart. Du lytter til Liga på P4.
1: Foran 3-0. Spillede et kvarter af anden halvleg. Hvis jeg nu stod i spidsen for AGF, så ville jeg jo kigge lidt på kampprogrammet i den her uge. Og så sige, lad os bare lige slippe foden noget fra speederen Tobias Hansen, for AGF har nok at se til.
2: Ja, nu får de en mulighed her. Det er Michael Andersen, der er tæt på at komme igennem, men godt forsvarsspil af Munchsgaard dernede hos Sønderjyderne. Men ja, det kan du sige, Havsborg, men omvendt, vil du så ikke også lige kigge lidt på dit hold, kigge lidt på selvtillid og tænke, okay, kunne vi nu hive en 6-0-sejr hjemme her mod Sønderjyske?
1: Nej,
2: de har da
1: fået rigeligt selvtillid af at være foran med 3-0 på så kort tid.
2: Ja,
1: så tænker jeg mere på, jeg tænker mere på, hvad der er tilbage i stængerne, fordi det er jo...
0: Du kender Havsborg, han vil altid gerne tidligt hjem.
1: Nej, jeg vil bare gerne have, at der kommer overskud, fordi hvad hjælper det, hvis de vinder med 6-0 i aften, og så senere på ugen får en på 0-6 selv? Hvad sjov er der ved det?
2: Jeg tror, du er fuldstændig inde i Jakob Poulsens hoved der, fordi jeg kan se, der bliver gjort klar til et eller andet nede på AGF-bænken. Og hvis vi lige sådan... Altså, fordi de skal ud og spille Conference League, de skal spille i Belgien på torsdag, så hedder den FCK ude søndag, så hedder den Ignatia hjemme om halvanden uge, og så Viborg hjemme om søndagen, og så Roskilde ude om onsdagen efter. Så nu begynder de jo igen med det her program, hvor de skal spille to kampe om ugen, som de også gjorde dengang, at de spillede for at komme i henholdsvis Champions League, Europa League og ind så i Conference League. Og det gik jo ikke sådan særlig godt, hvis man kiggede på, hvordan det ser ud i den hjemlige Superliga. Så jeg tror, at de kommer til lige så stille at begynde at pille nogle af profilerne ud, så de kan blive sparet, og det er jo det eneste rigtige at gøre det. Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg, i det her med. De har fået masser af selvtillid ud af den her kamp. Jeg synes også, at jeg kigger på et AGF-mandskab, når du spillede en team her, som har kampen fuldstændig under kontrol, og så ind imellem, så smider de lige foden ned på speederen, og så kommer de frem til små, ikke store muligheder, men små chancer op i Sønderjyskes felt, og viser den der kontinuitet, som de viste igennem mesterskabssæsonen, hvor de havde de små marginaler på deres side stort set hele vejen igennem. Nu får Sønderjyske så et hjørnespark. Dem har de været aldeles ufarlige indtil videre på. Så lad os bare runde af for nu og sige, at der her efter 61 minutter står 3-0 til de danske mestre for Aarhus.
1: Det er derfor, Tobias er så dygtig. Altså, han starter med ligesom at erklære sig uenig med mig, og derefter følger min argumentation og bliver enig. Dygtig medarbejder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Står det bifald ned mod Frederik Emery, da han for halvandet minuts tid siden blev skiftet ud. Det er en af de her justeringer, der gør, at man slækker en lille smule på det hos AGF, gør sig klar til Conference League-kampen i Belgien på torsdag, i stedet for ham, Callum McCourt.

Michael Jackson, Smooth Criminal. Spændende fodboldkamp. Drama. Et væld af straffespark er en mulighed. Er det AGF? Sønderjyske manden, han

0: taler om, Morten Havsbo.
1: Nej, det er det ikke. Det er kvinde, fodbold, landsholdet, som er et smut i Canada. Eller som min gamle onkel sagde, Canada. For at lige teste VM-formanden. Måske lidt tidligere testen, der er første VM-slutrunde næste sommer. Men de skal jo ligesom prøve at finde det hold, der skal spille VM. De spillede uafgjort mod Canada i den første kamp. Og nu prøver vi så igen i aften, hvor det er A-kæden, der skal på græsset for Danmark.
0: A-kæden har været på græsset for AGF, og derfor så fører de også med 3-0 i den her vigtige bundkamp, Tobias. Vi må være ærlige at sige, det ligner en sejr til GF'erne. Hvor meget pres tager det her skuldrene på dem, at de får sæsonens første sejr? Fordi ja, det er en sejr, men de ligger jo stadigvæk nede i bunden og roder rundt.
2: Åh, men det betyder jo alverden. Altså især med det her program, der kommer nu. Nu har jeg nævnt det her med, at de skal spille europæisk. Men altså, næste kamp, det er FC København på udebane. Og så er det Viborg hjemme. Det er jo to kampe, hvor man ikke bare lige sådan umiddelbart tænker, der ligger 6 gratis point og venter til AGF. Så det her, det er himmelråbende vigtigt. Det er jo et lige hjørnespark til gæsterne fra Sønderjyske, som i øjeblikket bider en lille smule fra sig. Tredje hjørnespark inden for, hvad, en 3-4 minutters tid. Og de pumper bolde og folk ind omkring det lille felt i øjeblikket. Ind omkring Jesper Hansen, der er på svært arbejde i øjeblikket, fordi der står 1-2-3 Sønderjyske Bordeaux-klædte spillere ind omkring ham, så for han ikke rigtig kan komme ud, og så vil de gerne have bolden der ind omkring ham, og så er det jo tilfældigt ved at afgøre, hvilken vej bolden så ender, når den kommer derind. Jonas Barkel bliver taget her mod forreste stolpe. Det er håbløst sparket ind over direkte ind i en fod, AGF-fod, der kan ekspedere den væk, og så taber de den så midt på egen banehalvdel. Men lige for at gøre den der færdig, Sønning, altså det er jo Det giver jo bare et kæmpe, kæmpemæssigt rygstød. Jeg er sikker på, at når jeg kommer ned og taler med AGF-spillerne og Jakob Poulsen efterfølgende, det er jo ikke sådan, de siger, at nå, så er vi på rette vej, og nu er alt godt, og rosenrødt og alt det her. Men altså, at få den her forløsende sejr i 10. spillerunde, det ændrer ikke alt, det er med på, men det ændrer godt nok en stor del af helhedsspillet i forhold til AGF's muligheder i den her sæson. 20 minutter mangler der her i Vejlby. Mesterne for Aarhus, de fører 3-0 over bundproppen fra Sønderjysk.

0: Sabia var det her og The Second You Sleep.
1: Vi har jo selvfølgelig haft rigtig meget fokus på de danske mester fra AGF i forbindelse med aftens bundkamp mod Sønderjyske. Men det er jo vigtigt, at vi deler sol og vind lige, fordi nu har vi vendt AGF's program her i de kommende par uger. Hvordan ser det egentlig ud for Sønderjyske og holdets muligheder for måske at få sig en ny sejr i sæsonen og forbedre positionen lidt ned i bunden?
2: Jamen altså, jeg tror sådan set, de havde et eller andet sted set frem til den her kamp, og så de to næste, og tænkte, okay, der kunne godt ligge 6-9 point og vente på os, fordi at i dag spiller de jo mod det andet bundhold, AGF, ikke? Som inden den her kamp lå af point med dem med 5 point. Næste gang har de så Silkeborg i Haderslev, ugen efter Horsens, og så kommer det svære program, som er FCK og FC Midtjylland. Der får de ikke nogen point, medmindre der skal ske et eller andet vanvittigt for det her sønderjyske mandskab. Men så det begynder at se svært ud, når man så starter den her trekamps-trilogi med at tabe minimum. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan, det ser ud. 3-0 til AGF, som indtil det her opgør lå af point med Sønderjyske. Så jeg synes, det ser svært ud for Sønderjyske. Det her glæder mig egentlig lidt til at komme ned og snakke med dem om. Fordi der var sådan nogle positive vinde inden landskampspausen. Den kom måske på det værst tænkelige tidspunkt efter, at man endelig havde fået sæsonens første sejr. En god ind af slagsen endda mod Randers, hvor man vandt 4-2 den 20. september. Så var der landskampspause. Man fornemmede lidt positive vinde mod Haderslev, og de er så bare fuldstændig lagt sig igen nu, hvor man tager til Aarhus i god tro, optimisme og alt det her, og så bliver man bare smadret fuldstændig af et, synes jeg, overlegent AGF-mandskab, der stadigvæk er klart det bedste mandskab på banen, er begyndt at lave masser af ind- og udskiftninger. I øjeblikket er de faktisk en mand i undertal, AGF, fordi Janis Sætter, han tog for lang tid om at komme ud, og så må man jo ikke skifte Champje på banen, før der ligesom bliver et spilstop. Så der var lidt skæmmyster dernede på bænken, fordi Jakob Poulsen var sur på Janis Sætter, og han tog for lang tid om at gå ud af banen, og så var han også lidt sur på kampens fjerdommer. Så der sker lidt nede på banen foran mig, inde på banen, knap så meget, 10 minutter igen, 3-0 til AGF, Aarhus.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er Liga på P4, du lytter til med sådan de afsluttende 10 minutter efterhånden. Opgøret mellem AGF og SønderjyskE, et opgør, Tobias Hansen, hvor vi må være ærlige at sige, at anden halvleg har været lidt en langgaber, fordi at AGF jo gik til pause foran med 3-0. Og SønderjyskE, de er jo også i den her situation med nye træner og masser af afgange. Det er vel egentlig et hold, der er sat op til på forhånd egentlig også at være dem, der skulle spille med om at rykke ned.
1: Ja, når du siger det sådan der, så er der 100% enig, fordi der har været kæmpe afgange. Nu nævnte jeg Gretarsson, forsvarsspilleren, som er skiftet til netop AGF, der lige er blevet skiftet ud og spillet en fremragende kamp. Altså, han var jo en af de rigtig gode for SønderjyskE i sidste sæson, og nu spiller han der så ikke længere. En af de mange spillere, der har forladt klubben, sammen med Thomas Nørgaard, der er røget til Brøndby som træner, har fået et nyt, ubeskrevet trænerblad ind, som går en... Altså, hvis det fortsætter sådan, så tvivler jeg på, at han er træner resten af sæsonen. Abdi Rahman, han har en svær sæson foran sig, den her 34-årige debutant i Superligaen. Han simpelthen lige fik det nævnt med en fortid i AGF, været her i 5 år som ungdomstræner, gjorde deres U17, hvad hedder sådan noget, drengehold til danske mester. Dengang han var træner for dem, var også en stor trænerprofil på U19-mandskabet. Skiftet så væk fra klubben, og nu er han så tilbage på modstanderholdet for SønderjyskE. Fatih Abdirahman, der står ude på sidelinjen og klapper af sine spillere. Jeg ved ikke, om jeg synes, der er så forfærdeligt meget at klappe af. De har været en lille smule bedre i anden halvleg, men som jeg ser det, er det 100% et udtryk for, at AGF med 3-0-føringen i bagagen har skruet gevaldigt ned for blusset. Jeg ved ikke, om I hører klapsalverne i øjeblikket. De er rettet mod Frederik Tinger, som har spillet et forrygende opgør, scoret en enkelt gang og været den her forsvarsklippe, som vi ved, han kan være. Vi ved, han har været i mange kampe, når han ellers holder sig skadesfri, og det er han i øjeblikket, Frederik Tinger. Til stor glæde for de lige præcis 9.701 tilskuere, der er på plads her på Vejlby Park i aften. 5 minutter igen, stadigvæk 3-0 til AGF og SønderjyskE.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Meget, meget uskøn affære i øjeblikket, fordi der er masser af spilstop, små dueller og masser af ind- og udskiftninger. Jeg hører det også AGF, der er klar med to nye folk, der skal på banen her. Ting er, der lige kommer foran Osorio og hætter den ud til et hjørnespark. Der mangler 2 minutter af den her fodboldkamp. Det er stadigvæk 3-0 til hjemmeholdet AGF.

0: Bryan Adams, Summer of 69.
1: Det kan vi godt lide. Vi sad jo her og frygtede, Tobias Hansen, at vi skulle have de der ekstra 6 minutter lagt til anden halvleg. Der må man sige, at kampen stopper, viser fingerspidsgefühl. Det er rosværdigt.
2: Jamen nu snakkede vi jo det der med regler tidligere. Altså, er der ikke en regel med, at det er 30 sekunder hver gang, der er en indskiftning, og der har været...
0: Der er Tobias Hansen-reglen om, at det er sund fornuft.
2: Ja, præcis. Og der har han jo bidraget her med, at en gang imellem, så må man også godt ty til sund fornuft, selvom der er nogle andre regler, som foreskriver noget andet. Mads Christoffer Christoffersen har kun lagt 2 minutter til, og det forstår man et eller andet sted godt, fordi at... Altså, de kommer ikke tilbage i Sønderjysk. Jeg ved godt, de lige har haft et stolpeskud og... efterfølgende en fremragende redning på det efterfølgende angreb af Jesper Hansen, så 2 gode muligheder for Sønderjyske der, for i hvert fald at få puttet bolden en enkelt gang ind over stregen. Det fik de så ikke, og derfor så ender det nok med en 0-0 hos dem. Til gengæld 3 gode point og 3 gode mål for AGF-spillerne, der må se det her som lidt en forløsning. Jeg tror ikke, de kommer til at sige til mig, at nu er alt rosenrødt, når jeg skal tale med dem her efter kampen. Men altså, der må være noget glæde at spore i den her hårdt prøvede AGF-trup efter et langt stykke opvarmning, inden den første sejr, den kom her. Og det gjorde den så lige præcis her efter 92 minutter spillet i Valby. Stående klapsalver fra de 9.700. Ikke ekstatiske, men glade. AGF-tilhængere, de vinder 3-0, de danske mestre, og er på tavlen for første gang i år med en sejr.

0: vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Søs, Finger, Thomas, Helmi, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Det er sådan den danske udgave af Avengers, når det kommer til musik her sammen på Den, jeg elsker, elsker jeg. AGF, de får sæsonens første sejr. Vi snakker mere om det hele om et øjeblik. Nu får du en radioavis her på P4. Klokken, den er 21.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elever. Skærme i timerne. Marta Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
2: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
3: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
4: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt.
1: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensioneret seniorsergeant Bent Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
6: Når vi var afsted en besætning nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde blev det et meget tæt forhold.
1: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: nummeret, der hedder Bad Habits.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Emil Schønning og Morten Hausborg. Og en for denne Superliga-sæson historisk dag.
3: Ja, AGF vandt fodboldkamp.
0: Ja, det betyder jo fællessagtens, at alle danske Superliga-hold nu har oplevet det. At kunne gå ud i omklædningsrummet og tage armen om hinanden i lugten af sure støvler og råbe, hvem var det, der vandt i dag?
3: Ja, det var dem fra GFA. Men de vinder så også overbevist. De sad fuldstændig på kampen mod Sønderjyske, vinder med 3-0. Alle tre mål scoret i første halvleg. De forankøbet et mål annulleret i første halvleg. Og man kan sige, at de sidste 45 minutter blev sådan en lidt triviel affære, hvor AGF egentlig bare skulle have det hele overstået, og Sønderjyske havde svært ved at svare igen. Så AGF er altså væk fra bundplaceringerne, er nu tredje sidst. Det er Lyngby og Sønderjyske, der indtager pladserne som nummer 11 og 12. Der er et andet hold, som døjer lidt med en placering i den tunge ende af tabellen. Og det er Coventry, som har ligget der og rodet rundt og netop ikke vundet en eneste kamp. Men i sidste spillerunde, så lykkedes det så endelig. Coventry vandt med 1-0 på udebane over Nottingham. Nu har der så været landskampspause, og de tager så hul på det en gang til. Er på hjemmebane mod Newcastle.
0: Og på en tøjn.
3: Newcastle er de oppe imod. Og hvad er der så sket? 6 minutter inde i første halvleg. Coventry foran med 1-0.
0: Nå. Ved du hvad? Det skal vi holde øje med, og så skal vi holde øje med den danske landskamp denne aften. Den bliver spillet i Toronto i Canada. Det er sådan, man siger det. Toronto.
3: Det hedder da Toronto.
0: Toronto. Nej, det hedder Toronto. Har du været der, Hausborg?
3: Nej.
0: Det er jo som New York, bare i Canada.
3: Jeg er ikke sikker på, at de originale indbyggere i området kaldte det for Toronto. Men nej. Altså, det er bare... Jeg kan ikke være, at tage fejl.
0: Jeg tror heller ikke, de kaldte det Toronto. Nå, men der er kampstart i det opgør 21.30, optakt allerede fra klokken 21.20 på DR2. Og den følger selvfølgelig også i radioen. Her er det musik fra Katinka, og Jeg har ikke tabt mig.

0: Private, og My Secret Lover. Det her, det er Liga på P4. AGF har denne aften fået sæsonens første sejr. 3-0 på hjemmebane over bundproppen. Kollega-bundproppen, om man vil, fra Sønderjyske. Og vi sender jo her fra DR Aarhus, det her, hvor DR Sporten holder til. Vi har vores dejlige lille studie, og det er jo dejligt lavpraktisk, fordi AGF, de er jo ved at bygge et nyt stadion. Det vil sige, de spiller ned på Sears Park Vejlby.
1: Ja.
0: Det ligger ikke langt herfra. Og det betyder jo også, at de faktisk AGF-fansene bruger parkeringspladsen herude, når de er til hjemmebanekamp.
1: Hvor vil du hen?
0: Jeg vil derhen, at der er jo ikke langt derned. De må næsten være noget i bilerne nu.
1: Og som end de sidder og lytter til Liga.
0: Ja, og vi har jo siddet og snakket lidt om det her under musikken, at nu man skal jo lov til at ånde lettet op. Altså, ja. Det var en bet, det der med ikke at have vundet en kamp som det eneste hold, som mesterhold, at der stadigvæk stod 0 ud for sejre. Så derfor så i dag jo selvfølgelig en festdag. Men hvad med i morgen, når man vågner? Altså, hvor ligger vi stadigvæk på panikskalaen? Ja. Fordi, ja, det er en sejr, men AGF er jo ikke ude at suppe dagen.
1: Nej, altså, der er ligesom to dele af spørgsmålet. Det er, om man som AGF-fan efter sejren i aften tror på, at holdet godt kan komme i top 6.
0: Mm.
1: Eller er man sådan mere i den lejr, hvor vi siger, okay, vigtig sejr i aften, rigtig godt i bundkampen, men top 6 er nok ikke noget, vi ligefrem skal have fokus på, for det virker ikke realistisk.
0: Så vi laver lige en lille rundspørg hos eventuelle AGF-fans derude, hvor selvtillidsniveauet ligger.
1: Ja, præcis. Godt ord.
0: For det er selvfølgelig vigtigt at sige, at hvis du er en af dem, der kører bilen, så skal du ikke sende en sms ind. Men hvis du nu er passager, eller hvis du bare har siddet og lyttet med og holder med AGF, så er nummeret altså 1212. Du starter din besked med
1: P4. Lav et mellemrum. Og så hvad din holdning er til AGF efter aftens sejr over Sønderjyske. Vi hører meget gerne fra dig. Her er der musik fra One Republic.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, det kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: nogen håndfuld efterhånden, udstråler en meget stor sikkerhed på, at man nok skal nå i top 6. De siger, der er kun 4 point til Horsens, jo. Det skal nok gå alt sammen. Jeg prøver lige at kigge, var der en, som var en lille smule tvivlende. Ja, der er en enkelt lytter, som dog ikke har navngivet sig selv, så skriver, at det handler om at undgå nedrykning. Glem alt om top 6. Men det er altså bare én enkelt. Resten af dem, at de virker som om, at de tror på medvinden for kampen fra sejren i aften, at vi brede sig videre ud i sæsonen, og AGF nok skal komme tilbage i det gode selskab.
1: Og det, der er vigtigt at sige, at grunden til, at Horsens bliver nævnt, det er, at Horsens lige nu ligger nummer 6 i Superligaen, og er, hvad kan man sige, på boblen, når man vil. 12 point har de AGF med 8 point, ganske rigtigt 4 point op. I toppen af Superligaen, der er det FC København og FC Midtjylland, der indtager første andenpladsen. Viborg på en bronzeplads.
0: Det skal nok gå. Jeg ser, der lige kommet ind her. Det er fra Søren i Skanderborg, der skriver, at de skal koncentrere sig om at vinde fodboldkampe. Så tror jeg godt, de kan nå i top 6. Men det kræver, og det er jo selvfølgelig et rimeligt argument, at de leverer på banen.
1: Så de skal gå efter at vinde?
0: Og at de ikke får skader.
1: Okay.
0: De skal levere, de skal ikke få skader, og de skal vinde.
1: Ved du hvad?
0: Så kører det.
1: Sådan er opskriften altså. Hvis jeg så frem, da AGF, de skal i top 6. 4 point. Masser af runder. Det er de sagtens nu.

0: Texas Sun og... Eller Texas og Summer Sun. Tobias Hansen, til dem, der ikke kender ham, han er som sådan en kajman, du ved. Du kommer gående i et sumpområde, det er sådan en mixzone her, og så kommer Tobias, og så bider han sig fast.
1: En hvad sagde du, den hed? En kajman?
0: Kajman, er det ikke sådan en, du googler
1: det? Kunne du ikke have valgt et endelig dyr? Hvis du havde sagt, det er en krokodille?
0: Det er en krokodille.
1: Hvorfor siger
0: du så ikke det? Det er en underfamilie af alligatoren.
1: Hvorfor skal det så være så bøvlet?
0: Den har ligesom en anden snude. Er det vigtigt der?
1: Ja, det synes jeg da. Okay. Altså, lytterne skal jo også være med. Og hvordan staver du det?
0: K-A-I-M-A-N.
1: Okay.
0: Kajman. Og jeg staver det Tobias, H-A-N-S-E-N. Velkommen tilbage til programmet, Tobias.
1: Ja, det er en krokodil.
0: Det er blevet naturtimen med Emil og Havsborg.
1: Men du har heller aldrig hørt om det før, vel, Tobias?
2: Nej, jeg leger jo tit den her leg, der hedder Gæt et dyr med mine børn.
1: Ja.
2: Jeg skal til at bruge den. Hvad sagde du, det hed?
0: Kajman.
2: Kajman, okay.
0: Men faktum er, at det er sådan, at når den første har bidt sig fast, så er den altså svær ligesom at komme af med. Og det samme er det jo med dig, for vi har sendt dig ned til spillere og træner hos både AGF og Sønderjyske. Og det ene sted, der er det jo nemt nok at bide sig fast, fordi det er jo hos AGF'erne. Jeg går ud fra, at det var udpræget glæde hos aarhusianerne.
2: For en gang skyld, ja. Altså, jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson her, og det har været lidt op ad bakke, ikke? Altså, og det er det jo, når de taber, fordi man... Altså, ja, det er jo svært, ikke? Og jeg frygtede egentlig også lidt opgaven i dag, fordi at de vil jo aldrig sige sådan en situation her, at nu er alt godt, og vi er glade, og vi er videre, og nu er vi på vej på mesterskabet igen. Men jeg synes faktisk, at jeg kan egentlig meget godt lide Jakob Poulsen. Han er dejlig og ærlig, og han siger, prøv at høre, det her, det var en forløsning. Altså, det var det. Og vi har ventet rigtig længe på den her sejr her. Og det der med at få slettet det 0, det betyder bare rigtig meget for os. Altså det havde jeg egentlig ikke regnet med, at han havde sagt på den måde, som han gjorde det. Så det var faktisk overrasket over.
0: Jamen det passer
2: meget. Han var bare glad.
0: Ja.
2: Han var bare glad.
0: Det passer også meget godt.
2: Han har scoret og spillet en kanonkamp.
0: At alle de AGF-fans, vi har hørt fra, de tror nu på, at det hele det er event. Det er det jo ikke, kan man sige, Tobias. For Sønderjyske, nu er de alene i bunden af Superligaen, det eneste hold med 5 point. Og det er jo så her, hvor du som en kajman bider dig fast og hører ind til den krise, der pågår i det sønderjyske.
2: Den købte han ikke helt. Fatih Abdi Rahman, deres træner, som jeg var inde på, han er født og opvokset her i Aarhus. Har 5 år i AGF. Han fokuserede rigtig meget på, at han synes, at dødboldene, som AGF scorer på i første alder, det var det, der var hans hovedfokus. Og han synes egentlig, at selvtilliden, stemningen i truppen, den var... altså, han, jeg tror, han sagde noget med, at den har næsten ikke været bedre, end den lige har været i den her periode her. Så han købte ikke rigtig ind på det andet der, nej.
0: Hvad vil du sige, Havsborg? Jeg kan se, at du står og kigger. Du er primært optaget af kajmanerne.
1: Det, jeg har fundet ud af, at den adskiller sig fra de egentlige alligatorer ved at mangle den forbenede skillevæg i næsen, og ved at have et bupanser og hypermobile benplader. Så ved man, det er sådan en næste gang, man ser den nede i parken.
0: Ja, og Tobias, du skal holde øje med sådan en, og så må du bide dig fast næste gang, du er til Superliga-bold.
2: Det lover jeg.

0: Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Der er stadigvæk fodbold på programmet, og endda med dansk islet. Ja, det bliver jo sådan set ikke mere dansk end det danske landshold.
1: For kvinder, et smut i Canada for at spille to kampe. Den første overstået, den sluttede uafgjort. Nu tager vi så en tur til i Manesien i Toronto. Med et dansk hold i en A-kæde fra kampens start, fordi nu vælger man ligesom at sige fra landstræner Jakob Kinsens side, at ja, vi eksperimenterede der i kamp nummer et. Nu prøver vi simpelthen bare at køre hårdt på for kampens start. Lad være med alle de der mange udskiftninger.
0: Du kan se kampen på DR2 eller DRTV, og et par ting omkring kampen. For det første et velbesøgt BMO Field, hvor der også blev spillet VM i fodbold.
1: Yes.
0: Og så er man, kan man måske sidde og tænke, hvad laver Danmark i Canada? Hvorfor spiller de en venskabskamp der? Har de ikke noget andet og bedre at give sig til? Måske, kan man sige, nærmere danske himmelstrøg.
1: Ja.
0: Men Danmark er jo i den meget unikke situation at være en af fire nationer, der allerede er kvalificeret til næste sommers europæiske nationer, det værre så. VM-slutrunden i Brasilien, sammen med Tyskland, Frankrig og England. Og så altså Danmark.
1: Ja.
0: Så de har jo vundet sig retten til at kunne teste nogle ting af, mens de andre de er ude og kæmpe med næb og klør i den her landsholdstermin. For en VM-billet.
1: De kunne jo også spille en testkamp mod en af de tre andre nationer, som er kvalificerede. De har vel også noget at skulle se til.
0: Ja, men
1: det der er sjovere.
0: Det her, det er sjovere. Hvis den ender uafgjort, så går den i straffe. Det får man selvfølgelig også med i fjernsynet, hvis så frem man er til den bitre ende. Og så er der en ting. Nogle gange kan man jo være sådan lidt ærgerlig over, hvis en kamp ender 0-0. Men hvis Canada, de holder målet rent i dag, har jeg ladet mig fortælle, at Henrik Lindegaard er på plads på BMO Field, så er der rabat på vaskemaskiner, er blevet annonceret på stadion af en sponsor. Så får man, hvis der er clean sheets, så er der rabat på vaskemaskiner.
1: Nå, nu er jeg koblingen der, clean sheet. Nej, hvor er det godt fundet på.
0: Ja. Så der er muligvis nogen, der sidder på stadion i Canada og håber på, at ja, i hvert fald at Danmark ikke scorer, fordi så skal de måske ud og have sig noget nyt isenkram.
1: Jeg stod lidt over, at du siger, at det hedder BMO Stadion.
0: Field.
1: Field.
0: Kom så med joken.
1: Jamen altså, jeg kan næsten ikke lade
0: være. Jeg sagde den i går.
1: Jamen, så vil jeg ikke. Men jeg synes jo bare, at sådan en bestemt sandwich virkelig kan generere, at man nu har navneretten til et stort fodboldstadion.
0: Ja.
1: Det er gået godt for den bolle.
0: Det er det. Der har fået sin egen stadion i Canada.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

to sing it to. Christoffer med Hope This Song Is For You. Så gik den ikke længere for det danske fodboldlandshold. Det var hurtigt. 10 minutter er der spillet af testkampen på udebane mod Canada, og canadierne har efter de her små 10 minutter spillet lige bragt sig foran med 1-0.

med over byen, der er pause i Premier League-kampen. Coventry er måske på vej mod sæsonens første point på hjemmebane efter de første 45 minutter foran med 1-0 mod Newcastle.

eller Augusta prøveperiode. Husk, at du kan følge kampen mellem Danmark og Canada på DR2, på DRTV og inde på DR.dk. Lige om lidt, så får du en radioavis, og derefter så er der Før natten med Sofie Bobbikone.

0: med Gracie Abrams. Og nummeret Hit the Wall er klokken blevet 22.
1: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham før hans landsmøde i november, men også før de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
1: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om at ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsminister i dag holdt møde om Ukrainestøtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
1: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger Anja Husum, der er ledende overlæge ved giftlinjen.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
1: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyet i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med den, der hedder Landet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Nu er det, jeg har lyst til at spørge dig. Har du efterårsferie? Og så er det ærgerligt, at det her det er envejs kommunikation, så jeg kan ikke høre dit svar, men jeg håber for dig, at du har. Og ellers så håber jeg for dig, at du suger masser af det gode fra efteråret til dig. Også selvom du ikke ferierer i øjeblikket. Jeg håber at alligevel, at du får slappet godt af her i særligt de mørke timer, som jo altså bliver lidt flere og flere af her den kommende tid. Jeg kan forsøge nogle af de mørke timer, forhåbentlig da i hvert fald, med skøn musik og bare det at være sammen sådan her i radioen de næste par timer frem til midnat. Jeg vil selvfølgelig byde dig på en skulderklapsang, det er næste time, vi snupper den. Og så synes jeg også, vi skal lege den lille leg, der hedder Navnerunden, og det gør vi altså om cirka 20 minutter. Lige her, der skal du få en artist med navnet Mille og hendes nye single, der hedder Gør Noget. Velkommen indenfor.

Wow, den her har jeg sunget meget, meget, meget med på. Særligt tilbage i nullerne, men jeg synes, at den popper op en gang imellem, og så får man lyst til at skråle med der på dansegulvet, ikke? I'm Out of Love var det altså med Anastacia. Og nu skal vi have Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

The Look her fra Roxette. Lea Abjørk og Augusta Scharkinger er to relativt nye danske artister på musikscenen. Nu har de slået sig sammen om en ny sang. Den er vi glade for her på P4. Den hedder 100

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom bruge miner til sletspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Tag mig, som jeg er, synger kalaset på denne her fra 2023. Vi skal lige om lidt lege navnerunden, men først skal vi altså lige forbi nogen, der ikke har samme navn. Vi skal have musik fra Berg. Hvem er det, der græder nu, hedder hendes nye single, som vi altså også er glade for her på kanalen. Men først er det god gamle Pulp med Disco 2000.

0: præsenterer
1: Navnerunden.
2: Vi skal nu høre to sange med to gutter, der hedder Benson. Den ene hedder Benson til fornavn, og den anden hedder Benson til efternavn. Den ene hedder Benson Boone, den anden hedder George Benson. Den ene lavede musik i 80'erne, og den anden laver musik her i 20'erne. Vi skal høre dem begge. Slow Down får du om et øjeblik med Benson Boone. Men her er det Give Me The Night med George Benson.

Slow It Down her fra Benson Boone, som jo altså var den ene i vores lille navnerunde med navnet Benson. Vi fik George Benson for et øjeblik siden med Give Me The Night, og altså som jeg lige sagde, Benson Boone med Slow It Down. Og har du også to navne, du har lyst til, at jeg skal spille her i før natten, så er du altså velkommen til at tippe mig om folk, der hedder det samme. Det kan være til fornavn, det kan være til efternavn, det kan være på en eller anden sjov, finurlig måde. Du er velkommen på natten, snabel-a-dr.dk.

Forfra Sårbar her fra Hugorm og deres nye plade, den der hedder Hugget i Sten. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal bare lige lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1987. Vi skal høre Lars H.U.G. og den der smukke sang, der hedder Elsker dig for evigt.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: Let's go.

Bass Persuade sidder den her nye sang fra Miley Cyrus, som har skiftet sit kunstnernavn til bare hed Miley. Og hun har udsendt et nyt album, hendes 10. studiealbum. Det her, det var også titelmelodien, hun udsendte altså i september måned. Nu skal vi lige runde en radiovis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Så kan du nok høre, at vi skal en tur til Sverige nu. Vi skal have kæmpe succesen Ace of Base og deres store hit fra 93, The Sign.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: I USA har myndighederne ransaget det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er da blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er på Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.
0: Det er på Radio.

0: Niklas Dahl her med New Eyes.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi skriver altså den 12. oktober, en times tid endnu. På sådan en mandag vil jeg i fuld gang med den sidste time af mandagen faktisk. Vi skal lytte til masser af skøn musik sammen frem til midnat. Og vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang, som lige giver os lidt god energi. Jeg vil derudover spille for eksempel Erasure for dig i løbet af den her time. Uro skal vi også høre Sanne Salomonsen og her Stella Lefty. Du får den, der hedder Boston.

Entertaineren over dem alle har jeg næsten lyst til at sige. Robbie Williams var det her med Rock DJ. Og så skal vi altså have noget dansk musik nu. Ny dansk musik. I hvert fald kun et par måneder på banen. Det er fra Barcelona. Den her hedder Udsving.

Sanne Salomonsen har stået for musikken i de her små 4 minutter. Det var Kærligheden kalder, vi lyttede til. Og nu giver vi så stafetten videre til Cat's Eye og deres Animal.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Before You Go, her var det Lucas Graham, vi lyttede til. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i før natten. Det gør vi selvfølgelig efter lidt mere musik. Duran Duran er klar om et øjeblik med Ordinary World, men først er det Uro her med Godthåbsvej.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Ferie eller ej på sådan en mandag, så kan man godt kigge lidt tilbage på weekenden og tænke, havde jeg sådan en dejlig en. Måske var du ude at danse, og det er netop det, som skulderklapsangen på en eller anden måde handler om i dag. Men det handler også om meget mere, fordi i dans er der også en eller anden form for frigørelse, en eller anden form for følelse på gulvet, den følelse, man får om sig selv, den følelse, man får omkring andre. For mig er det at danse i hvert fald en eller anden form for lykkefølelse. Det er så rart, og det har Harry Styles faktisk lavet en sang om. Han har i hvert fald lavet en sang, der handler om det her med at komme ud og dans, og lad være at tænke over, hvad alle andre tænker om dig. Gør det for dig selv, for gør det som en form for frigørelse i din egen krop. Og derfor skal vi nu høre Dance No More.

Dance No More, aftenens skulderklapsang, altså fra Harry Styles. Så har du lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsang? Er der en eller anden sang, der gør noget ekstra for dig? Så vil jeg da meget gerne vide det. Send det til mig på natten@dr.dk.

Fra den ene duet til den anden. Her var det Albert Hidder og Darlin med Lille Hus i Jylland. Og vi fik også en duet mellem Thomas Helmi og Medina, da vi hørte 100 dage for lidt siden. Og Annika var der så også med Livsforladt. Og nu skal vi høre Erasure. A Little Respect.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Det var i 2013, at Burhan G og LOC slog sig sammen om den her sang, der hedder Karma, og den er altså at finde på albumet Din for evigt, som jo er et Burhan G-album. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen kl. 22 til midnat, for der sidder jeg her i hvert fald igen. Og hvis du er sådan et, også lytter til radio om dagen, ja, så kan du faktisk også finde mig i øjeblikket 12.15 til 14, når jeg sender P4 Play og spiller en hel masse af den helt nye danske og udenlandske musik. Nu får du musik frem til en midnatsradiovis. Det er musik fra Natalie Imbruglia. Den her, den hedder Torn. Ha' nu en rigtig dejlig nat.

0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb, svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stefanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokal politiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed, der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at